0: Jeg flyver mod horisont, sæde 2. Føler mig som prikken over i'et, ovenpå. Klædt i aften himlens farver, mørkeblå. Min fremtid ser lys ud,
1: selv med lukket øjne.
0: De vil så gerne skille ud. De prøver på at passe ind, vi prøver på at skille os ud. Dem der baner vejen står for skud. Så jeg skruer op og lader musikken give mig gåsehud. Ingen stopklods, ingen plan B. Liv før døden, lad det komme, lad det ske. Håb i min kuffert, hits på min samvittighed. Mod solnedgangen med jer.

tusindvis har stemt. Og nu er det tid til at kåre byens bedste 2026. Lørdag den 20. juni går det løs på Jultorvet i Viborg med gratis adgang for alle. Kom og oplev, hvem der løber med de 12 eftertragtede titler og

0: byens bedste awardshow og gratis live-koncerter lørdag fra kl. 20 på Jultorvet. Se mere på radioviborg.dk.
1: Byens bedste i samarbejde med Sankt Mathias Centret,
2: Energi Viborg,
1: Tinghallen
2: og HK MidtVest.

tusindvis har stemt. Og nu er det tid til at kåre byens bedste 2026. Lørdag den 20. juni går det løs på Jultorvet i Viborg. Med gratis adgang for alle. Kom og oplev, hvem der løber med de 12 eftertragtede titler. Og find

0: byens bedste awardshow og gratis live-koncerter lørdag fra kl. 20 på Jultorvet. Se mere på radioviborg.dk.
1: Byens bedste i samarbejde med
0: Energi Viborg,
1: Comvent,
0: Vi er Viborg
1: og Sparekassen Danmark.

fik vi da lige så lidt skub i en tidlig onsdag morgen. Burhan G. og Medinas nye festlige samarbejde Gemt dit nummer. 5:03. Godmorgen. 4 timers Peter med venner. Peter med venner. Peter og venner her på Radio Viborg er klar til dig. Og det kan være, du kan lytte med lige her det næste kort stykke tid. Det kan være, du kan lytte med det meste af morgenen. Jeg sætter pris på det uanset hvad. Der er blandt andet mere dansk musik på vej. Albert Heaths seneste sang om lidt. Samarbejdet Du ligner din mor mellem Benjamin Hav og Lucas Graham. Og lige her, og nu er det jo også dansk, bare på engelsk. Det er Pregnant med Flake.

Albert Heath og Daisy. Klokken den er 10 minutter over 5. Onsdag morgen, det er den 17. juni. Her for en 3 ugers tid siden, der kunne den amerikanske sangerinde og skuespillerinde Cher fejre sin 80 års fødselsdag. Er ved at være en moden kvinde. Nummeret, jeg gerne vil spille for dig nu, blev lavet for efterhånden en del år siden, så der var hun jo noget yngre. Kun et par 50 dengang tilbage i 1998. Her er Believe.

0: stadigvæk et godt nummer, det her. Selvom vi efterhånden har hørt nogle gange. Benjamin Hauer og Lucas Graham og et af de største danske hits fra det sidste års tid. Du ligner din mor. Klokken den er lige ved at slå 17 minutter over 5. Godmorgen! Mere dansk musik fra blandt andet Mads Langer og Apaka lidt senere. Lige her om et øjeblik får du også Ray og Where Is My Husband. Radio
1: Viber. Tusindvis har stemt. Og nu er det tid til at kåre byens bedste 2026. Lørdag den 20. juni går det løs på juletorvet i Viborg. Med gratis adgang for alle. Kom og oplev, hvem der løber med de 12 eftertragtede titler. Og fest.

0: byens bedste awardshow og gratis live-koncerter lørdag fra kl. 20 på Jultorvet. Se mere på radioviborg.dk.
1: Byens bedste i samarbejde med
2: Energi Viborg.
1: Kom vent.
2: Vi er Viborg.
1: Og Sparekassen Danmark.
3: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
4: Gælder det nye gulvbelægning, tæpper, vinyl, linoleum eller trægulv, kontakt tæppelageret i ANS. Vi kommer gerne til dig og har masser af prøver med i bilen. Eller kom ind og oplev det enorme udvalg hos tæppelageret Østre Langgade 4 i ANS.
5: For at hindre indbrud, kig din bolig efter. Boligens sikkerhed kan øges markant med få tiltag. Tjek låse på døre, vinduer, garage og postkasse. Ønsker du forbedringer, eller er du i tvivl om, du er godt nok sikret, så kontakt Viborg Låseservice på 86 62 33 44.
6: Når el og VVS bare skal fungere, er det rart med nogen, man kan stole på. Frederiks el og VVS leverer ordentligt håndværk uden smarte løfter. Vi gør arbejdet ordentligt, rydder op og siger det, som det er. Se mere på fevas.dk.
7: Har du hørt om vores nye app til dig, der bor i Viborg Kommune? Den hedder Mit Revas. Med den i lommen kan du nemt chatte med os, se hvornår vi henter dit affald, finde svar på, hvordan du skal sortere, få direkte besked, hvis der er noget vigtigt, og benytte vores webshop. Du kan hente appen på App Store og Google Play. Mit Revas, den nye app til dig og dit affald.
8: Er du håndværker? Så kom til Davidsens håndværkermesse i Viborg fredag den 19. juni fra kl. 8 til 15 med nogle af Danmarks bedste priser. Deltag også i konkurrencen om en spritny Mercedes-Benz Evito 112 og bilindretning fra Finderup. Alle med CVR-nummer kan deltage. Vi ses til håndværkermesse i Viborg. Davidsen. Vi løser det.
9: Hos bedemand Per Rasmussen møder vi dig altid med nærvær, ærlighed og stor faglighed. Vi har altid tid til dig, uanset hvornår du har brug for os. Få en smuk og mindeværdig afsked i trygge rammer. Hos bedemand Per Rasmussen, vi er din lokale bedemand i Viborg og omegn.
10: Hvis du en gang har oplevet en børnefødselsdag gå helt skævt med spild sodavand, ketchup og væltede blomster overalt, så tænker du måske aldrig igen. Og det behøver du heller ikke. Hold fødselsdag, fest eller lignende i Lejland Viborg. Her er over 3.000 kvadratmeter at bolde sig på, og du er velkommen til selv at medbringe mad og drikke. Eller lad os stå for det hele. Se mere på lejlandviborg.dk.
11: Skal din møbeldrømme blive til virkelighed? Møbler med Karup Møbler sørger for, at det bliver nemt for dig. Vi inspirerer og hjælper dig, giver dig mulighed for at designe selv. Vi leverer og samler, og ikke mindst er vi til at handle med. Kig forbi og få vores hjælp til at gøre din drømme til virkelighed.
12: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
13: Denne uge til nettopris. 60 cl kokkjør til 12 kroner og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
14: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
16: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12 og Højer pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
17: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
18: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
2: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Goranje med automatisk afrivning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
19: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Få til den 20. juli 2026 eller så længe lær haves.
20: Kickstart sommeren i Fleggaard. Spar op til 37% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 pakker Galle og Jessen pålægschokolade, 3 pak, kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
21: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
22: Det her er Radio Viborg.
23: Peter og venner.

Mads Langer var det her, og lightning få sekunder før vi rammer klokken 17:30. Det er onsdag den 17. juni. Dagens kendte fødselarer tæller blandt andet den amerikanske tennisstjerne Venus Williams, den tidligere professionelle cykelrytter fra Belgien Eddie Merckx, og musiker eller sanger og sangskriver fra USA Barry Manilow. Han er nok mest kendt for sangen Mandy, som Westlife så senere hen også genindspillede. Derudover så er det nationaldag på Island i dag, og normalvis når man sådan har forskellige nationaldage rundt om i verden, så kan det være fordi de fejrer, at det var den dag de blev selvstændige, og det er ikke tit sådan noget med, du ved, de slap ud af kløerne på England eller Frankrig eller sådan noget. Ja, Island fejrer så nationaldag lige præcis i dag for at markere løsrivelsen fra Danmark i 1944. Er de benyttet lige 2. verdenskrig som en mulighed for at sige, ved du hvad, jeg tror vi kan selv, ved selv. Og det har de jo så også bevist siden, at det kunne de sådan set godt.

0: Bruno Mars og hans seneste single, som jeg bare synes er lige præcis, som Bruno Mars-sang skal være, med god gang i den og fest. Jeg vil sige, jeg har også været så heldig at opleve ham live på et tidspunkt, og det var eddermame også en god og festlig koncert. Og den her, ja, den tror jeg også kan være med til at sætte gang i en sal. I Just Might, klokken er 20 minutter i 6. Du lytter til morgenprogrammet Peter og Venner her på Radio Viborg, hjemsted for verdens største radiokonkurrence, nemlig Gigamega-quizzen. Måske vi lige skulle tage en lytter på, hvordan det egentlig gik i den i går.
1: Er du klar til verdens største radiokonkurrence?
2: Det her er Gigamega-quizzen.
0: Hvor jeg kan byde velkommen til Tanja fra Sønderøm, som dagens deltager. Godmorgen, Tanja.
3: Godmorgen.
0: Nå, har du haft en fin morgen indtil videre?
3: Ja, den har ikke lige været så lang endnu, men altså, jeg er lige midt i morgenmaden, så det jeg har stået ud af det.
0: Og hvad står morgenmaden på?
3: Ja, det er bare sådan en almindelig franskbrød.
0: Nå, ja, bare. Det er da fint forhold.
3: Ja.
0: Tanja, der er jo en VFF-præmie på øjekant, sådan en sommersampak med blandt andet toilettaske og badehåndklæder, en VFF-bold og alt muligt andet. Og du vil gerne se, om du kan vinde den til Sønneke.
3: Ja.
0: Niklas.
3: Han står også lige her ved siden af, og så lige er i VFF-tøj, altså.
0: Jamen, perfekt. Og hvor gammel er det, Niklas er?
3: Han er lige fyldt 17.
0: Han er lige fyldt 17.
3: Han er en stor knægt.
0: Yes. Jamen, Niklas må jo meget gerne hjælpe. I må bare ikke spørge internettet til hjælp, men folk i baggrunden, inklusive 17-årige sønner, må gerne hjælpe.
3: Yes.
0: Så nu går det løs, Tanja og Niklas, for jeg har jo fundet to kategorier frem til jer, og så skal I finde ud af, om I har mest lyst til at dyste i den kategori, der hedder Find fejlen eller Hurtigt forspil. Så bliver der lige konfereret hen over franskbrødet.
3: Find fejlen.
0: Ja. Yes. Jamen, nu skal du høre, vi tager udgangspunkt i... Eller, I skal høre, vi tager udgangspunkt i en af dagens kendte fødselarer. Og det er en 45-års fødselsdag til en gut, der hedder Jannik Thomsen. Vi kender ham ikke så meget som Jannik, men mere som Jay, som i Nick & Jay. Den ene halvdel af den duo har altså fødselsdag i dag og bliver 45. Og nu nævner jeg tre sangtitler, og så skal I egentlig bare finde fejlen. Altså, hvad er ikke en Nick & Jay-sang? Okay?
3: Ja.
0: De tre muligheder, og det er tre kort titler, jeg har fundet til jer, er... Lækker, magisk, million.
3: Det må være million, bliver vi enige om.
0: Hvorfor bliver I enige om det, tror du?
3: Fordi jeg tror i hvert fald, de to andre, det er Nick & Jay, og den anden, det er hvis Rasmus Tepper gør det.
0: Lækker og magisk, synes I lyder som Nick & Jay-sangen?
3: Det er i hvert fald, det optræder i hvert fald nogle af deres sange.
0: Okay. Skal vi låse den på, at fejlen så er million?
3: Ja.
0: Ja. Jeg synes, det er smukt, I står sammen om det, så man kan sige, enten så sejrer I, eller også så fejler I sammen. Ja. Men I har hinanden, og det er det vigtigste.
3: Ja.
0: Og I har hinanden i sejr en stund, det er rigtigt.
3: Det
0: var sgu da
3: godt nok.
0: Ja. Altså, den lille skønhedsfejl, det er ikke Rasmus Sebak, men Joey Moe, der har en sang, der hedder Million. Men det var ikke det, spørgsmålet var jo, altså.
1: Den gode start på dagen.
2: Peter og venner på Radio Viborg.

0: Blæst var det her, og Juice. Blæst har jo øvrigt været forbi tidligere at spille til en af vores mange arrangementer, nemlig et Radio Viborg Open Air for nogle år siden. Og nu er vi jo altså snart klar med næste arrangement, hvor vi igen præsenterer dig for gratis koncerter. Det er på lørdag, byens bedste awardshow, hvor vi skal afsløre de 12 vindere af de forskellige priser til byens bedste i år, som tusindvis har været inde og stemme om, hvem der skulle vinde. Og så er altså krydret med tre gratis koncerter i løbet af aftenen, nemlig af Ankerstjerne, Erika Jane og årets Grand Prix-vinder Søren Torpegaard Lund. Jeg glæder mig til et brag af en lørdag aften på Juletorvet midt i Viborg. Gratis adgang for alle altså nu på lørdag. Se mere på vores hjemmeside radioviborg.dk. Og byens bedste præsenteres jo i samarbejde med blandt andet Sparekassen Danmark, Komvent, Bolig Viborg og HK MidtVest. Og takket være dem er det altså ganske gratis for dig at komme og feste med. Som sagt, radioviborg.dk. Radio
1: Viborg. Du lytter til Radio Viborg.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
1: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
3: Denne uge til nettopris. 60 cl kokkjord til 12 kroner, og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
4: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Få til den 20. juli 2026, eller så længe lager haves.
5: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
6: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og Højer pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
9: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
10: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
11: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
12: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også Libresbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
13: Lige nu i Rema 1000. Riberhus mellemlageret skæreost med eller uden kommen. Kun 39 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
15: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
16: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet gølpølser flere varianter til 30 kroner, shaker, mokaj eller Royal Club til 8 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
17: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop brede ost eller pizzatopping, Coop kartofler på frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat pålægssalat, alle til en tier. Vi ses i 365.
2: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
3: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
2: Møder, mails, fakturer.
3: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
2: Nå, hvad skal jeg så have?
3: Kom lige med.
4: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
5: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
6: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner, selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
7: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
8: Du lytter til Radio Viborg.
9: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
10: Vi starter ved det russiske krigsskib, der tirsdag affyrede varselsskud mod en jagt i den engelske kanal. For det kan hurtigt udvikle sig til en international krise, siger BT's udlandsredaktør Jeppe Elkjær. Han peger på, at forholdet mellem Rusland og de europæiske stormagter allerede er stærkt anspændt på grund af krigen i Ukraine. Og det bliver bestemt ikke bedre af varselsskud mod civilt fartøj. I Norge har næsten 12.000 nordmænd meldt sig som organdonor, efter at kronprinsesse Mette Marit har fået besked om, at hun hurtigst muligt skal have en lungetransplantation. Det skriver det norske nyhedsbureau NTB. I maj meldte omkring 70 personer sig i gennemsnit, og stiftelsen Organdonation kalder stigningen historisk. De mener, at opmærksomheden om kronprinsessens sygdom er årsagen. Over 600 personer venter lige nu på en organtransplantation i Norge. Og så afholder svineproducenter i dag et kæmpe krisemøde. Det sker som reaktion på de varslede politiske stramninger og begrænsninger af den danske svineproduktion. Sådan skriver foreningen på deres hjemmeside. Landsforeningens formand Jeppe Bloch Nielsen siger, at det nye regeringsgrundlag har skabt stor bekymring og frustration blandt foreningens medlemmer. Mødet er indkaldt af Landsforeningen af Danske Svineproducenter og foregår på Bygholm Landbrugsskole kl. 14.30 senere i dag.
9: Radio Viborg, vejret.
11: Onsdagen her kommer til at byde på chance for lidt fin solskin her til morgen. I løbet af formiddagen skulle det så ifølge DMI begynde at blive mere skyet. Og ude på eftermiddagen kan der så begynde at komme lidt regnbyer også. Ja, så vi når sådan det meste af paletten rundt i løbet af dagen. Temperatur på en 8-9 grader i øjeblikket. Du kan så lige sætte et total foran, for vi kunne godt komme op på en 18-19 grader senere. Undskyld, et tal foran. Vi kan godt nå op på en 18-19 grader senere hen. Og så med en svag til jævn vind. Så i hvert fald først på dagen ret ok, men slutter med noget regnvejr.
8: Vejret præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner. Byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.
12: Du er stået op med Peter og venner.
13: Vi er altid på FM. Der er Plus og Radio Viborg-appen.
11: Og så må jeg indrømme, at jeg går meget og holder øje med vejrudsigten for lørdag. For det er jo der, Radio Viborg i samarbejde med alle vores gode legekammerater præsenterer byens bedste awardshow med gratis koncerter. Så lad os lige her om et øjeblik efter en af de der kunstnere, du kan opleve på lørdag. Kig på vejrudsigten.

Strangers in the Night. Erika Jane og Strangers in the Night. Og Erika Jane kan du altså opleve live på scenen på lørdag, når Radio Viborg i samarbejde med Viborg Kommune og gode legekammerater som Sparekassen Danmark, Bolig Viborg, Sankt Mathias Centeret og Konvent præsenterer byens bedste awardshow og gratis koncerter. Det er på Juletorvet midt i Viborg. Der er adgang for alle, altså som sagt helt gratis komme være med. Det er i DJ'en varmer op fra klokken 19. Lige efter klokken 20 begynder vi at gøre klar til at uddele priser. Vi skal have afsløret de 12 vindere af de forskellige kategorier i byens bedste i år. Og så krydder vi altså det hele med musik fra Erika Jane, Grand Prix-vinder Søren Torpegaard Lund og Ankerstjerne live på scenen. Nu på lørdag. Så naturligvis går vi og holder lidt øje med vejrudsigten i øjeblikket. Og den ændrer sig sådan lidt dag for dag. Det er jo stadigvæk 3,5 døgn ude i fremtiden. Men lige nu der ser det altså ud til, og det har de holdt fast i nogle dage, at det i hvert fald bliver en rigtig, rigtig lun dag med op til en 5-26 grader. Og så er der melding om, at der kan komme en lille by eller to. Men det ser mest ud til, at det bliver tidligere på dagen. Og ikke til aften, hvor vi skal feste. Så lad os se, om ikke den plan, den kunne holde stik. Og i mellemtiden, så kunne du jo tage lige at sætte et stort fedt kryds i din kalender nu på lørdag, og i øvrigt tjek mere ind på vores hjemmeside, radioviborg.dk, eller finde Facebook-begivenheden, byens bedste awardshow. Blandt andet på Radio Viborgs Facebook-side. Og så tager vi lige lidt mere musik, du kan opleve på lørdag, for her er Ankerstjerne og kompagni.

0: Ankerstjerne, som du altså kan opleve live på lørdag i Viborg til byens bedste awardshow. Her var han sammen med Rasmus Ebak og Gops på den opdaterede udgave af 1000 år. 10 minutter over 6.
1: Godmorgen. Du har fundet Peter og venner på Radio Viborg.
2: Peter og venner.
0: Samtidig så kan der være noget, man går og tumler lidt med. Nogle tanker, man går og kan ikke rigtig finde ud af, bør man gøre det ene eller det andet, eller hvad er den rigtige måde ligesom at gå til et eller andet på. Og så kan det være rart lige at vente med nogen. Det kan også være, at man synes, det er svært lige at finde den eller de helt rigtige omgangskredsen at vente med, fordi, hvad vil de så sige, når de ved, det er lige præcis mig, og det er lige præcis de her tanker. Kunne man vente med nogen sådan lidt anonymt? Ja, du kan. Det er det, jeg kalder hjælpen er nær. Og du kan sende mig en direkte besked via Radio Viborgs Facebook-side eller Instagram, hvis du har et eller andet, du har brug for at få inputs til, du gerne vil have, jeg tager lidt op. Det kan være et dilemma eksempelvis. Og det er det i den her omgang. Og som sagt, så kan man vælge at gøre det helt anonymt. Og det har afsenderen denne gang også valgt, som de fleste gør. Jeg har kaldt hende for Sara. Sara, hun er i starten af 20'erne. Hun har efter at være blevet student, haft et par sabbatår. Og det samme har flere af hendes bedste veninder. Nu er veninderne til gengæld begyndt at gøre klar til at komme videre, har søgt ind på forskellige studier i Aarhus. Det ser ud til, det ligesom bliver der, at kernen af venindeflokken kommer til at fortsætte. Sara er der bare ikke rigtigt. Hun har nemlig en helt anden drøm. I stedet for at starte på studie her til efteråret, så kunne hun rigtig godt tænke sig at komme afsted i et halvt års tid og arbejde som frivillig i Sydamerika. Og hjælpe nogle børn der. Helt konkret så har hun kigget på et projekt i Colombia, og har også været i kontakt med en organisation, og hun vil faktisk kunne komme sted allerede her senere på sommeren, hvis det skulle være. Nu er spørgsmålet, skal hun forfølge den drøm, i stedet for at følge med venindeflokken, som starter på studie? Hun er nemlig bange for, om når hun så kommer tilbage et halvt år senere, så er hele venindeflokken ligesom rykket videre uden hende. Kommet ind i en ny hverdag med studie og venindeflok i Aarhus og hænger ud og alt sådan noget, og så kommer hun så lidt som sådan en sidevogn og har ikke ligesom været med det næste halvår. Eller skal hun tro på, at det nok skal gå alt sammen og forfølge drømmen? Om det der halvår med noget godt og frivilligt arbejde. Lad mig høre fra dig. Du finder opslaget lige nu inde på Radio Viborgs Facebook-side, inklusiv lidt bonusinfo på opslaget derinde, altså Radio Viborgs Facebook-side. Kom med et godt råd til Sara, hvad du synes, hun skulle gøre, eller hvad du helt konkret selv vil gøre. Jeg håber at høre fra dig. 12 over 6. Godmorgen.

0: Kærlighed kan være fantastisk, men også om til lidt problematisk, og afstand gør det ikke nødvendigvis nemmere. Det her, det var en sang om netop kærlighed på afstand. Horsens lød det fra Albert Heath og Sofie 1998. Klokken er 19 minutter over 6. Vi elsker god dansk musik her på Radio Viborg, så lad os tage lidt mere end det med Andreas Oddbjerg om et øjeblik, og om en god 10 minutters tid, en opdatering til dig på vejr og trafik.
1: Tusindvis har stemt, og nu er det tid til at kåre byens bedste 2026. Lørdag den 20. juni går det løs på Jultorvet i Viborg med gratis adgang for alle. Kom og oplev, hvem der løber med de 12 eftertragtede titler. Og fest.

0: byens bedste awardshow og gratis live-koncerter lørdag fra kl. 20 på Jultorvet. Se mere på radioviborg.dk.
1: Byens bedste i samarbejde med Sankt Mathias Centret,
0: Energi Viborg,
1: Tinghallen
0: og HK MidtVest.
2: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
3: Ubisætter med, det er bare fedt. Ubisætter med, det er bare fedt.
4: Reparation og salg af PC, Mac, mobil og tablet.
3: Ubisætter med, det er bare fedt.
5: Har du hørt om vores nye app til dig, der bor i Viborg Kommune? Den hedder Mit Revas. Med den i lommen kan du nemt chatte med os, se hvornår vi henter dit affald, finde svar på, hvordan du skal sortere, få direkte besked, hvis der er noget vigtigt, og benytte vores webshop. Du kan hente appen på App Store og Google Play. Mit Revas, den nye app til dig og dit affald.
6: Smil med Østergaards helt nye moderne klinik er nu åbnet på Vestervangsvej 4 i Viborg. Her møder du omsorg, høj faglighed og moderne teknologi, uanset om det gælder et rutinetjek eller en større behandling. Book tid på smilmedos.dk eller ring 86 62 70 70. Smil med Østergaard. Et trygt tandlægebesøg hver gang.
7: Hallo, prøv at spørge, om jeg glæder mig til Salten Marked. Ja, selvfølgelig gør jeg det. Fra den 19. til den 21. juni. Der er markedsboder hver dag. Fed musik. Bro, Spectres, Tørfisk, Christian Brøns, Peter og de andre kopier. Der kommer stand-up. Det bliver bare fed. Vi ses til Salten Marked.
8: Er du håndværker? Så kom til Davidsens håndværkermesse i Viborg fredag den 19. juni fra kl. 8 til 15 med nogle af Danmarks bedste priser. Deltag også i konkurrencen om en spritny Mercedes-Benz Evito 112 og bilindretning fra Finderup. Alle med CVR-nummer kan deltage. Vi ses til håndværkermesse i Viborg. Davidsen, vi løser det.
9: Så er der udsalg hos Garant Brik Gulve, tæpper og gardiner i Viborg. Vi har sænket priserne i hele butikken. Eksempelvis har vi minus 30% på udvalgte ægte tæpper. Vi ses til det store udsalg hos Garant Brik Gulve, tæpper og gardiner, Lundborgvej 2C i Viborg.
10: Skal du have sikret dit hjem eller din virksomhed, så kan du trygt kontakte din lokale fagmand, hvor professionel service og høj kvalitet er i højsædet. Hos Viborg Låseservice tilbyder vi alt inden for låsesystemer, adgangskontrol, overvågning og alarmer. Ring og hør nærmere på 86 62 33 44.
11: Skal din møbeldrømme blive til virkelighed? Møbler med Karup Møbler sørger for, at det bliver nemt for dig. Vi inspirerer og hjælper dig, giver dig mulighed for at designe selv. Vi leverer og samler, og ikke mindst er vi til at handle med. Kig forbi og få vores hjælp til at gøre dine drømme til virkelighed.
12: Spar op til 31% i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 5 pakker Sendium tandpasta til kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Vi ses hos Kalle.
13: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
14: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
15: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
16: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
17: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
18: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
17: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
18: En ekstra ferie?
17: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
19: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen.
20: Har du sat 2 streger under regnskabet og trykket godkend? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
21: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
22: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
23: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
24: Det her er Radio Viborg. Peter og venner.

0: Andreas Odbjerg, jeg tror, jeg elsker dig for evigt. Det er selvfølgelig også svært at love, altså for evigt, at eddermame lang tid. Men baseret på alt det, der er sket indtil nu, så tror han, at det er for evigt, det her. Tidlig onsdag morgen i Midtjylland. Datoen er den 17. juni, bare lige for at have det faktuelle på plads. Og det er altså en onsdag morgen, hvor jeg her i Peter og Venner blandt andet snakker om følg drømmen. Eller lytte til, ja, jeg skulle næsten i går så en sige frygten. En ung kvinde, som overvejer i stedet for at gøre det samme som alle veninderne og gå videre og søge ind på studie og tage 6 måneder med frivilligt arbejde i Colombia. Men er hun så glemt, at veninderne er de videre, når hun kommer hjem og hun ligesom kommer til at føle sig udenfor? Eller skal hun bare gå efter drømmen? Se mere om dilemmaet her og kommentere, hvad du synes, altså på opslaget lige nu inde på Radio Viborgs Facebook-side. Og ellers så er det solopgang i Midtjylland lige i øjeblikket, egentlig med ret fin solskinsvejr, men fortsætter det resten af dagen, eller hvad? Klokken er 6:30.
1: Radio Viborg, vejret.
0: Og nej, det gør det altså desværre ikke. Men vi får en rigtig fin start på dagen med masser af solskin, men i løbet af formiddagen efterhånden lidt mere skyde, og det fortsætter hen over eftermiddagen. Og ude på eftermiddagen vil der så de fleste steder begynde at komme lidt regnbyger. Så det går fra rigtig godt til sådan okay til, så kom regnen i løbet af i dag. Temperaturmæssigt skal vi ikke klage. Nu 10 grader i øjeblikket, op til omkring 18 grader i eftermiddag, og så med en svag til jævn vind. Kigger vi fremad, så skulle det i morgen torsdag faktisk holde tørt de fleste steder, men det bliver en mest af alt skydedag, med måske lidt solskin indimellem. Længere frem mod fredag og lørdag og søndag, så er der altså bare i højere og højere grad lunetemperaturer på banen. Fredag og lørdag kan vi komme helt op på omkring 26 grader. Også med enkelte byer indimellem, eksempelvis på lørdag, men det ser dog ud til, at det mest bliver natten til lørdag, hvorimod der i løbet af lørdagen måske kun kommer en lille bitte by eller to. Vi krydser fingre, fordi vi er jo nogen, der holder stort arrangement på lørdag. Læs mere om det på radioviborg.dk.
2: Vejret præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
1: Radio Viborg giver dig overblik over trafikken i Midtjylland.
0: Og lad mig starte med at slå fast, at derude på de store hovedveje, hvor allerflest kører, ikke er meldinger om nye markante vejarbejder eller nogle pludselige situationer her til morgen, så det ser ud til at gå rigtig, rigtig fint. I Viborg by, ja, der er der et par ting at være opmærksom på. Dels at man jo er begyndt forberedelserne til den store byfestuge Snapsting, som starter på fredag. Og det betyder eksempelvis, at der allerede nu er spærret for kørsel ned over Nytorv i det centrale Viborg, der er skiltet med noget omkørsel ned over gaderne ved Domkirken i stedet for. Og efterhånden som byfesten kommer i gang, ja, så vil der komme flere steder til, hvor trafikken altså i perioder kan blive udfordret på grund af festlighederne. Derudover så er der jo eksempelvis lige her uden for mine vinduer på Vesterbrogade i Viborg stadigvæk ret svært fremkommeligt, der er spærret på grund af et vejarbejde, der har stået på rigtig, rigtig længe. Og på det, der hedder Sankt Jørgensvej, der er der stadigvæk spærret i den ene retning, det vil sige, at man kan godt komme ned fra Søndersø og ind imod Midtbyen, men man kan stadigvæk ikke komme fra Midtbyen og rundkørslen der ved sygehuset og Sankt Mathias Centeret og så ned mod søen. Den vej er spærret, som den har været i efterhånden et par måneder. Har du ellers noget til trafikken, så ring 86 61 03 00.
1: Trafikken på Radio Viborg præsenteres af Viborg Dæk og Autoservice. En dyr bil behøver ikke være dyr at servicere.

0: Charlie Puth og Selena Gomez i øvrigt. Klokken er 6.36. Du lytter til morgenshowet Peter og Venner her på Radio Viborg. Og hvorfor hedder det egentlig det? Jamen, det hedder det, fordi jeg synes, det er noget, vi laver sammen. Og for mig at se, der er du en af vennerne bare ved at lytte med. Det kan også være, at du en gang imellem blander dig, ringer, skriver, kommenterer på Facebook eller alt muligt andet. Og derudover så er der jo altså også nogle andre venner i form af en flok medværter, jeg har med sådan lidt på skift. I går morges, der var det for eksempel Johan fra Løvl, kendt fra den seneste sæson af Den Store Bagedyst. Og det lød blandt andet sådan her. Chokoladedronningen.
1: Ja.
0: Ja, Johan er hendes knap så hemmelige chokoladekælder.
1: Ja.
0: Ja. Og det der chokolade faktisk kom til at fylde temmelig meget for dig efterfølgende.
1: Ja, det er det.
0: Altså, man kan sige, det kan godt være, det hedder Den Store Bagedyst, men det er mere, det burde være Den Store Støbedyst,
1: ja,
0: for dig.
1: Ja, støbes, ja.
0: Du sådan kaster dig ret hardcore ind i det der chokolade efterfølgende.
1: Ja, det gør.
0: Ja. Mm. Du kan lave chokoladekurser og alt
1: muligt. Ja.
0: Så kan man komme i kløerne på chokoladejorden.
1: Hvis man er hurtig.
0: Det er egentlig utroligt, du ikke er tyk.
1: Ja.
0: Ja, jamen det, jeg tænker bare, jeg vil ikke kunne administrere at stå og lave så meget chokolade, uden at spise virkelig meget chokolade.
1: Nej, men chokolade, det har simpelthen sådan en duft. Det er lidt ligesom, hvis du... Nej, det har vi snakket om, det der med, hvis du står og laver mad en hel dag, så spiser du heller ikke noget om aftenen. Der er du lidt uden for nummer.
0: Det gør jeg.
1: Ja, det gør du.
0: Ja.
1: Men det er lidt med chokolade, det der med, når man står med det hele tiden, så er man faktisk lidt mættet af det.
0: Ja.
1: Jeg tror, jeg lavede 700 stykker chokolade til jul. Jeg tror, jeg spiste 2.
0: Mærkeligt. Da jeg startede i sin tid, fik mit første ungdomsarbejde i sådan en kafeterie i et idrætscenter.
1: Ja.
0: Der fik jeg at vide, når du har stået her i en uge, så har du overhovedet ikke lyst til pomfritter mere.
1: Ja.
0: Det skete aldrig for mig.
1: Nej.
0: Jeg havde og har stadigvæk rigtig meget lyst til pomfritter.
1: Pomfritter, det er også...
0: Pomfritter, det er...
1: lækker.
0: Det var... Jeg havde en periode med kyllingemix.
1: Eller med chokolade.
0: Med chokolade? Ja. Det kan man få.
1: Ja, det kan man nemlig.
0: Det kan man få blandt andet ude i Lejland Viborg.
1: Ja.
0: Der har de det.
1: Ja.
0: Hvor de siger, det er sådan en lidt ligesom churros.
1: Ja, lige præcis.
0: Hvor jeg har sådan lidt... Det er det ikke helt.
1: Nej.
0: Jeg kan godt se, at det er noget, der er frityrestegt med chokoladesauce, men...
1: Nej, det er ikke helt det samme.
0: Jeg har ikke givet det en fair chance.
1: Nej, jeg synes også, det er lidt synd for chokoladen.
0: Der vil jeg hellere have min churros med chokolade.
1: Ja.
0: Og is.
1: Enig.
0: Og så have mine pomfritter med... Kætter og remor og pomfritsovser.
1: Ja,
0: et af hver rum.
1: Ja. Lige nok.
0: Lige præcis.
1: Og så ketchup lidt for selv, for den skal ikke blandes imellem pomfritsovsen og remoren.
0: Okay, nu bliver det, kan jeg godt mærke.
1: Avanceret.
0: eller neurotisk. En af delene.
1: Ja, det.
2: Du lytter til Peter og Venner på Radio Viborg.

0: Benjamin Hauer, Portugal. Klokken er 6:42.
1: Din morgen i godt selskab.
2: Peter og venner på Radio Viborg.
0: Jeg har et lille dilemma op at køre ind på Radio Viborgs Facebook-side, nemlig fra en ung kvinde. Jeg har kaldt hende Sara, fordi hun gerne vil være anonym. Hun har haft et par sabbatår nu, og det samme har de fleste af hendes veninder. Og nu er der ligesom lidt optræk til at komme videre i systemet. De fleste af de her veninder har søgt ind på forskellige studier. Det tegner meget til at blive Aarhus, der bliver basen for venindeflokken de næste år. Men Sara, hun er der ikke rigtig. Og det er ikke noget at gøre med, at hun ikke ved, hvad hun vil læse videre som, eller tror, hun kan komme ind. Det tror hun sådan set godt, hun kan. Hun lever op til alle kravene. Har også en idé om, hvad hun gerne vil læse. Hun har bare en drøm, hun gerne vil realisere. Først, hun har efter i efterhånden nogle år haft en drøm ulmende, om rigtig gerne vil ud og udføre noget frivilligt arbejde. Helt konkret, så drømmer hun om et halvt års tid i Colombia, hvor hun vil arbejde med børn, der godt kunne have brug for lidt ekstra kærlighed og omsorg. Og hun har også været i kontakt med en organisation. Hun kan komme afsted her sidst på sommeren, hvis det skulle være. Men i så fald, så kommer hun jo ikke ind på et studie og fortsætter sammen med veninderne. Hun er simpelthen bange for, om hun risikerer, at veninderne ligesom er rykket videre uden hende, når hun kommer tilbage. Og hun får svært ved at komme ind i flokken igen. Skal det være noget, hun tager seriøst, den frygt? Eller skal hun følge drømmen om at komme afsted til Colombia? Og jeg kan sige, indtil videre, der er stemningen meget entydig i kommentarfeltet inde på det her Facebook-opslag. Og det er meget gør det. Michael Leigård eksempelvis skriver, at hun skal gøre det, som hun brænder for, ikke bare følge flokken. Når hun er klar, skal hun tage den uddannelse, hun brænder for, men hun skal følge sit hjerte. Og Christina Lauritsen skriver, følg drømmen. Veninderne er der også om et halvt år, og hvis de ikke er det, så er det ikke rigtige veninder. Drømmen bliver meget sværere at realisere, hvis hun venter til efteruddannelsen. For så følger fast job, forhold, børn og alt muligt andet, som man ikke bare kan pause i 6 måneder. Så afsted med dig. Lyder altså nogle af de første kommentarer, der er kommet herinde på Facebook-opslaget, men lad mig høre fra dig. Det kan være, at du på en eller anden måde kan relatere til at stå i en lignende situation. Det er ikke sikkert, at det lige var 6 måneder i Colombia. Men det der med, skal jeg følge drømmen, eller skal jeg lidt følge med strømmen i virkeligheden? Lad mig høre fra dig, altså lige nu inde på Radio Viborgs Facebook-side. Så giver vi Sara, som jeg kalder hende, hedder noget andet i virkeligheden, lidt gode råd med på vejen. Og mens du skriver og tjekker, så får du Natasha Bedingfield.

Natasha Bedingfield og Unwritten. Godmorgen, og tak fordi du lytter med. Det her Peter og venner på Radio Viborg. Onsdag morgen, der er jo gang i VM i fodbold lige i øjeblikket. Det kan måske være svært sådan at opbygge den helt store, gigantiske interesse for nu Danmark ikke er ved. Og kampene spilles langt hen ad vejen på nogle rigtig lorte tidspunkter. Jeg kan lige hurtigt give dig en opsummering. Siden jeg var her i går, der er der blandt andet sket det, at en af de helt store fodboldnationer, Frankrig, kommer godt i gang med en 3-1-sejr over Senegal. Vores naboer mod Norge for Sivan fik en 4-1-sejr over Irak. Og så vandt Argentina 3-0 på målscoringer af Messi. Og

0: Billie Eilish og Birds of a Feather. Fik du lige en lille VM-update for et øjeblik siden? Der er jo så mange hold med til VM den her gang, at de jo ikke engang, de jo ikke engang alle sammen spillet den sidste eller den første kamp endnu. Om et døgn cirka, så er vi nået dertil, at så har alle hold spillet én kamp. Der er 48 hold med til VM i fodbold. Jeg siger bare lige, det er cirka en fjerdedel af alle lande i hele verden. Så mange hold er med til VM-slutrunden. Og Danmark kunne ikke spille sig ind som et af dem. Nå, der er en nyhedsopdatering om et øjeblik, og efter det er blandt andet musik fra Christoffer og en glad sag fra Bruno Mars og Mark Ronson, den der hedder Uptown Funk.
1: Du lytter til Radio Vibro.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
3: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
4: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
5: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat to streger under regnskabet og trykket godkend? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
6: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
7: For fri tale og 40 GB data til 29 kroner per måned de første to måneder. Herefter 99 kroner per måned. Oyster, det er bedst til prisen.
8: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
9: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
10: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
12: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Goranje med automatisk afrivning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
13: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg gjort det her før?
14: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
15: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
16: Hvornår er vi der, far?
17: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
18: Ej, hvorfor blinker den nu?
17: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
19: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
20: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en ramme øl til 59 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 65. Lidl, det betaler sig.
21: Sabber, du stadig rundt efter den næste VM-kamp?
22: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare. Spar op til 37% i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Og 24 dåser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 23. juni. Vi ses hos Kalle.
1: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
2: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys kan du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er nordlys.
3: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
4: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
5: Du lytter til Radio Viborg.
6: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
7: Vi starter i udlandet, hvor tankskibe med iransk olie tidligt onsdag har passeret en amerikansk blokade i Hormuzstrædet i Mellemøsten. Det rapporterer hjemmesiden Tanker Tracker, som overvåger olietransport og olielagre, skriver nyhedsbureauet AFP. Hjemmesiden har altså registreret Irans første eksport af råolie i 2 måneder, lyder det med henvisning til digitale sporingsdata, der bliver bekræftet af satellitbilleder. Det sker 2 dage inden, at USA og Iran vendte sig til hul på drøftelser om en fredsaftale. Og så afholder svineproducenter i dag et kæmpe krisemøde. Det sker som reaktion på de varslede politiske stramninger og begrænsninger af den danske svineproduktion. Sådan skriver foreningen på deres hjemmeside. Landsforeningens formand Jeppe Bloch Nielsen siger, at det nye regeringsgrundlag har skabt stor bekymring og frustration blandt foreningens medlemmer. Mødet er indkaldt af Landsforeningen af Danske Svineproducenter og foregår på Bygholm Landbrugsskole kl. 14.30. I Norge har næsten 12.000 nordmænd meldt sig som organdonor, efter at kronprinsesse Mette Marit har fået besked om, at hun hurtigst muligt skal have en lungetransplantation. Det skriver det norske nyhedsbureau NTB. I maj meldte omkring 70 personer sig i gennemsnit, og stiftelsen Organdonation kalder stigningen historisk. De mener, at opmærksomheden om kronprinsessens sygdom er årsagen. Over 600 personer venter lige nu på en organtransplantation i Norge.
6: Radio Viborg, vejret.
8: Der er fine chancer for solskin her til morgen, men i løbet af formiddagen begynder det så at blive lidt mere skyet, og fra midt eller sidst på eftermiddagen bliver der også risiko for lidt byer rundt omkring, desværre. Så nyd solskinnet her først på dagen. Det bliver egentlig okay temperaturmæssigt, til 9-10 grader i øjeblikket, op til 18 grader i eftermiddag, og så en svag til jævn vind.
5: Været præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner, byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.
6: Du er stået op med Peter og venner.
9: Vi er altid på FM, der er plus og Radio Viborg-appen.
8: 1,5 milliard mennesker var i weekenden samlet i Valbyparken i København. Ah, okay. Men i hvert fald nok omkring 35.000 til den største koncert, Christoffer nogensinde har givet i Danmark. Lad os lige tage ham her med ham med gitaren.

0: Christoffer, der altså gav den her kæmpe koncert i Valbyparken i lørdag, som omkring 35.000, synes jeg, jeg læst, der skulle have været med til den. Du fik ham her med ham med gitaren. 5 minutter over 7.
1: Op og i gang med dagen. Her er Peter og venner på Radio Viborg.
0: Onsdag morgen blandt andet med et lille dilemma i gang inde på vores Facebook-side. Skal man følge drømmen og rejse afsted et halvt år for at udføre frivilligt arbejde i den anden ende af verden? Mens veninderne, de altså dribler videre på studier. Grunden til, at afsenderen spørger, er, at hun simpelthen er bange for, om veninderne så ligesom er rykket videre i livet uden hende, når hun kommer tilbage, og det bliver svært sådan at falde ind i flokken igen. Men skal hun bare tro på det og følge drømmen? Eller er det okay at have lidt betænkeligheder? Læs mere og kommentere altså på opslaget ind på Radio Viborgs Facebook-side. Så kan jeg øvrigt fortælle, at hvis du selv eller dine børn nyder nogle af de her mange børnebøger og børnefortællinger, som Ole Lund Kirkegaard i sin tid lavede, før han for 47 år siden gik bort i en alt for ung alder, så er der godt nyt, for i dag udkommer der altså 47 år efter hans død en ny Ole Lund Kirkegaard børnebog. Den hedder Kalle og Kaptajn Skipper, og grunden til, det kan lade sig gøre, er simpelthen, at hans datter Nana fandt det her nærmest færdige manuskript i sin afdøde fars ting. Og så har hun sammen med et forlag altså arbejdet på at få skrevet det helt færdigt og udgivet, og nu kommer det altså i dag. Så mest skrevet af Ole Lund Kirkegaard, og så lige færdiggjort af hans datter Nana, og altså udefra i dag. Så er det spændende at se, om Kalle og Kaptajn Skipper kan lige så meget som nogle af de andre skønne fortællinger fra Ole Lund Kirkegaard tilbage i sin tid. Nå, her i Peter og venner på Radio Viborg, der skal vi lidt noget andet om et øjeblik. Det er nemlig tid til Giga-Mega-quizzen i samarbejde med Viborg FF og deres kløvershoppen.dk lige om lidt.

Mark Ronson, Bruno Mars, Uptown Funk. 10 minutter over 7. Så er det tid. Verdens største radiokonkurrence lige her på Radio Viborg hver morgen lidt over 7. Det er Giga Mega Quizzen. Legekammeraten i den her uge, det er jo Superliga-truppen i Viborg FF, eller helt konkret deres merch shop, kløvershoppen.dk. Det er her, du køber alt lige fra det officielle, den officielle spillertrøje til alt muligt merchandise med VFF logo på. Og der er altså lavet lidt en sampak, en sommer sampak som præmie i den her uge. Det vil sige, du kan vinde et VFF badehåndklæde. Ja. Vores klub taler sidste fløjt, flasken på stranden eller ved poolen på sommerferien. Der er også en toilettaske til at have med i kufferten, og i øvrigt en VFF-shampoo til at putte ned i. Der er derudover en VFF Select bold. Der er en bøllehat til lidt skygge på den varme sommerdag, og et kortspil til at sidde og hygge med på terrassen. Måske det er lige midt på dagen, når det er allervarme, så kunne man lige tage et spil et eller andet med det her VFF-kortspil. Ja, sådan en hel sommersampak kan du altså vinde, og hvis du kunne tænke dig at være dagens deltager her i Giga Mega-quizzen og vinde ved bare lige at svare rigtigt på et enkelt spørgsmål, når du er med hos mig i radioen, så starter du altså med at skrive en sms for at fortælle, at du gerne vil lege med. I den sms skriver du Viborg Mellemrum Giga, og så dit fornavn og din by, og du sender beskeden til 1266. Koster kun almindelig sms-takst. Lyd på telefonen. Så du opdager, hvis det skulle være dig, jeg trækker, som dagens deltager ringer til. Du skal jo selvfølgelig tage den. Viborg Mellemrum Giga til 1266 lige nu.

0: Her var Taylor Swift til en onsdag morgen i solskin. Og nyd det lige nu, fordi det er desværre ikke solskin, der er på programmet hele dagen. Men det kan vi lige tage lidt senere, når der er vejr. Trafikopdateringer igen 7.30. Før det, så skal vi lige om et øjeblik have gang i dagens udgave af Giga Mega Quizzen. I samarbejde med VFF og kløvershoppen.dk, og du kan altså vinde sådan en sommersampak med blandt andet en VFF Selectbold, med et badehåndklæde og en toilettaske og flere andre VFF merch ting. Kunne du tænke dig at vinde sommersampakken, så skriver du altså Viborg Mellemrum Giga, og så dit fornavn og din hjemby, i en besked, som du sender til 1266. Det koster kun almindelig sms-takst. Lyd på din telefon efterfølgende, så du opdager, hvis det er dig, jeg giver dingeling om lidt, for at få med i radioen, hvor du altså lige skal svare rigtigt på et enkelt spørgsmål i selve quizzen. Og det ender jo heldigvis langt, langt de fleste dage med en vinder. Det kan blive dig i dag. Altså start med sms'en Viborg Mellemrum Giga til 1266. Radio
1: Viborg. Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
2: Hvad gør man, når vejret er lidt trist, og man bare har lyst til at lege?
3: Man tager dig i Lejland Viborg!
2: I Lejland Viborg er der over 3.000 kvadratmeter med sjove aktiviteter for børn og voksne i alle aldre. Trampolinpark, spillemaskiner, hoppepuder og meget andet. Se mere på lejlandviborg.dk.
4: Går I med bryllupstanker? Kom ind til Guldsmed Norup, når du sammen med din udkårne skal vælge vielsesring. Vi giver jer naturligvis professionel vejledning, så I får de helt rigtige ringe. Vi laver også vielsesringe af jeres eget guld. Kig ind og hør mere hos Guldsmed Norup, Sankt Mathiasgade i Viborg.
5: Hos Slagter John i Bjerringbro får du god gammeldags slagterkvalitet. Så kom ind til byens rigtige slagter, når du vil have 6 pakker kød for 200 kroner. Eller en hjemmelavet fredagsmenu til 2 personer fra 119,95. Slagter John i Bjerringbro. Vi gør det grove. I gør det sjovt.
6: Skal det være trægulv? Måske tæpper? Hvad med klinker? Beslutningen kan være svær, og det er derfor, du skal tage fat i Garn Brik i Viborg. Vi har ekspertisen og udvalget. Start med at booke vores gulv- og gardinpus. Så kommer vi hjem til dig og giver en gratis opmåling og tilbud. Garn Brik i Viborg. Din garanti for den rigtige løsning.
7: MGS 6 er den nye elektriske SUV med plads til hele familien og med rækkevidde på over 500 km. En komplet mellemklasse SUV til kun 299.999 kroner. Oplev MGS 6 hos UJS Biler i Viborg og Thisted.
8: Når du og hele familien skal have sko, så kom ind til skolæret. Vi tænker på jeres fødder og har sko til alle årstider og til alle aldre. Så tag hele familien med til skolæret, gravende i Viborg.
9: Er du også vild med BMW og Mini? Og kunne du tænke dig at komme til at skrue i bilerne med de bedste? Så er du heldig, for BMW Service Code søger lige nu endnu en dygtig mekaniker til deres autoriserede BMW og Mini-værksted i Viborg. Ring til BMW Service Code på 87 27 17 00 og hør mere.
10: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
11: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet gølpølser, flere varianter til 30 kroner, shaker, mokai eller Royal Club til 8 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
12: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
13: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
14: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
15: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka, gør det enkelt.
16: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
17: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
18: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
19: Kom i Bilka og få en bakke danske jordbær til 25, tre poser Kims chips til 35 og Libero bliver i triple box til 159. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
20: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
21: Det her er Radio Viborg.

0: Jo, tak.
1: Det her var Alex Warren og Fever Dream på Radio Viborg. Klokken den er 7:24.
2: Er du klar til verdens største radiokonkurrence?
3: Det her er Giga Mega Quizzen.
1: Hvor der altså i denne uge er en VFF sommersampak på højkant. Der er en VFF Select Bolt. Der er en officiel VFF toilettaske og lidt indhold til den. En bøllehat, et spil kort, et badehåndklæde og så videre til sådan en rigtig sommersampak. Og med på linjen, der har jeg Thomas fra Viborg. Godmorgen, Thomas.
0: Morgen.
1: Nu skal vi ikke grave for meget rundt i det, men sådan lidt af tidligere historisk sammenhæng, så har du måske selv et lidt andet tilhørsforhold inde i hjertet end lige præcis Viborg, når det kommer til fodbold.
0: Ja, det er korrekt.
1: Ja, vi kan vel godt sige, at du den her sommer går rundt er en lille smule ekstra glad i låget.
0: Ja, det må sige, efter 40 år, så er det sgu fedt at være ikke fan en gang imellem.
1: Ja. Men trods alt, og der kan man sige, hvis ikke man skal holde med Viborg, så har jeg da også sympati for, at AGF, det er da også en god traditionsklub. Men din datter, hun er så til gengæld blevet grøn helt ind i hjertet.
0: Jamen, det er hun. Det er alt, hvad der rører sig på VFF, der bliver fulgt med på næsten.
1: Kan det give nogle spændende diskussioner derhjemme en gang imellem, eller hvad?
0: Når jeg ikke får Viborg mødes, ja. Men ellers, så, som jeg siger, så ligger sympatien jo også for den by, man bor i. Så,
1: ja.
0: Så det er kun, når de mødes indbyrdes, at vi sidder og diskuterer lidt.
1: Okay. Nå, og ved du hvad, jeg synes, det er flot, at du så alligevel gerne vil forsøge at gøre hende glad ved at vinde den her VFF-sampak til hende. Og det håber jeg lykkes, og så kunne det være, det også lige gjorde dig bare lige en 5-10% mere grøn ind i hjertet også, at få sådan en sampak afsted. Det kræver, Thomas, at du lige svarer rigtigt om et øjeblik.
0: Jamen, lad os se på det.
1: Jeg har fundet to kategorier frem til dig, og du skal vælge mellem den, der hedder et slag på tasken. Eller, det er ham der for det der.
0: Jeg er så dårlig til navne, så jeg tror, det bliver den første.
1: Et slag på tasken.
0: Ja.
1: Det er så fint. Nu skal du høre. Det skal ikke handle specielt meget om fodbold. Selvom de der egentlig også har gjort sig okay i fodbold en gang imellem. Men i dag, der er det nationaldag på Island. Man fejrer løsrivelsen fra Danmark tilbage i 1944. De brugte lige 2. verdenskrig som en anledning til at smutte ud af bagdøren og erklære sig selv for selvstændig. Og det har de jo så været siden. Nu er spørgsmålet, hvor mange islændinge er det egentlig, der sådan kan rende rundt og fejre nationaldag og selvstændigheden i dag? Sådan slag på tasken. Hvor mange bor der i eller på Island? Sådan lige knap en halv million eller omkring 1,5 million. Sådan slag på tasken. Hvad tænker du? Og dybt suk.
0: Ja, det kunne sgu både blive en dreng og en pige, som man siger.
1: Ja, den kan både blive grøn og hvid.
0: Ja, jamen sådan lige min hukommelse siger mig, så... Altså, der er 50.000 grønlander cirka, altså... Ja... Det ved jeg. En halv million? Ja.
1: Du tænker, 1,5 er for mange?
0: Sådan lidt i forhold til Danmark, hvor vi er 6 millioner, og så er størrelsen på Island sådan lige i min hukommelse, så synes jeg, at landet virker for meget, ja.
1: Okay, så dit endelige bud er lige knap en halv million på Island?
0: Ja.
1: Modtaget.

0: Så længe de ikke spiller mod AGF, så kan vi blive enige om, du er VFF-fan, ikke?
1: Yes, lige præcis.
0: Godt. Og ved du hvad, der var andre klubber, der kunne være langt værre, hvis man ikke var draget øst på, men syd på i stedet for. Det var vi gudskelov ikke. Rigtig god dag til dig, Thomas.
1: Tak skal du have.
0: Det er godt. Hej. Og der er sådan en VFF sommersampak med lidt af hver fra kløvershoppen.dk på højkant igen i morgen tidlig i Giga Mega Quizzen.

0: virkelig meget god energi i den her. Macklemore og Ray Dalton på Can't Hold Us. Du fik den her, Peter og venner, på Radio Viborg onsdag morgen. Elsker dig så meget, lyder det blandt andet fra Blæst lige om et øjeblik, og så skal vi også tilbage til det lille dilemma, jeg har gang i inde på Radio Viborgs Facebook-side. Nu er klokken 7.32.
1: Radio Viborg, vejret.
0: Og onsdagen her starter altså med flot solskinsvejr rundt omkring, men i løbet af formiddagen begynder det så for alvor at blive lidt mere skyet, og det vil det fortsætte med hen over eftermiddagen, før det sådan midt eller sidst på eftermiddagen også kan begynde at lade op til en lille byge eller to. Temperaturen topper omkring 18 grader i dag og en svag til jævn vind. Kigger vi lidt frem mod i morgen torsdag, så bliver det en mest af alt overskyet dag, men i løbet af eftermiddagen eller sidst på dagen dog alligevel chancer for lidt sol, og i morgen skulle det forhåbentlig gerne holde stort set eller helt tørt. Det samme fredag, og der begynder vi altså for alvor at ramme nogle rigtige lune temperaturer op imod en 5-26 grader på fredag med fine solchancer mellem skyerne. Også på lørdag bliver en rigtig flot dag. Her kan der komme lidt byer, men det er især natten til lørdag, der kan byde på lidt byaktivitet, og så altså igen fine solchancer op til en 5-26 grader i løbet af lørdagen.
2: Været præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
1: Radio Viborg giver dig overblik over trafikken i Midtjylland.
0: Det er altid her morgen, man står og håber på, at der ikke kommer noget ekstraordinært ude i trafikken, fordi det betyder typisk, at der er gået et eller andet galt, og potentielt, at der kan være nogen eller noget, der er blevet påkørt eller et eller andet. Men der er heldigvis ikke nogen meldinger om noget,

0: Helst lige i øjeblikket. Morgentrafikken sidder til at køre rigtig fint. Heller ikke meldinger om, at der på grund af vejarbejde eller lignende er sådan pludselig opstået situationer, der giver ballade. Husk, i Viborg by, der er opstarten til byfest fra på fredag gået i gang. Og det betyder, at der allerede nu er spærret ned over Nytorv i det centrale Viborg. Skilte med omkørsel ned over de små gader ved Domkirken i stedet for. Har du noget til trafikken, så ring 86 61 03 00.
1: Trafikken på Radio Viborg præsenteres af Viborg Dæk og Autoservice. En dyr bil behøver ikke være dyr at servicere. Du lytter til Peter og Venner.
2: Peter og Venner på Radio Viborg.

blæst. Og elsker dig så meget, var det her på Radio Viborg onsdag morgen. Håber, du har en rigtig fin morgenstund indtil videre. Nøj, hvor vi glæder os til på lørdag. Og vi vil elske så meget, hvis du vil komme og være en del af festen på Juletorvet i Viborg på lørdag. Det er for alle, og der er gratis adgang, når vi skal afsløre vinderne i de 12 forskellige kategorier til byens bedste 2026. Hvem der simpelthen har fået flest af de mange tusind stemmer, der kom, mens afstemningen kørte. Og udover at afsløre og kåre de 12 vinder, så er der altså masser af fest og live musik. Årets Melodi Grand Prix-vinder Søren Torbegård Lund går på scenen ca. 20:45. Sangerinde Erika Jane, som jo brød igennem for over 10 år siden, og siden der er hittet med blandt andet I Say Stupid Things, Strangers in the Night og Favorite Lie, går på scenen ca. 21:15. Og når den sidste pris er uddelt, så er klokken 22, da er det altså Ankerstjerne, der indtager scenen med en hel parade af sine største hits. Så nu sidder du garanteret og tænker, åh, det var de mange tidspunkter, det kan jeg ikke helt huske. Så går du bare ind på radioviborg.dk, for der står hele programmet og meget mere info om hele arrangementet på lørdag, som du altså kan komme og være en del af helt gratis. Alt sammen fordi vi har gode legekammerater, der er med til at bakke op og på den måde gøre det muligt for os at gøre det gratis for dig. Så tak til HK MidtVest. Tak til Via Viborg. Tak til Sparekassen Danmark. Tak til Sankt Mathias Centeret. Og tak til Viborg Kommune, som også er vores legekammerat i forbindelse med at få hele arrangementet på lørdag til at fungere. Som i øvrigt er en del af det store Snapstings-program. Så du kan også finde det inde på snapsting.dk, og du kan finde begivenheden på Facebook. Men ellers altså radioviborg.dk. Og så lad os varme lidt op med Ankerstjerne. Her er han sammen med Bjørnskov på Netto.

stille glider forbi. Og vi fortryder intet, ingen tårer på din kind. Folk som du og jeg, vi har aldrig passet ind, så her sidder vi og ser København og stille glider forbi.

0: Han er altså på scenen på lørdag Ankerstjerne som en del af byens bedste awardshow og gratis koncerter. Det samme er Erika Jane og årets Grand Prix-vinder Søren Torpegaard Lund. Og så kører vi altså de 12 vindere af byens bedste 2026. Se meget mere på vores hjemmeside, radioviborg.dk. Jeg har gang i et opslag på Facebook her til morgen. Et lille dilemma, kan man nærmest sige. Det er det, jeg kalder hjælpen er nær, hvor man ligesom kan bede om inputs, hvis der er et eller andet, man går og tumler lidt med. Og det er okay, hvis man gerne vil være anonym. Det vil afsenderen gerne. Jeg har kaldt hende for Sara. Og se, Sara, hun går over mig og rejser afsted til Sydamerika. Helt konkret Colombia. Og arbejder frivilligt der i 6 måneder. Det er en drøm, hun har haft i flere år. Hun har faktisk også allerede været i kontakt med en organisation og kan komme afsted allerede her senere på sommeren. Hun har haft et par sabbatår, det samme har de fleste af hendes veninder, men nu er de så ved at gøre klar til at komme søge ind på studie, og det sidder til, det ligesom bliver Aarhus, at det meste af venindeflokken fortsætter i. Og Sara, hun er simpelthen bange for, hvis hun sådan smutter til den anden ende af verden i 6 måneder, og de andre, de kommer ind på studie og går i gang der, om hun så ligesom, du ved, kommer til at føle sig udenfor, når hun kommer tilbage, om hun ligesom, ja, om de er rykket videre uden hende, om hun ikke rigtig sådan passer ind, eller hvad. Spørgsmålet er, skal hun følge drømmen, eller er det bedre og mere sikkert at bare følge med strømmen og med veninderne? Lad os kigge på nogle af kommentarerne, der er kommet. En af dem, det er fra Camilla fra Torsø. Godmorgen, Camilla.
1: Godmorgen.
0: Og hvad er det, du synes, at Sara, hun skal gøre i situationen her?
1: Jamen, hun skal helt klart tage afsted.
0: Okay.
1: Det, ja.
0: Og hvorfor tænker du, at det skal hun helt klart?
1: Jamen, fordi at det er nu, man har chancen for at gøre det.
0: Mm.
1: Jeg drømte selv om det og kom aldrig afsted, og det fortryder jeg den dag i dag. Så det er bare med at komme afsted, inden der går studier og arbejde og alt det i det.
0: Og så lukker der måske pludselig en kæreste op, og så bliver man for alvor sat, og så kommer man ingen steder.
1: Lige præcis.
0: Okay. Camilla, det lyder som om, du jo taler af desværre også måske en gang imellem så lidt bitter erfaring. Hvad var det helt konkret, du drømte om, som ikke blev til noget?
1: Jamen, jeg ville rigtig gerne have været nede i et reservat i Afrika og tage hånd om dyr.
0: Mm.
1: Ja.
0: Og hvad er grunden til, at du ikke fik det gjort?
1: Jamen, jeg tog bare... Jeg fulgte strømmen.
0: Ja, den sikre vej.
1: Jeg tog gymnasiet og universitetet, og så arbejdet.
0: Ja, og nu står du her og kigger tilbage og tænker, damn, gider jeg lige have sat det hele på pause bare et halvt år eller sådan noget?
1: Ja, det er i hvert fald svært at gøre nu.
0: Ja, det tænker jeg. Godt, jamen ja. Camilla, af egen personlig erfaring kan høre, at dit råd er, gør det, og gør det nu.
1: Ja,
0: det er godt. Nu. Tak for det, Camilla. Rigtig god dag.
1: Ja, tak lige måde.
0: Godt, hej.
1: Hej.
0: Ja, det er der til at forholde sig til. Camilla stod i præcis den samme situation for år tilbage, og gjorde det altså ikke, og nøje, hvor hun fortryder. Så Sara, lytter du efter? Asti afsted. Og generelt vil jeg sige, at stemningen inde i det her kommentarfelt inde på Facebook-opslaget er rigtig meget asti afsted. Tanja Gormsen skriver, håber, at hendes veninder bakker hende op i hendes drøm, og ellers er det måske venskaberne, der skal tages op til overvejelse. Men selvfølgelig skal hun tage afsted. Forhåbentlig kommer hun hjem med en masse nyt, som hun kan tilføje og dele med hendes veninder. Kasper skriver, gør det. Hør her, vi lever kun én gang, og så har du også følelsen af, yes, jeg gjorde det frem for øv, jeg nåede det ikke. Og Pernille Lørgaard skriver, afsted, ellers vil hun fortryde det senere i livet. Hvis ikke venskabet holder til det, så var det nok, vil det nok ikke holde alligevel. Og så skriver Pernille mere om selv at have nogle venskaber, som har stået på i mange år, og selvom man ikke altid ser lige så meget til hinanden og kan tage forskellige retninger i livet, så vil de rigtige venskaber altså holde til det. Der er stor opbakning til Sara, hun skal bare få gjort noget ved det. Du kan altså se mere om det her, og der er også lidt bonus info og så videre inde på opslaget på Radio Viborgs Facebook-side, så lad mig høre fra dig. Hvad synes du er det bedste råd til Sara i lige præcis situationen her? Skal hun bare se at komme afsted? Eller er det også lidt for risky i forhold til med veninderne og alt det der? Radio Viborgs Facebook-side.

Efter et par weekender, hvor der egentlig har været rigtig godt gang i den med festivaler flere steder rundt om i Danmark, så er den weekend, vi nærmer os nu, faktisk sådan en lidt stille og rolig weekend i forhold til festivaler. Den eneste af de sådan større, markante festivaler, der finder sted i den her weekend, så vidt jeg kan se, det er Heartland Festivalen ved Egeskov Slot på Fyn. Og der skal Mille her faktisk spille på lørdag. Her var hun sammen med Uro og Drømmefanger. Og mens der altså så ikke er helt vildt gang i mega mange festivaler rundt om, så kommer der til gengæld til at komme gang i festen i Viborg, for på fredag, der starter 10 dages byfest Snapsting i Viborg fra på fredag og frem. Så meget mere om programmet for det på snapsting.dk. Lige nu til din onsdag morgen, Calvin Harris and Disciples.

0: Calvin Harris og Disciples. How deep is your love? En onsdag morgen, der i hvert fald her i centrum af Viborg lige nu er i solskin. Lap, lap, lap, lap, lap det i dig. Blandt andet fordi det ikke er sådan, det bliver hele dagen. Men det kigger vi lige nærmere på om et øjeblik. Der er der nemlig både en hurtig nyhedsopdatering til dig og et kig på dagens vejrudsigt. Tak fordi du lytter med. Mit navn det er Peter Toft, og jeg er i studiet med Peter og venner her på Radio Viborg alle hverdage fra 5 til 9. Og har altså en god times tid i studiet endnu frem til klokken 9, hvor Ditte tager over med programmet Optur. Lige om et øjeblik, som sagt, nyheder derefter blandt andet musik fra Avril Lavigne.
1: Du lytter til Radio Viborg.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
1: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
4: Bliv sommerklar i Fleggaard.
5: Det er lige over grænsen.
4: Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
5: Så
6: tag til Fleggaard. Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
7: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
8: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
7: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
8: En ekstra ferie?
7: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
9: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
10: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
11: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
12: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
13: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
14: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 147 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
15: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog & ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog & ID. Altid en god idé.
16: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 38 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
17: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spar helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
18: Hvornår er vi der, far?
19: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
20: Ej, hvorfor blinker den nu?
19: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
21: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
22: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet gølpølser, flere varianter til 30 kroner, shaker, mokai eller Royal Club til 8 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
23: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager hæves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
0: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
1: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop redde ost eller pizzatopping, Coop kartofler på frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat pålægssalat. Alle til en tier. Vi ses i 365.
2: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
24: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og Højer pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
25: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen. Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
26: Kom i Bilka og få en bakke danske jordbær til 25, tre poser Kims chips til 35 og Libero-bleer i triple box til 159. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
27: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
28: Du lytter til Radio Viborg.
29: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
30: For første gang i 2 måneder har iranske tankskibe med olie passeret den amerikanske blokade i Hormuzstrædet. Det rapporterer hjemmesiden Tanker Trackers ifølge nyhedsbureauet AFP. Den melder, at 3 skibe er sejlet igennem, og det sker altså få dage inden USA og Iran fredag ventes sig til hul på forhandlingerne om en fredsaftale i Schweiz. Udsigten til en genåbning af strædet fik allerede natten til mandag olieprisen til at falde. Og så afholder svineproducenter i dag et kæmpe krisemøde. Det sker som reaktion på de varslede politiske stramninger og begrænsninger af den danske svineproduktion, skriver foreningen på deres hjemmeside. Landsforeningens formand Jeppe Bloch Nielsen siger, at det nye regeringsgrundlag har skabt stor bekymring og frustration blandt foreningens medlemmer. Mødet foregår på Bygholm Landbrugsskole kl. 14.30. Den historiske danske virksomhed Tasso i Odense har netop kunnet fejre sit 170-års jubilæum, men jernstøberiet er i dyb krise, og det får nu alvorlige konsekvenser. 47 ansatte er nemlig blevet fyret, og det svarer altså til 75% af medarbejderstaben. Til TV2 Fyn siger direktør Christian Bundgaard Pedersen, at fyringsrunden skyldes faldende efterspørgsel og øget international konkurrence, der har gjort det nødvendigt at tilpasse forretningen. Virksomheden blev grundlagt i 1856 og blandt andet produceret brændeovne.
31: Radio Viborg, vejret.
32: Her er de kommende timer til morgen og starten af formiddagen rigtig fine, dejlige solchancer. I løbet af formiddagen eller omkring middag bliver det så lidt mere skyet, og ud på eftermiddagen begynder der at blive risiko for en lille smule regn. Det skulle ikke blive til store mængder i dag, men en lille by eller to vil mange opleve. Temperaturen topper på omkring 18 grader, det er jo sådan set fint nok, og så med en kun svag til jævn vind. Jeg kan da lige fortælle, at i morgen torsdag tegner til at blive stort set eller helt tørt vejr. Til gengæld mest overskyet, men op omkring en 21-22 grader i morgen, og senere på ugen op til en 5-26 grader.
33: Været præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner, byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.
34: Du er stået op med Peter og venner.
35: Vi er altid på FM, der er plus, og Radio Viborg er den.
32: Nøj, hvor jeg håber, du har en god onsdag morgen, og jeg vil i hvert fald gøre mit bedste for os at hæve humøret og lige sende dig godt videre ud i en onsdag den 17. juni. Blandt andet med sådan en god klassiker som Complicated herfra Avril Lavigne.

0: No Complicated. Klokken er lige ved at være 7 minutter over 8.
1: Din morgen i godt selskab.
2: Peter og venner på Radio Viborg.
0: Der er ikke det helt store og grundige regelsæt for, hvad der egentlig skal til for at udnævne en mærkedag for det ene eller det andet. Og det har resulteret i, at der findes 100, hvis ikke tusindvis af større og mindre mærkedage. Og nogle af dem er jo altså store og vigtige. Vi snakker jo alt lige fra morsdag og farsdag, eller for den sags skyld, officielle mærke- og helligdage. Og så til lidt mere tyndbenede dage. I dag er også mærkedag for en stribe forskellige ting. Der er lige to ting, som jeg alligevel synes har en lille smule vægt og vil fremhæve. Det er eksempelvis global skraldemandsdag i dag. Og det kan da godt være, at man en gang imellem kan bande skraldemanden langt væk, eller renovationsmedarbejderen, som det vel hedder i dag. Specielt hvis de kommer rigtig, rigtig tidligt og begynder at tømme affaldscontainerne.

0: Klokken er 8:24. Det her, det er Peter og venner på Radio Viborg med Lady Gaga og Bruno Mars. Her når klokken bliver 8:30, så skal vi blandt andet kigge lidt nærmere på både dagens og de næste dages vejrudsigt. Og der er rigtig, rigtig lunt. Jeg faktisk sommerligt vejr på vej senere i ugen. Du får også lige en trafikopdatering her om lidt. Radio
1: Viborg. Tusindvis har stemt. Og nu er det tid til at kåre byens bedste 2026. Lørdag den 20. juni går det løs på juletorvet i Viborg. Med gratis adgang for alle. Kom og oplev, hvem der løber med de 12 eftertragtede titler. Og fest med Søren Torpegaard Lund. Erika Jane. Og Ankerstjerne live på scenen. Byens bedste awardshow og gratis live-koncerter. Lørdag fra kl. 20 på Juletorvet. Se mere på radioviborg.dk.
2: Byens bedste i samarbejde med
1: Energi Viborg.
2: Kom vent.
1: Vi er Viborg.
2: Og Sparekassen Danmark.
3: Programmet præsenteres af Punkt 1 og Lysmesteren. Vi giver bedre råd.
4: Officielt lige nu er der jo faktisk en bandekonflikt i gang.
5: Anholdt udvider med en speciel udgave, der går tæt på banderne.
6: Det handler jo også om et narkomarked, og når der er et marked, så er der jo nogen, der skal fylde det her marked ud eller levere de ting, som det her marked nu efterspørger.
5: Anholdt bandekrig.
4: Dem kan man godt kalde for frontsoldater.
5: En podcast om banderne, magten og prisen. Opret et abonnement på fyns.dk/anholdt og lyt til Anholdt Bandekrig, produceret af JFM Lyd.
7: Hej, er du også vild med smykker og godt håndværk? Så kig ind til os i Guldsmed Nordrup. Er du på udkig efter en frierring, eller skal du finde de helt rigtige vielsesringe? Drømmer du om et helt særligt smykke af det guld, du har arvet? Så lad vores værksted hjælpe dig. Vi ses hos Guldsmed Nordrup.
8: Stå op efter en god nats søvn i en seng fra Laursens Senge. 30 dages gratis ombytningsret på hårheden samt rente- og gebyrfri finansiering. Sig goddag til en god nat hos Laursens Senge i Viborg Storcenter, lige over for T. Hansen.
9: Så er der hærvejsmarch igen. Glade vandrere fra hele verden har allerede tilmeldt sig årets hærvejsmarch. Skal du også med? Snør skoene og få en fantastisk vandreoplevelse med familie, venner eller kollegaer. Det er den sidste weekend i juni. Se mere om ruterne og tilmeld dig på hærvejsmarchen.dk.
10: Er du også vild med BMW og Mini? Og kunne du tænke dig at komme til at skrue i bilerne med de bedste? Så er du heldig, for BMW Service Kod søger lige nu endnu en dygtig mekaniker til deres autoriserede BMW og Mini-værksted i Viborg. Ring til BMW Service Kod på 87 27 17 00 og hør mere.
11: 5 dage med musik og oplevelser. I uge 29 skruer Samsø Festival op for hyggen. Oplev næsten 40 koncerter
12: med nogle af

0: Se hele programmet og køb billet på samfest.dk.
1: Så er der udsalg hos Garant Brik Gulve, Tæpper og Gardiner i Viborg. Vi har sænket priserne i hele butikken. Eksempelvis har vi minus 30% på udvalgte ægte tæpper. Vi ses til det store udsalg hos Garant Brik Gulve, Tæpper og Gardiner, Lundborgvej 2C i Viborg.
2: Kan du ikke vride flere kilometer ud af din gode gamle bil? Så send den godt videre. Hos MR Autolager i Viborg udfører vi miljøcertificeret skrotning, så du kan trygt ringe til os. Kontakt MR Autolager i Viborg og hør mere.
3: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
4: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Steff Houlberg-pølser 1995, 6 Magnum ispinde til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny. Vi holder med.
5: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken.

0: Nu er min computer frosset igen.
1: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
0: Jeg prøver lige at genstarte den.
1: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
0: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe den ny.
1: Jeg sagde det jo.
2: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
3: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare du.
1: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til hagen. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
2: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
3: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
4: Det her er Radio Viborg.
5: Det her er Peter og venner.
6: Peter og venner på Radio Viborg.

0: Gaga her på Radio Viborg og Flue i et spind. Jeg har blandt andet Sia og Chandelier klar til dig inden længe. Men lige nu da er det tid til lidt opdateringer. 8.34.
1: Radio Viborg. Vejret.
0: Og det starter altså ret fint her til morgen og formiddag med chance for noget sol rundt omkring, men også perioder med mere skydevejr. Over middag begynder skyerne for alvor.

0: Og tage mere magten, og sidst på eftermiddagen kan der så også begynde at trække op til en lille by eller to mange steder i Midtjylland. Temperaturen topper op på en 17-18 lunegrader i dag med en svag til jævn vind. I morgen torsdag kommer også til at byde på mest skydevejr, men her skulle det dog holde stort set eller helt tørt, og måske med lidt solskin indimellem, og temperatur helt op imod 21-22 grader i morgen torsdag. Og så fredag lørdag op til 5-26 grader, og chance for noget solskin rundt omkring. Også risiko for en by eller to, især i løbet af lørdag, men det ser ud til, at det mest bliver natten til lørdag. Det håber vi på. Og så kunne der altså vente et par rigtig fine og flotte sommerdage til den tid.
1: Været præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
2: Radio Viborg giver dig overblik over trafikken i Midtjylland.
0: Der er allerede nu spærret ned over Nytorv i det centrale Viborg. Det er forberedelserne til den store byfest Snapsting, der starter på fredag. Så den næste halvanden to uger, der er der altså spærret ned over Nytorv. Det meste af tiden åbent ned over de små gader ned omkring Domkirken og den vej. Men der bliver også måske risiko for at spærre lidt senere på ugen. Men det kan du blandt andet se mere om inde på viborg.dk, altså på kommunens hjemmeside. Overblik over trafikken i forbindelse med Snapstingsfestlighederne. Ellers har jeg ikke noget på trafikken her til morgen.
2: Trafikken på Radio Viborg præsenteres af Viborg Dæk og Autoservice. En dyr bil behøver ikke være dyr at servicere.

Sia og Chandelier var det her. Klokken den er 20 minutter i 9. Der er jo gang i VM i fodbold lige i øjeblikket. Jeg har ikke set det eneste kamp endnu. Jeg har faktisk ikke set det eneste minut af den eneste kamp endnu. Min interesse faldt lidt i det øjeblik, Danmark ikke kvalificerede sig. Og så hjælper det jo ikke, at mange af kampene ligger meget, meget sen aften eller midt om natten dansk tid på grund af tidsforskellen over til Mexico, USA og Canada. Så hjælper det heller ikke på det, at jeg ved, at Donald Trump nok skal få det til at handle rigtig meget om ham, når vi kommer lidt længere hen i forløbet. Nå, men vi kan da lige samle op på nogle af de ting, der skete i løbet af natten. For mens du sov, så har vores naboer fra Norge blandt andet vundet deres første kamp 4-1 over Irak. TV2 har jo forsøgt at lave sådan en stemning omkring, når nu ikke Danmark selv er med, så har man lavet nærmest en form for fodboldfolkeafstemning. Hvilken nation skal vi så holde med? Og der valgte flertal af danskerne altid, så holder vi med Norge. Og i så fald, så kan man da glæde sig over den norske storsejr i nat. Derudover så vandt Argentina i nat deres første kamp 3-0 over Algeriet. De tre mål for Argentina blev scoret af Lionel Messi. Ja. Det var på mange måder en speciel kamp. Messi havde i tiden op til været så lidt usikker efter en skade, men blev så i dagen eller dagene op til kampen meldt klar. Dermed spillede han i natdansk tid sin landskamp nummer 200 for Argentina. Og den lavede han altså hat-trick. Ja, det betyder, at Messi på tværs af de 6 VM-slutrunder, han nu har været med i, har scoret i alt 16 mål til VM. Og det betyder for det første, at nu er han den mandlige fodboldspiller i historien, der har været med til flest VM-slutrunder, altså 6 styk. Men han tangerer nu også rekorden som den, der har scoret flest mål til VM med sine 16 scoringer. Så ja, lidt som forventet, så kan det godt blive et VM, hvor sådan en som Messi eksempelvis stjæler en lille smule fokus. Alle lande har jo ikke været i aktion endnu. Her den kommende nat, der skal de sidste nationer, der mangler, så i gang. 48 lande, en fjerdedel af alle lande i hele verden, er jo med til det her VM i fodbold. Det er godt nok mange, og derfor så er de ikke engang igennem første kamp endnu alle sammen. Men i morgen tidlig, når du står op, så er vi ved at være i mål med den første kamp.

0: Her var Ray på Radio Viborg. Klokken er 9:15.
1: Radio Viborg præsenterer byens bedste 2026.
0: Først bad vi om forslag til, hvem der skulle vinde. Så fik vi fundet nogle nominerede og sat gang i afstemningen. Så spurgte vi jo altså dig, hvem synes du så skal vinde titlen som byens bedste 2026? Der blev stemt på livet løs, tusindvis af stemmer tikket ind. Og nu har vi sådan set fundet ud af, hvem der har vundet. Vi har bare ikke afsløret det endnu, fordi altså, det gør man ikke lige en alle-mail. Ej, det skal der gøres noget ud af. Og det gør vi jo altså på lørdag. Byens bedste awardshow, hvor vi afslører de 12 vinder i de forskellige kategorier til byens bedste. Eksempelvis hvem der bliver kåret som byens bedste frisørsalon. Byens bedste bilhus, byens bedste spiseoplevelse, byens bedste dagligvarebutik og byens bedste ekspedient. Se alle kategorierne inde på vores hjemmeside radioviborg.dk. Men nu skal der ikke bare gå rent snakkeshow i den på lørdag, når vi holder det her store awardshow. Der skal også være en kæmpe fest, og du er inviteret. For i år er byens bedste for alle og med gratis adgang. Det er en del af Snapstingsprogrammet i samarbejde med Viborg Kommune og foregår på Juletorvet. Nu på lørdag. Warm up for klokken 19 med DJ, og så lige kort efter klokken 20, der starter vi selve showet. Præsenteret i samarbejde med blandt andet Energi Viborg, HK MidtVest, Tinghallen og Sparekassen Danmark. Og vi håber, du har lyst til at komme og se, hvem der vinder de forskellige priser, og så altså være en del af festen, for vi har hyret årets Grand Prix-vinder Søren Torpegaard Lund.

0: er det, der stille nu, så jeg kan høre minderne.
1: Som kommer og giver en hel parade af alle de store hits, han har lavet jo. Eksempelvis i sammen med en hel stribe af de største stjerner i Danmark. Og derudover så har vi hørt sangerinden Erika Jane, der også er på scenen i løbet af showet. Erika Jane har faktisk været fremme i over 10 år, selvom hun stadigvæk er ret ung, lige fyldt 30. Og brød igennem tilbage i 2015 med en sang, som jeg faktisk synes blev lidt overset, for det er faktisk et fremragende nummer. Det hedder Favorite Lie.

Helt stribe hits for Erika Jane, som jo faktisk også, ligesom Søren Torpergaard Lund, var med i Melodi Grand Prix tidligere i år. Hun vandt selvfølgelig ikke, for det gjorde Søren jo. Og derudover, så kender vi hende blandt andet fra hits som Strangers in the Night. Og den her, lad os høre, I Say Stupid Things.

0: I Say Stupid Things her fra Erika Jane. Oplev altså hende og Ankerstjerne og årets Grand Prix-vinder Søren Torpegaard Lund. Gratis koncerter med dem som en del af byens bedste awardshow. Nu på lørdag på Juletorvet i Viborg. Læs meget mere på vores hjemmeside radioviborg.dk og find også begivenheden på blandt andet Radio Viborgs Facebook-side. Håber vi ses på lørdag! Og med det, så er det faktisk også ved at være tid til, at jeg skal sige farvel og tak for i dag. Peter og venner ved vejs ende for denne onsdag. Jeg er tilbage i morgen tidlig fra 5 til 9, og blandt andet en stor del af morgenen med medvært med i studiet, nemlig deltager og vinder af den seneste sæson af det populære tv-program, som hedder Alene i Vildmarken. Bente Hørby Bøjsen var det, jeg vil sige. Jeg blev lidt forvirret af nogle lyd i baggrunden. Bente med mig i studiet en stor del af i morgen tidlig. Ha' en god onsdag.
1: Du lytter til Radio Viborg.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
3: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
4: Denne uge til nettopris. 60 cl kokkjø til 12 kroner og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
5: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
6: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
7: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
8: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
9: Zapper du stadig rundt efter den næste VM-kamp?
10: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
11: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta eller Fanta Exotic. Kun 2,5 per dose X-Pant. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud. Og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved. Men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet. Og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
13: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
14: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en ramme øl til 59 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 65. Lidl, det betaler sig.
15: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
16: Kom og spar hver dag hos Kalle. Spar op til 40% på dit indkøb i forhold til Danmark.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
2: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
3: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
4: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Steff Holberg-pølser 1995, 6 Magnum ispinde til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny. Vi holder med.
6: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Gorenje med automatisk afringning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
7: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og Højer pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
10: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
12: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
13: Du lytter til Radio Viborg.
14: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
15: I dag afholder svineproducenterne et kæmpe krisemøde. Det sker som reaktion på de varslede politiske stramninger og begrænsninger af den danske svineproduktion, skriver foreningen på deres hjemmeside. Landsforeningens formand Jeppe Bloch Nielsen siger, at det nye regeringsgrundlag har skabt stor bekymring og frustration blandt foreningens medlemmer. Mødet foregår på Bygholm Landbrugsskole kl. 14.30. Og for første gang i 2 måneder har iranske tankskibe med olie passeret den amerikanske blokade i Hormuzstrædet. Det rapporterer hjemmesiden Tanker Trackers ifølge nyhedsbureauet AFP. Den melder, at 3 skibe er sejlet igennem, og det sker altså få dage inden USA og Iran fredag ventes at tage hul på forhandlingerne om en fredsaftale i Schweiz. Gummi Tarzan, Orla Frøsnapper og Tord Næsehorn, Ole Lund Kirkegaard har stået bag mange af de højt elskede børnebøger, og i dag udkommer der så endnu en, nemlig bogen Kalle og Kaptajn Skipper. Bogen er skrevet af Kirkegaard og færdiggjort af hans datter Nanna Bang Kirkegaard. Manuskriptet til bogen blev fundet i en skuffe af hans hustru efter Kirkegaards død, og nu 35 år senere udkommer den. Kirkegaard døde i 1979, efter han faldt om i sneen og frøs ihjel. Han blev 35.
16: Radio Viborg, vejret.
15: Onsdagens vejr bliver en sand blandet landhandel. Der vil nemlig både være sol, regn og skyer. Mange danskere kan vågne op til sol om morgenen, men sådan fortsætter det altså ikke. I løbet af dagen kommer skyerne, og fra midt på eftermiddagen rammer regnen vestfra. Temperaturerne vil ligge mellem 14 og 19 grader.
13: Vejret præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner. Byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.
17: Optur på Radio Viborg.
18: Vi er på FM, der plus og Radio Viborg er.
19: Så kan jeg vist godt sige god formiddag, Viborg og omegn. Velkommen til Optur her på Radio Viborg. Jeg er dit vært, Ditte, og det er jeg altså helt til klokken 13 i dag, inden Andreas han tager over. Det glæder jeg mig til. Jeg har en masse bangers klar til dig nu fra Tobias Rahim og Birte Kjær.

0: optur. Radio Viborg. Radio Viborg.
1: Jeg hedder Ditte, og lige om lidt, der skal du høre et nummer fra, synes jeg, en af Danmarks allerbedste sangere lige nu. Og det vilde er, at du kan faktisk opleve ham live på Juletorvet i Viborg på lørdag til Byens Bedste Awardshow. Byens Bedste er sponsoreret af blandt andet Sankt Mathias Centeret, Sparkassen Danmark, Bolig Viborg og Convent. Og for første gang, så bliver der holdt et kæmpe show åbent for alle, der har lyst til at komme. Hele offentligheden må komme pivgratis og se, hvilke 12 forskellige priser, der skal uddeles. Og selvfølgelig se 3 koncerter, du kan glæde dig til. Fra Erika Jane, Ankerstjerne og ham her sangeren, jeg nævnte før, Søren Torbegård Lund. Men nummeret, det kan du høre lige her på Radio Viborg også lige om lidt. Radio
0: Viborg. Tusindvis har stemt. Og nu er det tid til at kåre byens bedste 2026. Lørdag den 20. juni går det løs på Juletorvet i Viborg. Med gratis adgang for alle. Kom og oplev, hvem der løber med de 12 eftertragtede titler. Og

0: Danmarks bedste awardshow og gratis livekoncerter lørdag fra kl. 20 på Jultorvet. Se mere på radioviborg.dk.
1: Byens bedste i samarbejde med
0: Energi Viborg.
1: Kom vent.
0: Vi er Viborg.
1: Og Sparekassen Danmark.
2: Programmet præsenteres af Skoringen Viborg. De lækreste sko i nye flotte omgivelser med samme gode service.
3: Stå op efter en god nats søvn i en seng fra Laursens Senge. Her følger det hele med, og vi samarbejder med Fysio Danmark Viborg. Sig goddag til en god nat hos Laursens Senge i Viborg Storcenter lige over for T. Hansen.
4: Officielt lige nu er der jo faktisk en bandekonflikt i gang.
5: Anholdt udvider med en speciel udgave, der går tæt på banderne.
6: Det handler jo også om et narkomarked, og når der er et marked, så er der jo nogen, der skal fylde det her marked ud eller levere de ting, som det her marked nu efterspørger.
5: Anholdt bandekrig.
4: Dem kan man godt kalde for frontsoldater.
5: En podcast om banderne, magten og prisen. Opret et abonnement på fyns.dk/anholdt og lyt til Anholdt Bandekrig, produceret af JFM Lyd.
7: Hallo, prøv lige at spørge, om jeg glæder mig til Salten Marked. Ja, selvfølgelig gør jeg det. Fra den 19. til den 21. juni. Der er markedsboder hver dag. Fed musik, bro, Spectres, Tørfisk, Christian Brøns, Peter og de andre kopier. Der kommer stand-up. Det bliver bare fed. Vi ses til Salten Marked.
8: Sidder du fast i dit gør-det-selv-projekt? Så kom ud til 10-4 Byggecenter Viborg og få råd og vejledning. Vi har alt til byggeri, hus og have. Og vores faguddannede personale står klar til at hjælpe dig. 10-4 Byggecenter Viborg. Alt, hvad du kan forvente og lidt mere til.
9: Hvis du en gang har oplevet en børnefødselsdag gå helt skævt med spild sodavand, ketchup og væltede blomster over alt, så tænker du måske aldrig igen. Og det behøver du heller ikke. Hold fødselsdag, fest eller lignende i Legeland Viborg. Her er over 3.000 kvadratmeter at bolde sig på, og du er velkommen til selv at medbringe mad og drikke. Eller lad os stå for det hele. Se mere på legelandviborg.dk.
10: Er du håndværker? Så kom til Davidsens håndværkermesse i Viborg fredag den 19. juni fra kl. 8 til 15 med nogle af Danmarks bedste priser. Deltag også i konkurrencen om en spritny Mercedes-Benz Evito 112 og bilindretning fra Finderup. Alle med CVR-nummer kan deltage. Vi ses til håndværkermesse i Viborg. Davidsen. Vi løser det.
11: Så er der udsalg hos Garant Brik Gulve, tæpper og gardiner i Viborg. Vi har sænket priserne i hele butikken. Eksempelvis har vi minus 30% på udvalgte ægte tæpper. Vi ses til det store udsalg hos Garant Brik Gulve, tæpper og gardiner, Lundborgvej 2C i Viborg.
12: Er du også vild med BMW og Mini? Og kunne du tænke dig at komme til at skrue i bilerne med de bedste? Så er du heldig, for BMW Service Kod søger lige nu endnu en dygtig mekaniker til deres autoriserede BMW og Mini-værksted i Viborg. Ring til BMW Service Kod på 87 27 17 00 og hør mere.
13: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Goranje med automatisk afrivning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
16: Hvornår er vi der, far?
17: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
18: Ej, hvorfor blinker den nu?
17: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
19: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
20: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
21: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
20: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
22: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
23: Kickstart sommeren i Fleggaard.
0: Spar op til 64% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 23. juni. Flækgaard, lige over grænsen.
1: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
2: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
23: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
24: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
25: Det her er Radio Viborg. Yeah, yeah. Radio Viborg. Din genvej til Midtjylland.

0: Et smut til Horsens med Albert Heath og Sofie 1998.
1: Optur, optur. Lige her på Radio Viborg.
0: Og vi skal en smule ned i tempo nu, fordi jeg har en sang klar til dig, som er skrevet af noget af en trio, nemlig Ed Sheeran, Justin Bieber og Benny Blanco. Og Benny Blanco, han er jo en super stor sangskriver. Han står bag rigtig mange sange, man ikke lige ved. Og så optræder han en sjælden gang imellem i eget navn. Men det sjove er, at den dag i dag, der er forholdet mellem Justin Bieber og Benny Blanco måske en lille smule specielt. Fordi Benny, han er altså gift med Justin Biebers ex, Selena Gomez, selvfølgelig. Men det er jo ikke til at vide, om de er på god fod eller ej. Men der har været meget drama og sådan noget. Man kan lige se det for sig. Og man kan jo faktisk også spekulere i, om sangen, du skal høre her, faktisk handler om Selena Gomez. Puha, det håber vi ikke. Dengang var hun jo vel at mærke ikke sammen med Benny Blanco, dengang de skrev det. Det kan være en lille smule forvirrende at finde rundt i sådan et trekantsdrama her, men jeg synes i stedet, at vi skal fokusere på sangen, som jeg synes bærer meget præg af Ed Sheerans indblanding. Altså, det kunne lige så godt have været Ed Sheeran som sang den. Prøv lige at tænke over det, når du hører den. Det var dog Justin Bieber, der fik æren. Og nu skal du høre det her. Det er selvfølgelig Love Yourself. All the times that you rain on my parade, and all the clubs you get in using my name.

0: Sådan skal det gøres. Det her, det var Katy Perry med Raw på Radio Viborg, hvor du skal til et nyhedsoverblik. Men bagefter, der er jeg selvfølgelig tilbage med et nummer, som jeg altid plejer at skrue rigtig meget op for inde i studiet. Det er et kæmpe nummer, som jeg synes, du skal høre. Radio
1: Viborg. Du lytter til Radio Viborg.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
3: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
4: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
5: Denne uge til nettopris. 60 cl Kokio til 12 kroner og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
6: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
7: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12 og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Købstædernes Forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes Forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
10: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
11: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
12: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 147 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
13: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også Libresbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
14: Rema 1000 hakket dansk oksekød med 35% grønt eller hakket skinkekød fra frilandsgris. Kun 29 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
15: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
16: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg ikke gjort det her før?
17: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
18: Kickstart sommeren i Fleggaard. Spar op til 64% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
19: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
20: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
21: Kom i Bilka og få en bakke danske jordbær til 25, tre poser Kims chips til 35 og Libero bliver i triple box til 159. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lager haves.
2: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
3: Programmet præsenteres af EN Motorservice. Dit lokale autopartnerværksted. Også for elbiler og ATV. Mere kvalitet. Mindre bøv.
4: Du lytter til Radio Viborg.
5: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
6: Israelsk militær har onsdag udført nye luftangreb flere steder i det sydlige Libanon. Det rapporterer libanesiske statsmedier ifølge nyhedsbyrået AFP. Angrebene sker få dage efter, at Iran og USA ellers meddelte, at de er enige om en aftale, der skal afslutte krigen i Mellemøsten. Men Israels premierminister Benjamin Netanyahu har sagt, at Israel trods aftalen forbeholder sig retten til at forsvare sig mod Hezbollah-militsen. Ifølge det libanesiske nyhedsbyrå NNA er 5 personer blevet dræbt i israelske angreb siden mandag. For første gang i 2 måneder har iranske tankskibe med olie til gengæld passeret den amerikanske blokade i Hormuzstrædet. Det rapporterer hjemmesiden Tanker Trackers ifølge nyhedsbureauet AFP. Den melder, at 3 skibe er sejlet igennem. Og det sker altså få dage inden USA og Iran fredag ventes at tage hul på forhandlingerne om en fredsaftale i Schweiz. Og så skal vi til sportens verden. Der er netop blevet sat navne på, hvem AGF kan trække i Champions Leagues anden kvalifikationsrunde. Og det er blandt andre det serbiske mesterhold Røde Stjerne og det polske mesterhold Lech Poznan. Det fremgår UEFA's hjemmeside. Senere i dag finder vi endegyldigt ud af, hvem AGF skal møde.
5: Radio Viborg. Vejret.
6: Onsdagens vejr bliver en sand blandet landhandel. Der vil nemlig både være sol, regn og skyer. Mange danskere er vågnet op til sol, men sådan fortsætter det altså ikke. I løbet af dagen kommer skyerne, og fra midt på eftermiddagen rammer regnen vestfra. Temperaturen vil ligge mellem 14 og 19 grader.
4: Vejret præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
5: Optur på Radio Viborg.
7: Vi er på FM.
8: Der Plus og Radio Viborg appen.
9: Jeg vil gerne lige stikke en anbefaling af sted. Det nummer, du skal høre nu, det egner sig altså ekstra godt til lige at få skruet lidt op for sig. Kan man sige det sådan? Gør det på din radio, hvis du lytter med der. Og nyd Swedish House Mafia med Don't You Worry Child. Velkommen til.

0: Radio Viborg.
1: Radio Viborg. Optur.
2: Hvad? Du skulle vel aldrig være klar til en omgang kendiskvissen her i Optur? Jo, det tror jeg nok, du er. Det bestemmer jeg i hvert fald. Nu gør vi det. Du skal gætte, hvilken kendt person jeg tænker på lige nu. Du skal nærmest læse mine tanker. Og dog, du får lidt ledetråd at arbejde ud fra. Og de lyder sådan her. Han stammer oprindeligt her fra Midtjylland. Til efteråret skal han ud og stå på nogle af Danmarks største arenaer. Og sidst, men ikke mindst, så startede hans karriere på DR i bedste sendetid. Jeg er slet ikke i tvivl om, at der er nogen, der kan regne ud, hvem jeg fisker efter her. Men jeg vil gerne lige lade dig hænge, og så vender jeg tilbage om ikke så længe, fordi jeg talte faktisk med dette individ i weekenden. Og det vil jeg gerne fortælle mere om.
1: Tusindvis har stemt. Og nu er det tid til at kåre byens bedste 2026. Lørdag den 20. juni går det løs på Jultorvet i Viborg. Med gratis adgang for alle. Kom og oplev, hvem der løber med de 12 eftertragtede titler. Og

0: byens bedste awardshow og gratis live-koncerter lørdag fra kl. 20 på Jultorvet. Se mere på radioviborg.dk.
1: Byens bedste i samarbejde med Sankt Mathias Centret,
2: Energi Viborg,
1: Tinghallen
2: og HK Midtvest.
3: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
4: Ubisætter med, det er bare fedt. Ubisætter med, det er bare fedt.
5: Reparation og salg af PC, Mac, mobil og tablet.
4: Ubisætter med, det er bare fedt.
6: Du kender restaurant Den Gyldne Okse i Viborg for møre bøffer serveret i hyggelige rammer. Men ved du også, at vi gerne kommer ud af huset og står for maden til din fest eller mærkedag? Kontakt Den Gyldne Okse og hør, hvordan vi skaber de perfekte rammer for dit arrangement.
7: Bridgewalking er en helt særlig oplevelse. Oplevelsen for de eventyrlystne, de nysgerrige, dem der vil prøve grænser i, og dem der altid er på jagt efter nye minder sammen med dem de holder af. Bridgewalking findes kun fire steder i verden. Et af dem er på den gamle Lillebæltsbro. Glæd dig til 2 timer i en anden verden.
8: Fra det nære, der påvirker din hverdag, til det, der former verden omkring dig. Med Viborg Stift Folkeblad Plus Fri får du adgang til Berlingske, Direkte Sport og 20 andre medier, der giver dig mere at tale om. Prøv en måned for en krone på viborgfolkeblad.dk/fri. Viborg Stift Folkeblad Plus Fri. Et abonnement. 23 medier.
9: Er du håndværker? Så kom til Davidsens håndværkermesse i Viborg fredag den 19. juni fra kl. 8 til 15 med nogle af Danmarks bedste priser. Deltag også i konkurrencen om en spritny Mercedes-Benz Evito 112 og bilindretning fra Finderup. Alle med CVR-nummer kan deltage. Vi ses til håndværkermesse i Viborg. Davidsen. Vi løser det.
10: Når el og VVS bare skal fungere, er det rart med nogen, man kan stole på. Frederiks el og VVS leverer ordentligt håndværk uden smarte løfter. Vi gør arbejdet ordentligt, rydder op og siger det som det er. Se mere på fevas.dk.
11: Hos Bedemann Per Rasmussen møder vi dig altid med nærvær, ærlighed og stor faglighed. Vi har altid tid til dig, uanset hvornår du har brug for os. Få en smuk og mindeværdig afsked i trygge rammer. Hos Bedemann Per Rasmussen, vi er din lokale bedemand i Viborg og omegn.
12: Så er der hærvejsmarch igen. Glade vandrere fra hele verden har allerede tilmeldt sig årets hærvejsmarch. Skal du også med? Snør skoene og få en fantastisk vandreoplevelse med familie, venner eller kollegaer. Det er den sidste weekend i juni. Se mere om ruterne og tilmeld dig på hærvejsmarchen.dk.
13: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet gølpølser, flere varianter til 30 kroner, shaker, mokai eller Royal Club til 8 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
14: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
15: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
16: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
15: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
16: En ekstra ferie?
15: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
17: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
18: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en ramme øl til 59 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 65. Lidl, det betaler sig.
19: Maxi Sug, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi Sug. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi Sug. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisug.dk. Maxi Sug, alt til dit kæledyr.
20: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
21: Kom i Bilka og få en bakke danske jordbær til 25, 3 poser Kims chips til 35 og Liberobleer i triple box til 159. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
0: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
22: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
23: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
24: Programmet præsenteres af Tinghallen. Hold din fest i BDO Lounge med udsigt til sportens og kulturens hjemmebane.
25: Det her er Radio Viborg.
26: Radio Viborg.

0: Shabuzi med kæmpe hittet af Barsong.
1: Optur, optur. Lige her på Radio Viborg.
0: I dag i kendiskvissen har du fået at vide, at jeg er på jagt efter en herre, som oprindeligt stammer her fra egnen fra Midtjylland. Til efteråret, der skal han ud og stå på nogle af Danmarks største arenaer. Og så startede hans karriere på DR i bedste sendetid. Og jeg er slet ikke i tvivl om, at der sidder en masse, der har regnet ud, hvem det er, jeg fisker efter her. Fordi det er jo selvfølgelig den lokale helt, Martin Hedegaard, a.k.a. Savers, som er ligesom deres stage name. Altså, Martin startede jo i X-Factor og lavede så for efterhånden 10 år siden eller sådan noget. Et totalt switch around og blev en helt ny slags artist med eget band og hele pivetøjet, altså Savers. Og jeg fik fornøjelsen af at se Martin og drengene fra Savers optræde på Nordals Musikfestival helt nede sydpå i weekenden. Og det var en... Altså, jamen, alle, der har været til en Savers-koncert, ved, hvor talentfuldt et menneske Martin han er. Det er virkelig, virkelig imponerende. Det fede var så, at jeg faktisk også fik lov til at interviewe ham for en kort stund. Og det er jo ikke noget, man kan blære sig med her på egnen. Altså, hvem har ikke mødt Martin Hedegaard fra Ørum? Det er der nok nogen, der ikke har. Men det var virkelig en kæmpe stor fornøjelse. Altså, han er definitionen af en guttermand. Og det, der er fedt ved Martin, det er, at han er menneske, før han er kunstner. Totalt solidt plantet i den jyske muld. Det er han i hvert fald. Ham kan vi godt være bekendt med.

0: spørger du mig, så er ham, du skal høre efter nyhederne, en af Danmarks absolut bedste sangskrivere. Og han har skrevet en rigtig kærlighedssang til sin hustru. Super cute, og den skal du altså høre.
1: Du lytter til Radio Viborg.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
3: Programmet præsenteres af Punkt 1 og Lysmesteren. Vi giver bedre råd.
4: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
5: Kom og spar hver dag hos Kalle. Gør grænseturen nemmere og sjovere med klik og collect.
6: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting.
7: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
6: Spil ansvarligt.
8: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
9: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
10: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
11: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
12: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Goranje med automatisk afrivning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
13: Lige nu i Rema 1000. Riberhus mellemlageret skæreost med eller uden kommen. Kun 39 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
15: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
16: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
17: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 147 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
18: Hvornår er vi der, far?
19: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
20: Ej, hvorfor blinker den nu?
19: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
21: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet gølpølser, flere varianter til 30 kroner, shaker, mokai eller Royal Club til 8 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
22: Du kører til at gå en ekstra mil, så snart lys
0: Få fri tale og 40 GB data til 29 kroner per måned de første 2 måneder. Herefter 99 kroner per måned. Øyster, det er bedst til prisen.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Kom i Bilka og få en bakke danske jordbær til 25, tre poser Kims chips til 35 og Libero bleer i triple box til 159. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
2: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
3: Ja, det er det.
2: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
3: Okay.
2: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
3: Er det fordi...
2: Ja, det er rigtigt! Fordi...
4: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
5: Så siger vi velkommen til Selima.
6: Tak.
5: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
6: Ja, så måtte vi jo bruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
5: Og så endda i deres naturlige habitat.
6: Ja.
5: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
7: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
8: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
9: Programmet præsenteres af Ulits og Vinter IT og Microsoft 365. Har du husket at lave backup af din sky?
10: Du lytter til Radio Viborg.
11: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
12: Den norske kronprinsesse Mette Marit har fået foretaget en lungetransplantation. Det oplyser det norske kongehus. Her lyder det, at operationen er gået godt indtil videre. Og nu vil der følge en længere periode med genoptræning og rehabilitering efter udskrivelsen af kronprinsessen. Mette Marit blev i begyndelsen af juni sat på ventelisten til nye lunger, som følge af hendes livstruende kroniske lungesygdom. Israelsk militær har onsdag udført nye luftangreb flere steder i det sydlige Libanon. Det rapporterer libanesiske statsmedier ifølge nyhedsbureauet AFP. Angrebene sker få dage efter, at Iran og USA ellers meddelt, at de er enige om en aftale, der skal afslutte krigen i Mellemøsten. Men Israels premierminister Benjamin Netanyahu har sagt, at Israel trods aftalen forbeholder sig retten til at forsvare sig mod Hezbollah-militsen. Ifølge det libanesiske nyhedsbyrå NNA er 5 personer blevet dræbt i israelske angreb siden mandag. Og så skal vi til sportens verden. Der er netop blevet sat navne på, hvem AGF kan trække i Champions Leagues anden kvalifikationsrunde. Og det er blandt andre det serbiske mesterhold Røde Stjerne og det polske mesterhold Lech Poznan. Det fremgår af UEFA's hjemmeside. Senere i dag finder vi endegyldigt ud af, hvem AGF skal møde.
13: Radio Viborg, vejret.
12: Onsdagens vejr bliver en sand blandet landhandel. Der vil nemlig både være sol, regn og skyer. Mange danskere er vågnet op til sol, men sådan fortsætter det altså ikke. I løbet af dagen kommer skyerne, og fra midt på eftermiddagen rammer regnen vestfra. Temperaturerne vil ligge mellem 14 og 19 grader.
10: Vejret præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner. Byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.
13: Optur på Radio Viborg.
10: Vi er på FM, der plus og Radio Viborg er.
14: Velkommen til. Velkommen til onsdag her i Optur på Radio Viborg. Jeg hedder Ditte, og spørger du mig, så er ham, du skal høre nu, en af Danmarks absolut bedste sangskrivere. Både sådan melodisk og lyrisk. Han kan noget. Han hedder Andreas Odbjerg. Det her er Jeg tror, jeg elsker dig for evigt.

do. Radio Viborg. Radio Viborg. Optur. Tak fordi du lytter med på sådan en dejlig onsdag her i juni måned, hvor vi jo her på Radio Viborg i hvert fald virkelig er begyndt at tælle ned til på lørdag, hvor vi har byens bedste awardshow på juletorvet i Viborg. Og du skal lige huske, en gang, der var det jo et lukket event. Der var det bare for alle de nominerede og det bedre borgerskab, havde jeg sagt. Men nu er det altså for menig mand, du er inviteret. Det er piv gratis. Du kan komme og se alle de 12 priser, der skal uddeles. Og så er der altså også 3 gratis koncerter til dig. Fra Erika Jane, fra Søren Torpegaard Lund, vores europæiske superstjerne, og fra Ankerstjerne. Vi håber virkelig at se dig. Jeg tror, det bliver en kæmpe, kæmpe fest. Det er altså på juletorvet til byens bedste awardshow. Og byens bedste 2026 er sponsoreret af blandt andet Energi Viborg, HK MidtVest, Vi er Viborg og Tinghallen. Byens bedste 2026. Se mere på

0: Op tur.
1: Radio Viborg.
0: Radio Viborg.
2: Om lidt der lander der som sædvanlig en icebreaker her på Radio Viborg, som du altså kan lade dig inspirere af, så du ved, hvad du skal tale med dine kollegaer om i frokostpausen i dag. Og altså samtaleemnet i dag, der vil jeg gerne lige knytte en lidt vild historie til, som jeg oplevede i weekenden. Men hvad det hele det handler om, det finder du altså ud af.
3: Programmet præsenteres af EN Motor Service, dit lokale autopartnerværksted. Også for elbiler og ATV. Mere kvalitet, mindre bøv.
4: Ubisætter midt, det er bare fedt. Ubisætter midt, det er bare fedt.
5: Reparation og salg af PC, Mac, mobil og tablet.
4: Ubisætter midt, det er bare fedt.
6: Er du håndværker? Så kom til Davidsens håndværkermesse i Viborg fredag den 19. juni fra kl. 8 til 15 med nogle af Danmarks bedste priser. Deltager også i konkurrencen om en spritny Mercedes-Benz Evito 112 og bilindretning fra Finderup. Alle med CVR-nummer kan deltage. Vi ses til håndværkermesse i Viborg. Davidsen. Vi løser det.
7: Er du på jagt efter byens bedste steakhouse? Hos restaurant Den Gyldne Okse serverer vi saftige mørebøffer, tilberedt præcis som du vil have dem. Sænk skuldrene, slap af og nyd bøffer i særklasse. Måske Viborgs bedste. Book bord på gyldneokse.dk.
8: Kan du ikke vride flere kilometer ud af din gode gamle bil? Så send den godt videre. Hos MR Autolager i Viborg udfører vi miljøcertificeret skrotning, så du kan trygt ringe til os. Kontakt MR Autolager i Viborg og hør mere.
9: Er du også vild med BMW og Mini? Og kunne du tænke dig at komme til at skrue i bilerne med de bedste? Så er du heldig, for BMW Service Kod søger lige nu endnu en dygtig mekaniker til deres autoriserede BMW og Mini-værksted i Viborg. Ring til BMW Service Kod på 87 27 17 00 og hør mere.
10: Smil med Østergaards helt nye moderne klinik er nu åbnet på Vestervangsvej 4 i Viborg. Her møder du omsorg, høj faglighed og moderne teknologi, uanset om det gælder et rutinetjek eller en større behandling. Book tid på smilmedos.dk eller ring 86 62 70 70. Smil med Østergaard. Et trygt tandlægebesøg hver gang.
11: Foråret er her, og de nye kollektioner er landet hos Åskov Modetøj. Opdag lækre styles til den moderne og modebevidste kvinde fra førende danske og udenlandske mærker. Kig ind og find dine nye forårsfavoritter. Åskov Modetøj. Besøg en af vores 11 butikker i Jylland og på Fyn.
12: Så er der udsalg hos Garant Brik Gulve, Tæpper og Gardiner i Viborg. Vi har sænket priserne i hele butikken. Eksempelvis har vi minus 30% på udvalgte ægte tæpper. Vi ses til det store udsalg hos Garant Brik Gulve, Tæpper og Gardiner, Lundborgvej 2C i Viborg.
13: Denne uge til nettopris. 60 cl kokkjord til 12 kroner og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
14: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
15: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Goranje med automatisk afringning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
16: Wow! Så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
17: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
18: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
19: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
7: Købstædernes forsikring.
0: Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i købstædernes forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
1: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en ramme øl til 59 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 65. Lidl, det betaler sig.
20: Sabber, du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
21: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
22: Det her er Radio Viborg.
23: Din genvej til Midtjylland.

Radio Viborg. Radio Viborg. Optur. Ja tak, og mit navn det er Ditte. Nu er det simpelthen blevet icebreaker-tid. Noget jeg som sædvanligt gør her inden frokostpausen, så du ved, hvad du skal tale med dine kollegaer om, hvis nu der opstår lidt akavet stilhed. Og i dag, der kan man prøve at tage en runde. Spørg hinanden, hvornår lærte du sidst noget nyt? Man bliver aldrig for gammel til at lære noget nyt, og det oplevede jeg da i hvert fald i weekenden, fordi der var jeg simpelthen en tur på festival. Jeg var helt nede sydpå på Als, på Nordals Musikfestival, og der fik jeg simpelthen lov til at tale med ingen ringer end Medina. Ja, Medina, dronningen af dansk pop. Altså, jeg havde det som om, jeg trådte ind i rum med selveste majestaten. Jeg havde lyst til at sige de, i stedet for du til hende. Det var helt vildt. Men jeg spurgte hende om, hvad for noget musik hun hører lige for tiden. Medina fortalte, at hun altså ikke hører musik, faktisk. Hun hører kun frekvenser. Det skal siges, at Medina er en meget, meget holistisk menneske, der taler meget om sjæl og energier og sådan noget der. Men hun hører altså også frekvenser, og der fortalte hun, at der er frekvenser, som kan hele alt muligt. Altså, de kan hele diverse sygdomme, angst, stress. Der er endda en frekvens, som kan fjerne parasitter fra kroppen. Det må jeg sige, det vidste jeg simpelthen ikke, men sådan kan man jo lære noget, også af selveste Medina. Og det er altså okay, hvis din historie om ny lærdom med dine kollegaer måske ikke er helt lige så vild som min med Medina. Men det vigtigste er, at der kommer en god snak op og stå. Så rigtig god frokostpause til dig og dine kollegaer.

0: Tak fordi du lytter med her i Optur på Radio Viborg. Det synes jeg altså er en lille smule hyggeligt. Jeg hedder Ditte, og nu skal du til et nyheds- og vejroverblik. Men bagefter, ja, så skal du høre en sand ørehænger. Og hvad det er for en, det finder du ud af. Radio
1: Viborg. Du lytter til Radio Viborg.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Programmet præsenteres af Nørresøby VVS. Har du opgaven, så løser vi alt inden for VVS, vand og varme.
3: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
4: Denne uge til nettopris. 60 cl kokkyr til 12 kroner, og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
5: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
6: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
7: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
6: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
7: En ekstra ferie?
6: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
8: Kickstart sommeren i Fleggaard.
9: Det er lige over grænsen.
8: Spar op til 37% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 pakker galle og Jessen pålægchokolade, 3 pak, kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
10: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
11: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
10: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
12: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
13: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
14: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop Rede Ost eller Pizza Topping. Coop Kartofler på Frost. En dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat Pålægssalat. Alle til en tier. Vi ses i 365.
16: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
17: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
18: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
19: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 38 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
20: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud. Og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved. Men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet. Og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
21: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
22: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet gølpølser, flere varianter til 30 kroner, shaker, mokai eller Royal Club til 8 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
0: Hvornår er vi der, far?
1: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
2: Ej, hvorfor blinker den nu?
1: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
23: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
24: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
25: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
26: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 412 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
27: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
28: Programmet præsenteres af Tinghallen. Hold din fest i BDO Lounge med udsigt til sportens og kulturens hjemmebane.
29: Du lytter til Radio Viborg.
30: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
31: Den norske kronprinsesse Mette Marit har fået foretaget en lungetransplantation. Det oplyser det norske kongehus. Her lyder det, at operationen er gået godt indtil videre, at der nu vil følge en længere periode med genoptræning og rehabilitering. Mette Marit blev i begyndelsen af juni sat på ventelisten til nye lunger, som følger hendes livstruende kroniske lungesygdom. Israelsk militær har onsdag udført nye luftangreb flere steder i det sydlige Libanon. Det rapporterer libanesiske statsmedier ifølge nyhedsbureauet AFP. Angrebene kommer få dage efter aftalen mellem Iran og USA om at afslutte krigen i Mellemøsten. Israels premierminister Benjamin Netanyahu siger dog, at Israel fortsat vil forsvare sig mod Hezbollah. Ifølge libanesiske medier er 5 personer blevet dræbt siden mandag. Og så er der godt nyt til de mange bilister derude, for diesel- og benzinpriserne tager nu et længe ventet dyk. Klokken 11 i dag faldt prisen til under 15 kroner per liter for diesel, mens benzinprisen mindskes med 10 øre per liter. Og det er altså på niveau med begyndelsen af marts, hvor konflikten i Mellemøsten stadig var relativt ny, skriver BT. Grunden til, at priserne nu falder, er, at det forventes, at det berømte Hormuzstræd åbnes fredag.
32: Radio Viborg. Vejret.
31: Onsdagens vejr bliver en sand blandet landhandel. Der vil nemlig både være sol, regn og skyer. Mange danskere er vågnet op til sol, men sådan fortsætter det altså ikke. I løbet af dagen kommer skyerne, og fra midt på eftermiddagen rammer regnen vestfra. Temperaturerne vil ligge mellem 14 og 19 grader.
33: Vejret præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
34: Optur på Radio Viborg.
35: Vi er på FM, der plus og Radio Viborg er.
36: Det er en ægte ørehænger, du skal høre nu. Det er sådan en, man får på hjernen, når man har hørt den. Men det er ikke nogen skam. Det er da et hit, nemlig Ed Sheerans Shape of You. Og den får du altså her i optur på Radio Viborg. Jeg hedder Ditte, jeg er din vært, og rigtig hjertelig velkommen til.

0: Optur.
1: Radio Viborg.
0: Radio Viborg.
2: Nu skal vi snart til det her i Optur på Radio Viborg. Vi skal videre i Find mig i Midtjylland, og vi skal selvfølgelig have stillet om til den famøse, ufatteligt dygtige reporter, Ditte, som selvfølgelig er i Marken, og du skal gætte, hvor i Viborg omegn hun står henne. Du får lidt mere at vide om ikke så længe, så bliv lige hængende.
3: Torsdag morgen i Peter og Venner her på Radio Viborg, der er Vilmark Spente medvært. Yes, Bente Hørby Bøjsen, kromutter fra Viborg og vinder af seneste sæson af tv-programmet Alene i Vildmarken, er med i studiet det meste af morgenen. Og så vidt jeg husker, så er det altså ind med en vinder hver gang, at Bente har skulle forsøge at hjælpe en af verdens bedste lyttere i det, der hedder Vælg Selv-quizzen. Så måske du skulle overveje at være den næste, hun hjælper med at vinde kaffepokalen.
1: Peter og Venner.
0: Tilbage i morgen tidlig fra klokken 5.
1: På Radio Viborg.
4: Programmet præsenteres af Skoringen Viborg. De lækreste sko i nye, flotte omgivelser med samme gode service. Fra det nære, der påvirker din hverdag, til det, der former verden omkring dig. Med Viborg Stift Folkeblad Plus Fri får du adgang til Berlingske, Direkte Sport og 20 andre medier, der giver dig mere at tale om. Prøv en måned for en krone på viborgfolkeblad.dk/fri. Viborg Stift Folkeblad Plus Fri. Et abonnement. 23 medier.
5: Er du håndværker? Så kom til Davidsens håndværkermesse i Viborg fredag den 19. juni fra kl. 8 til 15 med nogle af Danmarks bedste priser. Deltag også i konkurrencen om en spritny Mercedes-Benz Evito 112 og bilindretning fra Finderup. Alle med CVR-nummer kan deltage. Vi ses til håndværkermesse i Viborg. Davidsen, vi løser det.
6: Så er der udsalg hos Garant Brik Gulve, Tæpper og Gardiner i Viborg. Vi har sænket priserne i hele butikken. Eksempelvis har vi -30% på udvalgte ægte tæpper. Vi ses til det store udsalg hos Garant Brik Gulve, Tæpper og Gardiner, Lundborgvej 2C i Viborg.
7: Når el og VVS bare skal fungere, er det rart med nogen, man kan stole på. Frederiks el og VVS leverer ordentligt håndværk uden smarte løfter. Vi gør arbejdet ordentligt, rydder op og siger det som det er. Se mere på fevas.dk.
8: Du kender restaurant Den Gyldne Okse i Viborg for møre bøffer serveret i hyggelige rammer. Men ved du også, at vi gerne kommer ud af huset og står for maden til din fest eller mærkedag? Kontakt Den Gyldne Okse og hør, hvordan vi skaber de perfekte rammer for dit arrangement.
9: Er du også vild med BMW og Mini? Og kunne du tænke dig at komme til at skrue i bilerne med de bedste? Så er du heldig, for BMW Service Kod søger lige nu endnu en dygtig mekaniker til deres autoriserede BMW og Mini-værksted i Viborg. Ring til BMW Service Kod på 87 27 17 00 og hør mere.
10: Sidder du fast i dit gør-det-selv-projekt? Så kom ud til 10-4 Byggecenter Viborg og få råd og vejledning. Vi har alt til byggeri, hus og have. Og vores faguddannede personale står klar til at hjælpe dig. 10-4 Byggecenter Viborg. Alt, hvad du kan forvente. Og lidt mere til.
11: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
12: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12 og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
15: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
16: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
17: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
18: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting.
19: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
18: Spil ansvarligt.
20: Hey, kom til gala nu.
21: Spar op til 37% i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Og 24 dåser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 23. juni. Vi ses hos Kalle.
22: Programmet præsenteres af Ulits og Vinter IT og Cisco Meraki. Cloud-baseret IT-sikkerhed til den moderne virksomhed.
23: Det her er Radio Viborg.
24: Radio Viborg.
23: Din genvej til Midtjylland.

cigaretter. Tomme stole om bordet, stemmer der mangler. En parfumeret duft, der plejer at blande sig med de andre. Året der er gået, så er det tydelige spor. Har det kan ses, når vi samlet om et bord.

0: Ditte i optur på Radio Viborg. Find mig i Midtjylland.
1: Det er tid til den næste ledetråd, og hvem leverer den ledetråd? Jamen, det er i hvert fald ikke mig, det er stensikkert. Nej, det er Radio Viborgs allerbedste reporter, som sjovt nok også hedder Ditte. Det var da egentlig et sjovt tilfælde, hva'? Ditte, hun står et sted i Midtjylland, her sådan i Viborg og omegn, og så skal du simpelthen gætte, hvor hun er. Og lad os da bare få stillet om, er der hul igennem?
2: Tak. Ja, tak. Jamen, så er vi i marken. Jeg hedder Ditte. Jeg er din reporter nu. Jeg har jo fortalt, at jeg står foran en sø lige nu. Noget, vi har en masse af på egnen her i Midtjylland. Det er skønt. Og ja, så ligner det, at her er et rigt fugleliv. Jeg har set alle mulige slags fugle. Jeg har set ænder og blishøns og måger. Jeg skal komme efter dig. Jeg er jo ikke så vild med måger, så jeg forsøger at holde mig på afstand af dem, ikke? Og så står jeg også lige nu, altså jeg står og kigger på den her sø, men jeg står også under noget rødt. En form for rødt halvtag, kunne man kalde det, en

0: pavillon. Det tror jeg, jeg vil kalde det. Altså, den er sådan lidt alternativ. Men den er jo ganske fin også, hvis det skulle begynde at regne. Jamen, tilbage til studiet.
1: Ja, jamen, således tilbage i studiet. Vi bliver jo klogere og klogere. Sådan går det, når man taler med en ufatteligt klog og ufatteligt dygtig reporter i marken. Tak skal du have, Ditte. Det er en stor ære. Har du et bud på, hvor Ditte hun står henne, så synes jeg, du skal sende det på 1266. Start den med at skrive Viborg. Og skriv dit bud. Skriv også gerne lige dit navn. Jeg kan afsløre, at der er altså begyndt at komme nogle bud ind i min sms-indbakke, og jeg synes også, dit skal være med. Fordi på fredag finder jeg en vinder af en Peter og Venner kaffepokal. Fine sager, du. Og ja, det du så også kan gøre, det er at lytte med igen i morgen samme tid og samme sted, så får du den allersidste ledetråd.

0: Om lidt får du en super lækker, dyb røst i dine ører. Det er jo den fantastiske Andreas med smørstemmen, du skal høre fra om lidt. Han sender færdigt arbejde lige efter nyhederne, og så kan jeg jo bare sige på genlyt igen i morgen klokken 9, hvor jeg er tilbage. Jeg hedder Ditte, og kan du have en fantastisk fortsat dejlig onsdag.
1: Du lytter til Radio Viborg.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
1: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og Højer pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på FDM.dk. FDM med dig hele vejen.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Goranje med automatisk afrigning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
2: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
3: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Flora Lys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
4: Hvornår er vi der, far?
5: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
6: Ej, hvorfor blinker den nu?
5: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
7: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
8: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
9: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta eller Fanta Exotic. Kun 2,5 per dose X-Pant. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg ikke gjort det her før?
11: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
12: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
13: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Steff Holberg-pølser 1995, 6 Magnum ispinde til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny. Vi holder med.
14: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Nu er min computer frosset igen.
16: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
15: Jeg prøver lige at genstarte.
16: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
15: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe en ny.
16: Jeg sagde det jo.
17: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
18: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
19: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
20: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat 2 streger under regnskabet og trykket godkendt? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
21: Spar op til 31% i forhold til Danmark.
0: Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 5 pakker Sendium tandpasta til kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Vi ses hos Kalle.
21: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
22: Du lytter til Radio Viborg.
23: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
24: Den norske kronprinsesse Mette Marit har fået foretaget en lungetransplantation. Det oplyser det norske kongehus. Her lyder det, at operationen er gået godt indtil videre, og at der nu vil følge en længere periode med genoptræning og rehabilitering. Mette Marit blev i begyndelsen af juni sat på venteliste til nye lunger, som følge af hendes livstruende kroniske lungesygdom. Der er til gengæld rigtig godt nyt til de mange danske bilister derude, for diesel- og benzinpriserne tager nu et længe ventet dyk. Klokken 11 i dag faldt prisen til under 15 kroner per liter for diesel, mens literprisen på benzin mindskes med 10 øre. Og det er altså på niveau med begyndelsen af marts, hvor konflikten i Mellemøsten stadig var relativt ny, skriver BT. Ifølge eksperter er grunden til, at priserne nu falder, at det forventes, at Hormuzstrædet åbnes på fredag. Og vi bliver i Mellemøsten, hvor israelsk militær onsdag har udført nye luftangreb flere steder i Libanon. Det oplyser libanesiske statsmedier ifølge nyhedsbureauet AFP. Angrebene kommer få dage inden aftalen mellem Iran og USA om at afslutte krigen i Mellemøsten skal underskrives officielt. Alligevel siger Israels premierminister Benjamin Netanyahu, at Israel fortsat vil forsvare sig mod angreb fra Hezbollah.
23: Radio Viborg, vejret.
24: Dagens vejr byder på lidt af vejret fra oven, for selvom der lige nu er sol på programmet mange steder, ja, så kommer der byer ind over landet i løbet af eftermiddagen. Alligevel kan temperaturerne godt snige sig op omkring de 20 grader nogle steder.
22: Vejret præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
23: Færdig arbejde på Radio Viborg.
22: Vi er på FM, der plus og Radio Viborg-appen.
25: Hallo med dig, og velkommen til her på Radio Viborg. Jeg hedder Andreas, hygger om dig med god musik i dag her på kanalen. Lige om lidt starter Robin med nummeret Dancing on My Own. Men allerførst får du her Apaka, og her sangen, der hedder Flue i et spil.

god Robin, Dancing On My Own til dig lige her på Radio Viborg. Og den gode Robin er jo også klar til at indtage Danmark til sommer. Hun giver koncert her om en måneds tid, må det være, efterhånden cirka. Om lidt der skal vi høre Shakira, men allerførst er det her Justin Bieber, du får her på Radio Viborg.

0: Det er på fredag, vi er klar med vores 90'er-fest her på Radio Viborg. Med alt, hvad du vil have af 90'er musik. Du skal bare tænde for din radio fra klokken 18 af, og så altså frem til midnat på fredag, og så igen på lørdag, der giver vi dig 90'er-fest her på Radio Viborg. Ace of Base fik du lige her. Radio
1: Viborg. Tusindvis har stemt, og nu er det tid til at kåre byens bedste 2026. Lørdag den 20. juni går det løs på juletorvet i Viborg. Med gratis adgang for alle. Kom og opleve, hvem der løber med de 12 eftertragtede titler.

0: Byens bedste awardshow og gratis live-koncerter lørdag fra kl. 20 på Jultorvet. Se mere på radioviborg.dk.
1: Byens bedste i samarbejde med
0: Energi Viborg.
1: Kom vent.
0: Vi er Viborg.
1: Og Sparekassen Danmark.
2: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
3: Hallo, prøv at spørge, om jeg glæder mig til Salten Marked. Ja, selvfølgelig gør jeg det. Fra den 19. til den 21. juni. Der er markedsboder hver dag. Fed musik. Bro, Spectors, Tørfisk, Christian Brøns, Peter og de andre kopier. Der kommer stand-up. Det bliver bare fed. Vi ses til Salten Marked.
4: Er du også vild med BMW og Mini? Og kunne du tænke dig at komme til at skrue i bilerne med de bedste? Så er du heldig, for BMW Service Kode søger lige nu endnu en dygtig mekaniker til deres autoriserede BMW og Mini-værksted i Viborg. Ring til BMW Service Kode på 87 27 17 00 og hør mere.
5: Er du håndværker? Så kom til Davidsens håndværkermesse i Viborg fredag den 19. juni fra kl. 8 til 15 med nogle af Danmarks bedste priser. Deltag også i konkurrencen om en spritny Mercedes-Benz Evito 112 og bilindretning fra Finderup. Alle med CVR-nummer kan deltage. Vi ses til håndværkermesse i Viborg. Davidsen, vi løser det.
6: 5 dage med musik og oplevelser. I uge 29 skruer Samsø Festival op for hyggen. Oplev næsten 40 koncerter med nogle af dem her.

0: Køb billet på samfest.dk.
1: Vi ved det godt. Du kan ikke høre forskel på et JKE-køkken og alle mulige andre køkkener. Men du kan bare mærke det, når du står i et JKE-køkken. Det er noget specielt. Er du også en, der søger det der helt særlige, som er svært at forklare, men skal opleves? Så kom ud til JKE på Lundvej i Viborg. Her er Jakob, Sune, Hans, Torben og Christel klar til at hjælpe dig med dine køkkendrømme, præcis som de har hjulpet hundredvis af andre. Besøg JKE Viborg på Lundvej 54, lige ved køkkenrundkørslen. Det er her, du finder det der helt særlige.
2: Så er der hærvejsmarch igen. Glade vandrere fra hele verden har allerede tilmeldt sig årets hærvejsmarch. Skal du også med? Snør skoene og få en fantastisk vandreoplevelse med familie, venner eller kollegaer. Det er den sidste weekend i juni. Se mere om ruterne og tilmeld dig på hærvejsmarchen.dk.
3: Så er der udsalg hos Garant Brik Gulve, Tæpper og Gardiner i Viborg. Vi har sænket priserne i hele butikken. Eksempelvis har vi minus 30% på udvalgte ægte tæpper. Vi ses til det store udsalg hos Garant Brik Gulve, Tæpper og Gardiner, Lundborgvej 2C i Viborg.
4: Kan du ikke vride flere kilometer ud af din gode gamle bil? Så send den godt videre. Hos MR Autolager i Viborg udfører vi miljøcertificeret skrotning, så du kan trygt ringe til os. Kontakt MR Autolager i Viborg og hør mere.
5: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
6: Denne uge til nettopris. 60 cl Kokke til 12 kroner, og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
7: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
8: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
9: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet gølpølser, flere varianter til 30 kroner, shaker, mokai eller Royal Club til 8 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
10: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. Ifs erhvervsforsikring hjælper meget.
11: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
12: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
13: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
14: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
15: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg gjort det her før?
2: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
3: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Flora Lys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
4: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
5: Det her er Radio Viborg. Din genvej til Midtjylland.

Emilie og Uro til her med Drømmefanger, den fik du lige her på Radio Viborg. Om lidt er det Lady Gaga og Bruno Mars, der synger til dig med Die With A Smile. Men først er det her Nico og Winch med

0: Ej, den er skøn, den her fra Lady Gaga og Bruno Mars. Det er Die With A Smile til dig, lige her på Radio Viborg, hvor vi altså er kommet godt igennem den første halvdel af onsdagsdøgnet. Ja, plus det løse, skulle jeg til at sige. Det betyder også, at vi er halvvejs igennem arbejdsugen. Jeg hedder Andreas, og lige nu skal vi høre Daft Punk og Pharrell Williams med Get Lucky.
1: Like the legend of the phoenix, all ends with beginnings.

i gang med en dejlig onsdag her på Radio Viborg med masser af god musik til dig. Om lidt starter Elton John og Dua Lipa, men først den her med Dina med sang, der hedder Kun For Mig.

0: Elton John og Dua Lipa med sangen Cold Heart til dig her på Radio Viborg. Flere gode sange til dig om lidt, når vi blandt andet skal høre Jonah Blacksmith med House on Fire. Herefter en gang nyheder. Radio
1: Viborg. Du lytter til Radio Viborg.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
1: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
4: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
5: Denne uge til Nettopris. 60 cl kokkyr til 12 kroner, og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
6: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og flå lys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
2: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
5: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
6: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
7: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
8: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet gølpølser, flere varianter til 30 kroner, shaker, mokai eller Royal Club til 8 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
9: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 412 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
11: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
12: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
13: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
14: Bliv sommerklar i Fleggaard. Spar op til 40% på din indkøbskur i forhold til Danmark. Så tag til Fleggaard.
15: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
16: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
17: Kom i Bilka og få en bakke danske jordbær til 25, 3 poser Kims chips til 35 og Libero bliver i triple box til 159. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
18: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med 1 ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller, Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
19: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
20: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
21: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
7: præsenteres af Nørresøby VVS. Har du opgaven, så løser vi alt inden for VVS, vand og varme.
0: Du lytter til Radio Viborg.
1: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
22: Det er vigtigt, at Danmark deltager i afskrækkelsen af Rusland, og derfor er det nu planen at sende 850 soldater til Letland i efteråret. Det siger forsvarsminister Jeppe Bruus i dag efter et møde i Udenrigspolitisk Nævn, mens også et flertal i Folketinget bakker op om forslaget. Som en del af NATO's fremskudte tilstedeværelse ved flanken op mod Rusland, har Danmark i forvejen et fastroterende militært beredskab i Baltikum. Og så er der godt nyt til de mange danske bilister derude, for diesel- og benzinpriserne tager nu et længe ventet dyk. Til formiddag faldt prisen til under 15 kroner per liter for diesel, mens literprisen på benzin mindskes med 10 øre. Og det er altså på niveau med begyndelsen af marts, hvor konflikten i Mellemøsten stadig var relativt ny, skriver BT. Ifølge eksperter er grunden til, at priserne nu falder, at det forventes, at Hormuzstrædet åbnes på fredag. Og så til Norge, hvor kronprinsesse Mette Marit har fået foretaget en lungetransplantation. Det oplyser det norske kongehus i dag i en pressemeddelelse. Her lyder det, at operationen er gået godt indtil videre, og at der nu vil følge en længere periode med genoptræning og rehabilitering. Mette Marit blev i begyndelsen af juni sat på venteliste til nye lunger, som følger af hendes livstruende kroniske lungesygdom.
1: Radio Viborg. Vejret.
23: Ude på natten så kommer der langsomt snøet tåge til os. Det skulle dog holde tørt. Temperaturen den kommer til at ligge mellem 12 og 16 grader. I morgen får vi også en skydedag, der kan komme lidt sol sådan allersidst på dagen. Og temperaturen i morgen op til 22 grader.
24: Vejret præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner. Byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.
25: Radio Viborg giver dig overblik over trafikken i Midtjylland.
23: Der er ikke nogen melding ude fra trafikken lige nu. Kør forsigtigt og rigtig god tur hjemad.
25: Trafikken på Radio Viborg præsenteres af Viborg Dæk og Autoservice. En dyr bil behøver ikke være dyr at servicere. Færdig arbejde på Radio Viborg.
26: Vi er på FM, der er plus og Radio Viborg er den.
23: Du har sat din radio her på Radio Viborg. Det er dejligt at have dig med i dag. Vi skal høre Ray lige om lidt. Jeg har også Miley Cyrus på vej til dig. Men allerførste er det her Jonah Blacksmith og sangen, der hedder House on Fire. Den får du lige her.

0: Ray, where is my husband til at her på Radio Viborg? Hvor er min morgenvært? Jamen, han står jo lige der. Den gode Peter.
1: Kuk-kuk!
0: Kuk-kuk, siger han som altid. Peter fra Peter og Venner. Hej med dig, Peter.
1: Peter Kuk-kuk Toft, som de kalder mig. Det er vist en anden grund, har jeg hørt.
0: Det gør vi kun bag din ryg. Jeg tror ikke, du vidste det.
1: Ja. Nej, jo, jeg ved det hele. Andreas, jeg er nødt til at stille dig et meget personligt spørgsmål.
0: Ja, jo, selvfølgelig. Ja, jeg er klar.
1: Hvor mange gange tror du, at du vil sådan kunne... Jamen, det ved jeg ikke engang. Hvad hedder det? Altså, drible med en bold i luften uden at tabe den?
0: Hvor realistisk skal jeg være? Fordi inde i mit hoved, synes
1: helt
0: jeg...
1: Helt realistisk.
0: Inde i mit hoved...
1: Min forventning er meget, meget lav.
0: Inde i mit hoved føler jeg jo ikke, det er svært. Altså, jamen, jeg synes, det ser så nemt ud, når folk gør det. Jeg tænker, hvor svært kan det være, ikke? Men jeg kender også... Altså, jeg kan knap nok ramme et mål, hvis jeg står lige foran det. Jeg er ret dårlig med en bold generelt, ikke?
1: Ved jeg.
0: Ja. Så jeg kender på... Jeg siger 5.
1: Det tror jeg er højt sat. Men okay, det er fint, at du...
0: jeg tænkte, det kan man da
1: det
0: godt
1: lide. Det er fint, synes jeg, at du på den måde har så stor en tiltro til dig selv.
0: Jeg har sat det meget lavere, end jeg tænkte. Okay.
1: Nå. Det tror jeg ikke, du kan. Men lad os prøve det en dag.
0: Ja, lad os gøre det.
1: Grunden til, at jeg nævner det, er, fordi man kan blandt andet vinde fodbold i Gigamega-quizzen i den her uge. En officiel VFF Select fodbold. Og så får det en del af en sommerpakke. Der er også et badehåndklæder, en toilettaske og en bøllehat og alt muligt andet. Det kan være, at jeg skal lave spørgsmål i morgen tidlig så svært, at der ikke bliver svaret rigtigt, så vi har en bold, så vi kan se, hvor mange gange du kan jonglere med den.
0: Det ved jeg da ikke, om jeg tør nu. Nu håber jeg faktisk, at nogen har svaret rigtigt i morgen, tænker jeg åbenbart.
1: Ja, det kan jeg godt forstå. Ja.
0: Det er altså i morgen tidlig her på Radio Viborg, Gigamega-quizzen er tilbage, og det er Peter selvfølgelig også med Peter og Venner.
1: Nu. Og må jeg bare lige nævne i den forbindelse, at jeg har Bente Hørby Bøjsen, vinder af seneste sæson alene i Vildmarken, med i studiet også, men jeg beder ikke hende om at jonglere med en bold, fordi Bente ville gå så meget over linje i det, at der er noget, der bliver smadret, så det tør jeg ikke.
0: Jamen, det er så fair nok. Nu skal vi høre Miley Cyrus og Flowers her på Radio Viborg.

0: Fyns bedste awardshow og gratis live-koncerter lørdag fra kl. 20 på Jultorvet. Se mere på radioviborg.dk.
1: Fyns bedste i samarbejde med Sankt Mathias Centret,
2: Energi Viborg,
1: Tinghallen
2: og HK Midtvest.
0: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter. Når el og VVS bare skal fungere, er det rart med nogen, man kan stole på. Frederiks el og VVS leverer ordentligt håndværk uden smarte løfter. Vi gør arbejdet ordentligt, rydder op og siger det, som det er. Se mere på fevas.dk.
3: Hallo, prøv at spørge, om jeg glæder mig til Salten Marked. Ja, selvfølgelig gør jeg det. Fra den 19. til den 21. juni. Der er markedsboder hver dag. Fed musik. Bro, Spectres, Tørfisk, Christian Brøns, Peter og de andre kopier. Der kommer stand-up. Det bliver bare fedt. Vi ses til Salten Marked.
4: Foråret er her, og de nye kollektioner er landet hos Åskov Modetøj. Opdag lækre styles til den moderne og modebevidste kvinde. Fra førende danske og udenlandske mærker. Kig ind og find dine nye forårsfavoritter. Åskov Modetøj. Besøg en af vores 11 butikker i Jylland og på Fyn.
5: Er du håndværker? Så kom til Davidsens håndværkermesse i Viborg fredag den 19. juni fra kl. 8 til 15 med nogle af Danmarks bedste priser. Deltag også i konkurrencen om en spritny Mercedes-Benz Evito 112 og bilindretning fra Finderup. Alle med CVR-nummer kan deltage. Vi ses til håndværkermesse i Viborg. Davidsen. Vi løser det.
6: Skal det være træguld? Måske tæpper. Hvad med klinker? Beslutningen kan være svær, og det er derfor, du skal tage fat i Garant Brik i Viborg. Vi har ekspertisen og udvalget. Start med at booke vores gulv- og gardinbus. Så kommer vi hjem til dig og giver en gratis opmåling og tilbud. Garant Brik i Viborg. Din garanti for den rigtige løsning.
7: Er du også vild med BMW og Mini? Og kunne du tænke dig at komme til at skrue i bilerne med de bedste? Så er du heldig, for BMW Service Kode søger lige nu endnu en dygtig mekaniker til deres autoriserede BMW og Mini-værksted i Viborg. Ring til BMW Service Kode på 87 27 17 00 og hør mere.
8: Kia EV3 er allerede en dansk favorit, valgt som årets bil i Danmark 2025 for sin praktiske indretning, stærke rækkevidde og høje værdi for pengene. En gennemtestet elbil med 7 års garanti. Oplev EV3 hos UJS Biler i Viborg og Thisted.
9: Hos Slagter John i Bjerringbro får du god gammeldags slagterkvalitet. Så kom ind til byens rigtige slagter, når du vil have 6 pakker kød for 200 kroner. Eller en hjemmelavet fredagsmenu til 2 personer fra 119,95. Slagter John i Bjerringbro. Vi gør det grove. I gør det sjov.
10: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
11: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
12: Forgæld hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Steff Holberg-pølser 1995, 6 Magnum ispinde til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med menuappen. For eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i menu. Meny. Vi holder med.
13: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
14: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
15: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
14: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
15: En ekstra ferie?
14: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
16: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop redde ost eller pizzatopping, Coop kartofler på frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat pålægssalat. Alle til en tier. Vi ses i 365.
17: Hvornår er vi der, far?
18: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
19: Ej, hvorfor blinker den nu?
18: Med mindre I går i

0: stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
1: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
2: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
3: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Florlys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
4: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
5: Det her er Radio Viborg.
6: Du lytter til Radio Viborg.
5: Din genvej til Midtjylland.

Tobias Rehme og Birte Kjær med Den Danske Sommer her på Radio Viborg. Lige om lidt er det tid til en gang lokale nyheder. Men allerførst er det her Apaka, som jeg har klar i din radio. Og her er sangen, der hedder En drøm om et menneske her på Radio Viborg.

0: Parker til og med en drøm om et menneske her på Radio Viborg. Og lige om lidt, Robin S. med Show Me Love. Men først er det her tid til en gang lokale nyheder.
1: Du lytter til Radio Viborg. Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra Midtjylland.
2: Der kommer andre kyllinger på tallerkenerne i Viborg Kommunes institutioner fremover. Et enigt udvalg under byrådet har givet håndslag på, at det skal være slut med de såkaldte turbokyllinger. Det skriver Viborg Folkeblad. Prisen for beslutningen er omkring 600.000 kroner årligt. Forslaget, som nu bliver til virkelighed, kom til de voksne fra Viborg Unge Byråd, der dermed fik deres stemme hørt. Bydelen Arnbjerg skal hænge sammen med Sønder Skole. Sådan lyder præmissen forud for det videre arbejde i den betændte sag, hvor en del af kvarterets børn indtil nu har gået på Møllehøjskolen. En meget omstridt beslutning om at fjerne børnene fra skolen er droppet, men det samlede oplæg fra børne- og ungdomsudvalget lyder nu sådan, at skolebørn fremover skal søge mod Koldingvej, skriver Viborg Folkeblad. To mænd havde ifølge politiet aftalt en handel med noget elektronisk udstyr, da de mødtes ved Rødding Kirke tirsdag aften. Handlen endte dog med et overfald. Da køberne havde overleveret to 500 kroner sedler, blev han ifølge politiet slået i ansigtet, inden gerningsmanden løb sin vej, skriver Viborg Folkeblad.dk. Politiet efterlyser den mistænkte, som er ca. 25 år, mellemøstlig af udseende, 170-175 cm høj, brun i huden med kort sort hår, dansktalende og iført sort jakke, lyse jeans og sorte sko.
1: Radio Viborg, vejret.
0: Ude på natten så kommer der langsomt snået tåge til os. Det skulle dog holde tørt. Temperaturen den kommer til at ligge mellem 12 og 16 grader. I morgen får vi også en skydedag, der kan komme lidt sol sådan allersidst på dagen. Og temperaturen i morgen op til 22 grader.
3: Været præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
1: Din genvej til Midtjylland.

0: Ella Auguste og Ida Lauerberg her med Bedre Hen næste gang til dig lige her på Radio Viborg. I morgen showet Peter og venner, der havde Peter et dilemma med i morges. Altså ikke et dilemma fra Peter selv, men fra en lytter, som vi kalder for Sara. Og her kan du høre, hvad dilemmaet gik ud på.
1: Sara, hun går og overvejer og rejser afsted til Sydamerika, helt konkret Colombia, og arbejder frivilligt der i 6 måneder. Det er en drøm, hun har haft i flere år. Hun har faktisk også allerede været i kontakt med en organisation og kan komme afsted allerede her senere på sommeren. Hun har haft et par sabbatår, det samme har de fleste af hendes veninder, men nu er de så ved at gøre klar til at komme søge ind på studie, og det ser ud til, at det ligesom bliver Aarhus, at det meste af venindeflokken fortsætter i. Og Sara, hun er simpelthen bange for, hvis hun sådan smutter til den anden ende af verden i 6 måneder, og de andre, de kommer ind på studie og går i gang der, om hun så ligesom, du ved, kommer til at føle sig udenfor, når hun kommer tilbage, om hun ligesom, ja, om de er rykket videre uden hende, om hun ikke rigtig sådan passer ind, eller hvad. Spørgsmålet er, skal hun følge drømmen, eller er det bedre og mere sikkert at bare følge med strømmen og med veninderne? Lad os kigge på nogle af kommentarerne, der er kommet. En af dem, det er fra Camilla fra Torsø. Godmorgen, Camilla.
2: Godmorgen.
1: Og hvad er det, du synes, at Sara hun skal gøre i situationen her?
2: Jamen, hun skal helt klart tage afsted.
1: Og hvorfor tænker du, at det skal hun helt klart?
2: Jamen, fordi at det er nu, man har

0: chancen for at gøre det. Mm. Jeg drømte selv om det og kom aldrig afsted, og det fortryder jeg den dag i dag. Så det er bare med at komme afsted, inden der går studier og arbejde og alt det i det.
1: Og så lukker der måske pludselig en kæreste op, og så bliver man for alvor sat, og så kommer man ingen steder.
0: Lige præcis.
1: Okay. Camilla, det lyder som om, du jo taler af desværre også måske en gang imellem sådan lidt bitter erfaring. Hvad var det helt konkret, du drømte om, som ikke blev til noget?
0: Jamen, jeg ville rigtig gerne have været nede i et reservat nede i Afrika og tage hånd om dyr.
1: Og hvad er grunden til, at du ikke fik det gjort?
0: Jamen, jeg tog bare... Jeg fulgte strømmen.
1: Ja, den sikrer mig.
0: Jeg tog gymnasiet og universitetet, og så arbejdet.
1: Ja, og nu står du her og kigger tilbage og tænker, damn, gider jeg lige have sat det hele på pause bare et halvt år eller sådan noget?
0: Ja, det er i hvert fald svært at gøre nu.
1: Ja, det tænker jeg. Godt, jamen ja. Camilla, af egen personlig erfaring kan høre, at dit råd er, gør det, og gør det nu.
0: Ja.
2: Peter og venner. Tilbage i morgen tidlig for klokken 5. På Radio Viborg.

0: her, det er Kelly Clarkson til dig med Stronger, What Doesn't Kill You. Den fik du lige her på Radio Viborg. Lige om lidt, der taler jeg med min gode kollega Ditte fra formiddagsprogrammet her på kanalen. Vi skal have gang i den leg, som hedder Hvad sker der, Ditte? Hvor du skal gætte, hvilken begivenhed, der sker i lokalområdet i dag ud fra tre ledetråde. Og du kan få lov til at gætte med efter nyhederne. Radio
1: Viborg. Du lytter til Radio Viborg. Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Programmet præsenteres i samarbejde med JS Bilsyn. Gammel Skivevej 83A i Viborg. Nemt bilsyn både med og uden tidsbestilling.
2: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Steff Holberg-pølser 1995, 6 Magnum ispinde til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny. Vi holder med.
3: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Hos Biltema. Det vidste du nok ikke, vi havde.
4: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
5: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
4: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
5: En ekstra ferie?
4: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
6: Spar op til 37% i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Og 24 dåser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 23. juni. Vi ses hos Kalle.
7: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
8: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en ramme øl til 59 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 65. Lidl, det betaler sig.
10: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
11: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
12: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
13: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
14: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
15: Rema 1000 hakkede dansk oksekød med 35% grønt eller hakket skinkekød fra frilandsgris. Kun 29 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
16: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 147 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
17: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
18: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
19: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
20: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
0: 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop Red Ost eller Pizzatopping, Coop Kartofler på Frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat Pålægssalat, alle til en tier. Vi ses i 365.
21: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
22: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Goranje med automatisk afrivning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
23: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11.95. Milbona hytteost til kun 6.95. Og Flora Lys toiletpapir til 12.95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
24: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
25: For fri tale 40 GB data til 29 kroner per måned de første to måneder. Herefter 99 kroner per måned. Oyster, det er bedst til prisen.
26: Kom i Bilka og få en bakke danske jordbær til 25, tre poser Kims chips til 35 og Libero bliver i triple box til 159. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
27: Programmet præsenteres i samarbejde med LH Auto ved Lars Hjortshøj. Vi holder dig kørende.
28: Du lytter til Radio Viborg.
29: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
30: Det har virket som om, at en aftale mellem Iran og USA var stort set på plads. Men sådan ligger landet ikke nødvendigvis. Det understreger Donald Trump på G7-topmødet i Frankrig. Forståelsespapiret, som de to lande har underskrevet, er nemlig ikke endeligt. Og USA er klar til at smide flere bomber over Iran, hvis ikke de opfører sig ordentligt, siger præsidenten. Det er få dage siden, at de to lande sagde, at de var blevet enige om en aftale, som skulle slutte krigen i Mellemøsten. Og så til Jonas Vingegaard, hvis chancer for at vinde Tour de France er blevet betragteligt mindre af, at hans holdkammerat Wout van Aert har meldt afbud. Eller det skulle man i hvert fald tro. Men faktisk kan man se det helt omvendt, siger BT's sportsredaktør Lasse Føge. Superstjernen har nemlig skygget for sin danske kaptajns ambition om at vinde Tour de France de seneste år. Og med Belgierens afbud kan holdet altså sætte fuld fokus på at hjælpe Vingegaard til sejren, mener Lasse Føge. Og så til Norge, hvor kronprinsesse Mette Marit har fået foretaget en lungetransplantation. Det norske kongehus skriver, at operationen er gået godt indtil videre, og at der nu vil følge en længere periode med genoptræning og rehabilitering. Mette Marit blev i begyndelsen af juni sat på venteliste til nye lunger, som følge af hendes livstruende kroniske lungesygdom.
31: Radio Viborg. Vejret.
32: Ude på natten så kommer der langsomt snøet tåge til os. Det skulle dog holde tørt. Temperaturen den kommer til at ligge mellem 12 og 16 grader. I morgen får vi også en skydedag, der kan komme lidt sol sådan allersidst på dagen. Og temperaturen i morgen op til 22 grader.
33: Vejret præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner. Byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.
34: Radio Viborg giver dig overblik over trafikken i Midtjylland.
32: Der er ikke nogen melding ude fra trafikken lige nu. Kør forsigtigt og rigtig god tur hjemad.
35: Trafikken på Radio Viborg præsenteres af Viborg Dæk og Autoservice. En dyr bil behøver ikke være dyr at servicere. Færdig arbejde på Radio Viborg.
36: Vi er på FM, der er plus og Radio Viborg-appen.
32: I dag bliver en helt særlig spise fejret på en lokal café. En spise, som vi danskere spiser 40 kilo af om året. Kan du gætte, hvad det er for en ting? Ditte, hun prøver at gætte det lige om lidt. I hvad sker der, Ditte?

0: Kaiko og Eva Max til dig lige her på Radio Viborg, så kan jeg sige pænt goddag til Ditte, vores formiddagsvært her med dig, Ditte.
1: Pænt goddag, Andreas.
0: Er du klar til at blive quizet lidt?
1: Du kan bande over det, du.
0: Der var det dejligt. Vi skal i gang med den leg, som hedder Hvad sker der, Ditte? Jeg giver dig altså tre ledetråde om en ting, der sker i lokalområdet, og du skal så gætte, hvad det er.
2: Hvad sker der, Ditte?
0: I dag er det en helt særlig dag på caféen i Folkehuset i Lystrup. Men hvilken dag skal du altså gætte?
1: Okay.
0: Ja. Det er en dag, hvor en helt særlig ting bliver fejret. En ting, som vi danskere spiser cirka 40 kilo af om året.
1: Hold da op. 40 kilo. Det kan vel ikke være æbleskiver, antager jeg.
0: Spiser du 40 kilo æbleskiver om året?
1: Er det per mand?
0: Der er et eller andet matematik her. Altså, hvis det er alle danskere i verden, spiser vi også mere end 40 kilo æbleskiver, tror jeg.
1: Min uvidenhed, når det kommer til tal, de springer lige i øjnene i den her quiz.
0: Du var en rolig student.
1: Kom med nogle flere ledtråde. Ja, præcis. Faktisk musikklassen.
0: Er det rigtigt? Det siger det hele. De kan komme i mange former. De bedste er nok nye, hvis du spørger mig.
1: Er vi ude i en kartoffel?
0: Vi er ude i en kartoffel!
1: Yes!
0: Ja!
1: Det er de nye kartofler, simpelthen.
0: Det er kartoffeldag i caféen på Folkehuset Lystrup i dag.
1: Ej, hvor griner det. Får man så kartofler i alle mulige former, sikkert måske?
0: Som jeg lige kan læse det, så kommer man i hvert fald forbi og kan få en hyggelig fællesspisning med i kartoflens tegn. Og så står der ikke så meget mere om præcis, hvad det indebærer.
1: I kartoflens tegn, det lyder altså fedt.
0: Ja, det synes jeg også, det gør. Og det var altså, hvad der skete i dag. Det skete faktisk lidt tidligere i dag, så det er allerede for sent, hvis du gerne vil have været med. Men Ditte, du fik den på ledtråd nummer 2.
1: Jo, tak. Det var ok.
0: Så kan vi så diskutere, om du tabte ledtråd nummer 1, men det er så fedt.
1: Det gjorde jeg. Det vil jeg sige, jeg gjorde.
0: Sådan kan det gå. Det er igen i morgen, at jeg endnu en gang quizzer Ditte i... hvad sker der, Ditte? Nu er der mere musik til dig her på Radio Viborg.

altid gå op med lidt boyband-musik fra 90'erne, og hvis du elsker 90'er musik, så er den helt generelt, så husk, at vi er klar med vores 90'er-fest. Det er jo selvfølgelig på fredag fra kl. 18. Lige nu, Miles Smith og Nice to Meet You på Radio Viborg.

0: dance, we can dance all night.
1: Miles Smith med Nice to Meet You til dig her på Radio Viborg. Endnu flere gode sange klar til dig om lidt, når Bruno Mars også synger til dig med sangen, der hedder I Just Might. Det er lige om lidt. Radio
2: Viborg. Torsdag morgen i Peter og Venner her på Radio Viborg, der er Vildmarks Bente medvært. Yes, Bente Hørby Bøjsen, kromutter fra Viborg og vinder af seneste sæson af tv-programmet Alene i Vildmarken, er med i studiet det meste af morgenen. Og så vidt jeg husker, så er det altså ind med en vinder hver gang, at Bente har skulle forsøge at hjælpe en af verdens bedste lyttere i det, der hedder Vel Selv-quizzen. Så måske du skulle overveje at være den næste, hun hjælper med at vinde kaffepokalen.
3: Peter og Venner.
4: Tilbage i morgen tidlig fra klokken 5.
3: På Radio Viborg.
5: Programmet præsenteres af podcasten Det, jeg aldrig fik fortalt. Med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
6: Har du hørt om vores nye app til dig, der bor i Viborg Kommune? Den hedder Mit Revas. Med den i lommen kan du nemt chatte med os, se hvornår vi henter dit affald, finde svar på, hvordan du skal sortere, få direkte besked, hvis der er noget vigtigt, og benytte vores webshop. Du kan hente appen på App Store og Google Play. Mit Revas, den nye app til dig og dit affald.
7: Velkommen hos Guldsmed Norup. Her er vi ikke så vilde med at prale, men på den anden side, så synes vi, du skal vide, at vores kunder elsker vores butik og vores store udvalg i smykker. Og ikke mindst den gode service. Kom ind og oplev det selv hos Guldsmed Norup, Sankt Mathiasgade i Viborg.
8: Hallo, prøv at spørge, om jeg glæder mig til Salten Marked. Ja, selvfølgelig gør jeg det. Fra den 19. til den 21. juni. Der er markedsboder hver dag. Fed musik, bro, Spectres, Tørfisk, Christian Brøns, Peter og de andre kopier. Der kommer stand-up. Det bliver bare fedt. Vi ses til Salten Marked.
9: Bridgewalking er en helt særlig oplevelse. Oplevelsen for de eventyrlystne, de nysgerrige, dem der vil prøve grænser i, og dem der altid er på jagt efter nye minder sammen med dem de holder af. Bridgewalking findes kun 4 steder i verden. Et af dem er på den gamle Lillebæltsbro. Glæd dig til 2 timer i en anden verden.
10: Så er der udsalg hos Garant Brik Gulve, Tæpper og Gardiner i Viborg. Vi har sænket priserne i hele butikken. Eksempelvis har vi minus 30% på udvalgte ægte tæpper. Vi ses til det store udsalg hos Garant Brik Gulve, Tæpper og Gardiner, Lundborgvej 2C i Viborg.
11: Når livet går i stå, og ord bliver små, er bedemand Per Rasmussen den, du kan nå. Vi bygger på mange års erfaring og viden. En arv af omsorg, der lever i tiden. Vi hjælper med hænder, der løfter og bærer, og finder de ord, som trøster og ærer. Bedemand Per Rasmussen, når farvel skal siges med omtanke og nærvær.
12: Er du på jagt efter byens bedste steakhouse? Hos restaurant Den Gyldne Okse serverer vi saftige mørebøffer, tilberedt præcis som du vil have dem. Sænk skuldrene, slap af og nyd bøffer i særklasse. Måske Viborgs bedste. Book bord på gyldneokse.dk.
13: Skal din møbeldrømme blive til virkelighed? Møbler med Karup Møbler sørger for, at det bliver nemt for dig. Vi inspirerer og hjælper dig, giver dig mulighed for at designe selv. Vi leverer og samler, og ikke mindst er vi til at handle med. Kig forbi og få vores hjælp til at gøre din drømme til virkelighed.
14: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Florlys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
15: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
16: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
17: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
18: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
19: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen.
0: Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12 og Højer pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
19: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager hæves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
20: Kickstart sommeren i Fleggaard. Spar op til 37% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 pakker Galle og Jessen pålægschokolade, 3 pak, kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
21: Programmet præsenteres af Punkt 1 og Lysmesteren. Vi giver bedre råd.
22: Det her er Radio Viborg. Genvej til Midtjylland.

0: Lige om lidt her på Radio Viborg, så er det The Weeknd, der er klar til dig. Men allerførst skal vi her have fat i en gang lokale nyheder.
1: Du lytter til Radio Viborg. Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra Midtjylland.
2: Der kommer andre kyllinger på tallerkenerne i Viborg Kommunes institutioner fremover. Et enigt udvalg under byrådet har givet håndslag på, at det skal være slut med de såkaldte turbokyllinger, det skriver Viborg Folkeblad. Prisen for beslutningen er omkring 600.000 kroner årligt. Forslaget, som nu bliver til virkelighed, kom til de voksne fra Viborg Unge Byråd, der dermed fik deres stemme hørt. Bydelen Arnbjerg skal hænge sammen med Sønder Skole. Sådan lyder præmissen forud for det videre arbejde i den betændte sag, hvor en del af kvarterets børn indtil nu har gået på Møllehøjskolen. En meget omstridt beslutning om at fjerne børnene fra skolen er droppet, men det samlede oplæg fra børne- og ungdomsudvalget lyder nu sådan, at skolebørn fremover skal søge mod Koldingvej, skriver Viborg Folkeblad. To mænd havde ifølge politiet aftalt en handel med noget elektronisk udstyr, da de mødtes ved Rødding Kirke tirsdag aften. Handlen endte dog med et overfald. Da køberne havde overleveret to 500-kronesedler, blev han ifølge politiet slået i ansigtet, inden gerningsmanden løb sin vej, skriver Viborg Folkeblad.dk. Politiet efterlyser den mistænkte, som er ca. 25 år, mellemøstlig af udseende, 170-175 cm høj, brun i huden med kort sort hår, dansktalende og iført sort jakke, lyse jeans og sorte sko.
1: Radio Viborg, vejret.
0: Ude på natten så kommer der langsomt snået tåge til os. Det skulle dog holde tørt. Temperaturen den kommer til at ligge mellem 12 og 16 grader. I morgen får vi også en skydedag, der kan komme lidt sol sådan allersidst på dagen. Og temperaturen i morgen op til 22 grader.
3: Vejret præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner. Byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger. Din genvej til Midtjylland.

0: Annika med Livsforladt til dig lige her på Radio Viborg. Her på kanalen, der har vi jo et dejligt morgenshow, Peter og venner, som ofte nogle gange også tager dilemmaer med i radioen, som lytter måtte have. Og i morges, der prøvede vi at hjælpe en lytter, vi har valgt at kalde for Sarah.
1: Hun har lidt det dilemma, at nu efter et par sabbatår for både hende og veninderne, så er de fleste af hendes gode veninder ved at gøre klar til at søge ind på studiet og komme videre. Det ser ud til, at det sådan ligesom bliver Aarhus, der bliver base for det meste af den her venindeflok fra den anden side af sommerferien og frem. Sara selv er der bare ikke rigtig nu. Hun har godt en idé om, hvad hun gerne vil ind på studiet, og hun har også udenbart det, der skal til for at komme ind. Men hun føler sig ikke helt klar endnu, for hun har en drøm, hun har gået med i nogle år, og som hun simpelthen har lyst til at leve ud først. Hun vil

0: gerne ud i verden. Hun vil gerne være frivillig og hjælpe børn i et projekt i Colombia i 6 måneder. Hun har også været i kontakt med en organisation og fået at vide, at hun kan komme afsted allerede her sidst på sommeren. Og det trækker godt nok meget i hende. Hun er bare bange for, at alle veninderne så ligesom er rykket videre uden hende, når hun kommer tilbage igen. Og at hun skal have svært ved sådan ligesom at falde tilbage ind i flokken. Men skal hun følge drømmen eller følge med strømmen? Lad os lige kigge på nogle af de kommentarer, der er kommet. En af dem er fra Lisa fra Rødkærsbro. Godmorgen, Lisa.
1: Godmorgen, Lukas.
0: Du starter din kommentar med at skrive afsted med hende. Hvorfor det, Lisa?
1: Jamen, prøv at høre, hun er så ung stadigvæk, og prøv at høre, de sabbatår, det skal man nyde. Og nu hun vil afsted som frivillig, så skal hun bare komme afsted. Altså, hun har hele livet foran sig.
0: Og du tænker ikke, hun skal være bange for, at veninderne, de ligesom er rykket videre, og hun har svært ved at passe ind i flokken, når hun kommer tilbage igen?
1: Nej, det tænker jeg ikke. Altså, det er ofte så falder man jo tilbage i de gamle spor, ikke? De er sikkert nysgerrige på, hvad hun har været ude og opleve, og så kan de jo fortælle om, hvor kedelig og træls deres liv er på skolebænken, ikke?
0: Ja. Og du har ret i det der med, at man kan jo faktisk genoptage kontakt med nogen, man ikke har set i altså væsentligt længere end 6 måneder. Og det tager samtidig et øjeblik, så er man tilbage i den gamle gænge igen.
1: Lige præcis. Og så kan hun jo også gøre det, ligesom mange af de andre unge mennesker gør. De laver jo på deres sociale medier, deler de jo ud af, hvad de oplever i løbet af dagen, ikke?
0: Ja.
1: Så kan de jo også få lov at følge med, hvis der hun vil det.
0: Hold kontakten den vej rundt.
1: Ja.
0: Ja. Så dit klare råd til Sara, Lisa, det er...
1: Tag afsted og nyde det. Du kan altid tage en uddannelse senere i livet.
2: Peter og venner.
3: Tilbage i morgen tidlig for 5:00.
2: På Radio Viborg.

0: Without you.
1: Det er The Kid Laroi og Without You til dig her på Radio Viborg. Endnu flere gode sange klar til dig om lidt. Og så skal vi også have fat i reklamen af din inden længe lige her på Radio Viborg. Det er efter blandt andet også Dua Lipa og Don't Start Now, og selvfølgelig også efter nyhederne. Radio
2: Viborg. Du lytter til Radio Viborg.
3: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
4: Programmet præsenteres i samarbejde med LH Auto ved Lars Hjortshøj. Vi holder dig kørende.
5: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
6: Denne uge til nettopris. 60 cl kokkyr til 12 kroner og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
7: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
8: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
9: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
8: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
10: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
11: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Flora Lys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
4: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
7: Bliv sommerklar i Fleggaard.
8: Det er lige over grænsen.
7: Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
8: Så tag til Fleggaard.
9: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
10: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
11: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
12: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
13: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
14: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
15: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
16: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
17: Du lytter til Radio Viborg.
18: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
19: Den uhyggelige sag om drabet på en 13-årig pige i Hjallerup skal nu for højesteret, fordi anklagemyndigheden vil have den i dag 20-årige gerningsmand idømt forvaring. I dag oplyser Rigsadvokaten, at de har fået tilladelse til at anke dommen. Både byretten og landsretten har ellers idømt manden 12 års fængsel for voldtægt og drab på sin ekskæreste tilbage i 2024. Og det vil altså være meget usædvanligt, hvis kravet det bliver mødt. For hverken anklager eller forsvarer kender nemlig til sager, hvor en person under 18 år har fået den straf. Det har virket som om, at en aftale mellem Iran og USA har været stort set på plads. Men sådan ligger landet ikke nødvendigvis. Det understreger Donald Trump på G7-topmødet i Frankrig. Forståelsespapiret, som de to lande har underskrevet, er nemlig ikke endeligt. Og USA er klar til at smide flere bomber, hvis ikke Iran opfører sig ordentligt, siger præsidenten. Det er få dage siden de to lande sagde, at de var blevet enige om en aftale, som skulle slutte krigen i Mellemøsten. Og så til Jonas Vingegaard, hvis chancer for at vinde Tour de France er blevet mindre af, at hans holdkammerat Wout van Aert har meldt afbud. Eller det skulle man i hvert fald tro. Men faktisk kan man se det helt omvendt, siger BT sportsredaktør Lasse Føge. Superstjernen har nemlig skygget for sin danske kaptajns ambitioner om at vinde turen de seneste år. Og med hans afbud kan holdet nu sætte fuld fokus på at hjælpe Vingegaard til den samlede sejr, mener Føge.
18: Radio Viborg. Vejret.
20: Ude på natten, så kommer der langsomt snået tåge til os. Det skulle dog holde tørt. Temperaturen, den kommer til at ligge mellem 12 og 16 grader. I morgen får vi også en skydedag, der kan komme lidt sol sådan allersidst på dagen. Og temperaturen i morgen op til 22 grader.
21: Vejret præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
18: Radio Viborg giver dig overblik over trafikken i Midtjylland.
20: Der er ikke nogen melding ude for trafikken lige nu. Kør forsigtig og rigtig god tur hjemad.
18: Trafikken på Radio Viborg præsenteres af Viborg Dæk og Autoservice. En dyr bil behøver ikke være dyr at servicere. Færdig arbejde på Radio Viborg.
22: Vi er på FM, der plus og Radio Viborg appen.
20: I går havde vi John med i reklamen af din, som gættede rigtigt, og det betyder, at han fik lov til at lave en reklame i går. Det betyder også, at jeg lige om lidt spiller en helt ny sang for dig i reklamen af din, og giver dig altså chancen for at vinde en reklame her på Radio Viborg.

0: Taylor Swift til dig lige her på Radio Viborg.
1: Reklamen er din på Radio Viborg. Gæt sangen, vind din egen reklame.
0: Og så skal vi altså i gang med en ny omgang af Reklamen er din. Den blev jo gættet i går, og Jonas, nej det hedder det ikke, han hedder John, han fik lov til at lave en reklame her i radioen. Det gjorde han ganske godt i øvrigt. Spørgsmålet er selvfølgelig, om du også skal have lov til at lave sådan en reklame, hvor du reklamerer for et eller andet, du synes er vigtigt. Det kan være alt fra din egen virksomhed til din arbejdsplads til måske Viborg Golfklub, som var det, John han reklamerede for i går, eller noget helt 4. eller 5. Det er selvfølgelig helt op til dig. Det kræver bare lige, at du vinder, og det gør du ved at høre godt efter, fordi nu spiller jeg nemlig et klip for dig med en sang, og du skal gætte, hvilken sang det er, og det skal du gøre ud fra et meget kort klip. Og det er godt, at du tænker, at det er så kort. Det er der jo ingen mennesker, der kan gætte. Men det var altså lige så kort i mandags, da John han gættede rigtigt. Så det kan godt lade sig gøre. Det er selvfølgelig en anden sang, ellers havde det været lidt for nemt. Er du klar? Godt så. Det her det er klippet. Det er ultra kort. Du får det kun én gang. Hvilken sang er det? Og hvem synger? Ja, det var det, du fik. Mere får du altså ikke. Jeg skal bruge en sms fra dig, hvis du kunne høre det. 1266. Skriv Viborg mellemrum. Reklamen er min. Og så skriv både titel og kunstner på den her sang. Og send den afsted, så er du altså med i konkurrencen. Nu skal vi til at høre Malte Ebert og Svea S. med Mindstund.

Ej, hun bliver god at opleve her på lørdag, når vi er klar med vores store awardshow, byens bedste 2026, du, hvor Erik og Jane altså blandt andet kommer og optræder. Det gør både Ankerstjerne og Søren Torbjørn, vinder af det danske Melodi Grand Prix også. Og udover at du så kan opleve en masse god musik på juletorvet helt gratis, så kan du altså også få at vide, hvem der vinder de forskellige awards. Det er jo i virkeligheden måske det mest spændende, vil nogen mene, især sikkert dem, der er nomineret. Kunne du tænke dig at være med til byens bedste awardshow, så skal du altså bare møde op på lørdag på juletorvet i Viborg. Det er ganske gratis, naturligvis, og det er fra klokken 8 af. Læs meget mere om det hele inde på vores hjemmeside, radioviborg.dk. Vi laver det i samarbejde med Tinghallen, HK MidtVest, Sankt Mathias, Energi Viborg og en række andre.

0: byens bedste awardshow og gratis live-koncerter lørdag fra kl. 20 på Jultorvet. Se mere på radioviborg.dk.
1: Byens bedste i samarbejde med
2: Energi Viborg.
1: Kom vent.
2: Vi er Viborg.
1: Og Sparekassen Danmark.
3: Programmet præsenteres af Trailergården Gantrup i Østbirk og Haverslev. Skal du have noget på krogen? Klik ind på trailergårdengantrup.dk.
4: Ubisætter med. Det er bare fedt. Ubisætter med. Det er bare fedt.
5: Reparation og salg af PC, Mac, mobil og tablet.
4: Ubisætter med. Det er bare fedt.
5: Smil med Østergaards helt nye moderne klinik er nu åbnet på Vestervangsvej 4 i Viborg. Her møder du omsorg, høj faglighed og moderne teknologi, uanset om det gælder et rutinetjek eller en større behandling. Book tid på smilmedos.dk eller ring 86 62 70 70. Smil med Østergaard. Et trygt tandlægebesøg hver gang.
6: Hallo, prøv at spørge, om jeg glæder mig til Salten Marked. Ja, selvfølgelig gør jeg det. Fra den 19. til den 21. juni. Der er markedsboder hver dag. Fed musik. Bro, Spectres, Tørfisk, Christian Brøns, Peter og de andre kopier. Der kommer stand-up. Det bliver bare fedt. Vi ses til Salten Marked.
7: Er du håndværker? Så kom til Davidsens håndværkermesse i Viborg fredag den 19. juni fra kl. 8 til 15 med nogle af Danmarks bedste priser. Deltag også i konkurrencen om en spritny Mercedes-Benz Evito 112 og bilindretning fra Finderup. Alle med CVR-nummer kan deltage. Vi ses til håndværkermesse i Viborg. Davidsen. Vi løser det.
8: Gælder det nye gulvbelægning, tæpper, vinyl, linoleum eller trægulv, kontakt tæppelæret i Ans. Vi kommer gerne til dig og har masser af prøver med i bilen. Eller kom ind og oplev det enorme udvalg hos Tæppelæret, Østre Langgade 4 i Ans.
9: Officielt lige nu er der jo faktisk en bandekonflikt i gang.
10: Anholt udvider med en speciel udgave, der går tæt på banderne.
11: Det handler jo også om et narkomarked, og når der er et marked, så er der jo nogen, der skal fylde det her marked ud eller levere de ting, som det her marked nu efterspørger.
10: Anholt. Bandekrig.
9: Dem kan man godt kalde for frontsoldater.
10: En podcast om banderne, magten og prisen. Opret et abonnement på fyns.dk/anholt og lyt til Anholt Bandekrig, produceret af JFM Lyd.
12: Er dit firma blevet væk i skilteskoven, så lad Chris og Skilte gøre det synligt igen. Vi kan hjælpe dig med alt fra store facader og skilte til små smarte visitkort. Din firmabil kan vi også pakke ind, så den bliver en rullende reklame. Læs mere og se eksempler på chris-og-skilte.dk.
13: Når du og hele familien skal have sko, så kom ind til Skolæret. Vi tænker på jeres fødder og har sko til alle årstider og til alle aldre. Så tag hele familien med til Skolæret, Gravene i Viborg.
14: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Flora Lys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
16: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
17: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
18: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
19: Er du faglært eller ufaglært? Så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner.

0: Velkommen i 3F.
1: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet gølpølser flere varianter til 30 kroner, shaker, mokaj eller Royal Club til 8 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
2: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Goranje med automatisk afrivning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
3: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
4: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
5: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
6: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
7: Det her er Radio Viborg.
8: Din genvej til Midtjylland.

Andreas Oddbjerg med Jeg tror, jeg elsker dig for evigt. Den fik du her på Radio Viborg lige om et øjeblik. Der er det tid til en gang lokale nyheder. Du bliver opdateret på, hvad der sker i den lokale del af vores verden her i Midtjylland. Men allerførst, der er det her Harry Styles, som er klar til dig.

0: Han hedder Harry Styles, og du fik ham lige her på Radio Viborg. Jeg hedder Andreas, hygger om dig med god musik i dag, og mere af den lige om lidt, efter en gang lokale nyheder.
1: Du lytter til Radio Viborg. Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra Midtjylland.
2: Der kommer andre kyllinger på tallerkenerne i Viborg Kommunes institutioner fremover. Et enigt udvalg under byrådet har givet håndslag på, at det skal være slut med de såkaldte turbokyllinger, det skriver Viborg Folkeblad. Prisen for beslutningen er omkring 600.000 kroner årligt. Forslaget, som nu bliver til virkelighed, kom til de voksne fra Viborg Ungebyråd, der dermed fik deres stemme hørt. Bydelen Arenbjerg skal hænge sammen med Sønder Skole. Sådan lyder præmissen forud for det videre arbejde i den betændte sag, hvor en del af kvarterets børn indtil nu har gået på Møllehøjskolen. En meget omstridt beslutning om at fjerne børnene fra skolen er droppet, men det samlede oplæg fra børne- og ungdomsudvalget lyder nu sådan, at skolebørn fremover skal søge mod Koldingvej, skriver Viborg Folkeblad. To mænd havde ifølge politiet aftalt en handel med noget elektronisk udstyr, da de mødtes ved Rødding Kirke tirsdag aften. Handlen endte dog med et overfald. Da køberne havde overleveret to 500-kronesedler, blev han ifølge politiet slået i ansigtet, inden gerningsmanden løb sin vej, skriver ViborgFolkeblad.dk. Politiet efterlyser den mistænkte, som er ca. 25 år, mellemøstlig af udseende, 170-175 cm høj, brun i huden med kort sort hår, dansktalende og iført sort jakke, lyse jeans og sorte sko.
1: Radio Viborg. Vejret.
0: Ude på natten, så kommer der langsomt snået tåge til os. Det skulle dog holde tørt. Temperaturen, den kommer til at ligge mellem 12 og 16 grader. I morgen får vi også en skydedag, der kan komme lidt sol sådan allersidst på dagen. Og temperaturen i morgen op til 22 grader.
3: Vejret præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner. Byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger. Du lytter til Radio Viborg.
1: Din genvej til Midtjylland.

Olivia, din til dig lige her på Radio Viborg. Hvis du har planer om at smutte ud i weekenden og lave en 1-2-3-bombe, så kan du altså gøre det i et ganske dejligt badevand, fordi badevandskvaliteten her i Danmark, i hvert fald langs de danske kyster, ja, den er altså ganske fornem. Faktisk får vi en 6. plads på listen over europæiske lande, når vi bliver målt på badevandskvalitet. Og med en weekend, hvor der altså måske er 30 grader i vente, så kunne det da godt være, man skulle en tur til stranden.

0: Angie Tinelli her på Radio Viborg med nummeret, der hedder Levels. Lige lidt, der skal vi have fat i den gode Christoffer. Ja, ham med gitaren hedder den. Det er efter en gang nyheder. Radio
1: Viborg. Du lytter til Radio Viborg.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
3: Programmet præsenteres af Trailergården Gantrup i Østbirk og Haverslev. Skal du have noget på krogen? Klik ind på trailergårdengantrup.dk.
4: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
5: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
6: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Flora Lys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
7: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
8: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller, Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
9: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 412 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet gølpølser, flere varianter til 30 kroner, shaker, mokai eller Royal Club til 8 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
11: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
12: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
13: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 147 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
14: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Steff Holberg-pølser 1995, 6 Magnum ispinde til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny. Vi holder med.
15: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager hæves, og derefter bestiller vi mere. Normal. Altid faste lave priser.
16: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
17: Lige nu i Rema 1000. Riberhus mellemlageret skæreost med eller uden kommen. Kun 39 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
18: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Goranje med automatisk afrivning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
19: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
20: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
21: Spar op til 31% i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 5 pakker Sendium tandpasta til kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Vi ses hos Kalle.
22: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
23: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
24: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
25: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
26: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
27: Du lytter til Radio Viborg.
28: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
29: Sagen om drabet på en 13-årig pige i Hjallerup skal nu få højesteret, fordi anklagemyndigheden vil have den i dag 20-årige gerningsmand idømt forvaring. I dag oplyser Rigsadvokaten, at de har fået tilladelse til at anke dommen. Både byretten og landsretten har ellers idømt manden 12 års fængsel for voldtægt og drab på sin ekskæreste tilbage i 2024. Og det vil altså være meget usædvanligt, hvis kravet bliver mødt, for hverken anklager eller forsvarer kender nemlig til sager, hvor en person under 18 år har fået den straf. Og hvis du modtager en sms om en parkeringsbøde, du ikke har betalt, ja, så skal du formentlig være varsom, for parkeringsselskabet Q-Park gentager nu advarslen om, at der florerer falske beskeder i deres navn. I beskederne står der typisk, at modtageren har en afsluttet parkering eller en regning, der ikke er betalt. Og så følger der som regel et link med, som selskabet opfordrer folk til ikke at klikke på. Og så har det altså virket som om, at en aftale mellem Iran og USA var stort set på plads. Men sådan ligger landet ikke nødvendigvis. Det understreger Donald Trump på G7-topmødet i Frankrig. Forståelsespapiret, som de to lande har underskrevet, er nemlig ikke endeligt, og USA er klar til at smide flere bomber over Iran, hvis landet ikke opfører sig ordentligt, siger præsidenten. Det er kun få dage siden, at de to lande sagde, at de var blevet enige om en aftale, som skulle afslutte krigen i Mellemøsten.
28: Radio Viborg, vejret.
0: Ude på natten, så kommer der langsomt snået tåge til os. Det skulle dog holde tørt. Temperaturen, den kommer til at ligge mellem 12 og 16 grader. I morgen får vi også en skydedag, der kan komme lidt sol sådan allersidst på dagen. Og temperaturen i morgen op til 22 grader.
30: Vejret præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
31: Radio Viborg giver dig overblik over trafikken i Midtjylland.
0: Der er ikke nogen melding ude fra trafikken lige nu. Kør forsigtigt og rigtig god tur hjemad.
31: Trafikken på Radio Viborg præsenteres af Viborg Dæk og Autoservice. En dyr bil behøver ikke være dyr at servicere. Færdig arbejde på Radio Viborg.
32: Vi er på FM, der er plus og Radio Viborg-appen.
0: Hallo med dig og velkommen til her på Radio Viborg, her på denne her dejlige onsdag. Jeg hedder Andreas, jeg hygger om dig med god musik en times tid endnu. Og lige nu, der er det ham der med guitaren, vi skal høre. Han hedder jo selvfølgelig Christoffer.

Maroon 5 med This Love til dig lige her på Radio Viborg. Lige om lidt, der er det The Minds of 99 med det der udenfor, som vi skal høre her på Radio Viborg. Men allerførst, der er her Clean Bandit og Anne-Marie klar til dig lige her på denne her onsdag. She

0: lidt her på Radio Viborg. Endnu flere gode sange klar til dig, både fra Gops og Rasmus Seebach, og så selvfølgelig også Ankerstjerne, som du også kan opleve på lørdag. Radio
1: Viborg. Tusindvis har stemt, og nu er det tid til at kåre byens bedste 2026. Lørdag den 20. juni går det løs på Jultorvet i Viborg med gratis adgang for alle. Kom og oplev, hvem der løber med de 12 eftertragtede titler.

0: byens bedste awardshow og gratis live-koncerter lørdag fra kl. 20 på Jultorvet. Se mere på radioviborg.dk.
1: Byens bedste i samarbejde med Sankt Mathias Centret,
2: Energi Viborg,
1: Tinghallen
2: og HK MidtVest.
3: Programmet præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
4: Ubisætter med, det er bare fedt. Ubisætter med, det er bare fedt.
5: Reparation og salg af PC, Mac, mobil og tablet.
4: Ubisætter med, det er bare fedt.
6: Skal det være trægulv? Måske tæpper? Hvad med klinker? Beslutningen kan være svær, og det er derfor, du skal tage fat i Garn Brik i Viborg. Vi har ekspertisen og udvalget. Start med at booke vores gulv- og gardinpus. Så kommer vi hjem til dig og giver en gratis opmåling og tilbud. Garn Brik i Viborg. Din garanti for den rigtige løsning.
7: Den helt nye Kia EV4 er landet med et moderne og anderledes design, der skiller sig tydeligt ud. Skarpe linjer, karakterfuldt udtryk og Kia-kvalitet hele vejen. Selvfølgelig med 7-års garanti. Oplev Kia EV4 hos UJS-biler i Viborg og Thisted.
8: Hallo, prøv at spørge, om jeg glæder mig til Salten Marked. Ja, selvfølgelig gør jeg det. Fra den 19. til den 21. juni. Der er markedsboder hver dag. Fed musik, bro, Spectres, Tørfisk, Christian Brøns, Peter og de andre kopier. Der kommer stand-up. Det bliver bare fed. Vi ses til Salten Marked.
9: Hos Bedemand Per Rasmussen møder vi dig altid med nærvær, ærlighed og stor faglighed. Vi har altid tid til dig, uanset hvornår du har brug for os. Få en smuk og mindeværdig afsked i trygge rammer. Hos Bedemand Per Rasmussen, vi er din lokale bedemand i Viborg og omegn.
10: Slip for nøgler, brug brik eller kode. Viborg Låseservice tilbyder løsninger inden for elektronisk aflåsning til både private og erhverv. Det er brugervenligt, fleksibelt og fremtidssikret. Ring og hør nærmere på 86 62 33 44.
11: Er du også vild med BMW og Mini? Og kunne du tænke dig at komme til at skrue i bilerne med de bedste? Så er du heldig, for BMW Service Kod søger lige nu endnu en dygtig mekaniker til deres autoriserede BMW og Mini-værksted i Viborg. Ring til BMW Service Kod på 87 27 17 00 og hør mere.
12: Skal din møbeldrømme blive til virkelighed? Møbler med Karup Møbler sørger for, at det bliver nemt for dig. Vi inspirerer og hjælper dig, giver dig mulighed for at designe selv. Vi leverer og samler, og ikke mindst er vi til at handle med. Kig forbi og få vores hjælp til at gøre dine drømme til virkelighed.
13: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
14: Denne uge til nettopris. 60 cl kokkyr til 12 kroner, og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
15: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
16: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
17: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
16: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
18: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
19: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
20: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav pris-markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
21: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
22: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
21: Møder, mails, fakturer.
22: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
21: Nå, hvad skal jeg så have?
22: Kom lige med.
23: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
24: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og flå lys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat to streger under regnskabet og trykket godkend? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
2: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej julet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
3: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
4: Det her er Radio Viborg. Din genvej til Midtjylland.

bakker Ankerstjerne med nummeret 1000 år. Og den gode Ankerstjerne kan du jo opleve ganske gratis, hvis du møder op på juletorvet på lørdag. Vi er nemlig klar med årets byens bedste 2026. Det er det her store awardshow, hvor vi altså uddeler 12 priser, og så giver vi da også noget god musik. Det er blandt andet fra Søren Torbegård Lund, vinderen af det danske Melodi Grand Prix, Erika Jane, og så altså Ankerstjerne. Det starter altså om kl. 20, og hvis du har lyst til at læse meget mere om det, så kan du gøre det inde på vores hjemmeside, det er radioviborg.dk. Vi laver det i samarbejde med vores sponsorer, det er blandt andet Via Viborg, Sparkassen Danmark, Convent, Bolig Viborg og en række andre. Nu er Bruno Mars her, Just The Way You Are, nu på Radio.

Benjamin Hav. Portugal, hans nyeste single, den fik du her på Radio Viborg. Det er lige om lidt Calvin Harris, der synger til dig. Rihanna er sammen med ham, og den er klar til dig lige om lidt. Efter det her smukke nummer fra Jay-Z og Alicia Keys, Empire State of Mind. Yeah.

0: Så nu er vi til vejs ind i dag her på Radio Viborg for færdigt arbejde. Jeg er tilbage igen i morgen om lidt her på kanalen. Der skal vi høre George Ezra og nummeret Budapest. Det er efter en gang nyheder. Kan du have dig en rigtig god onsdag. Hej hej. Radio
1: Viborg. Du lytter til Radio Viborg.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
1: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
3: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
4: Denne uge til nettopris. 60 cl kokkyr til 12 kroner, og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
5: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat to streger under regnskabet og trykket godkend? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
6: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
7: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia, next level casino og sportsbetting.
8: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
7: Spil ansvarligt.
9: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Florlys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
10: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
11: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
12: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
13: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
14: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
15: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
14: Møder og mails, fakturer.
15: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
14: Nå, hvad skal jeg så have?
15: Kom lige med.
16: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
17: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
18: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 38 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
19: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg ikke gjort det her før?
20: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
21: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
22: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12 og Højer pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
23: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
24: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp?
0: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
1: Kickstart sommeren i Fleggaard. Spar op til 64% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare du.
1: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
2: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
3: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
4: Du lytter til Radio Viborg.
5: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
6: Sagen om drabet på en 13-årig pige i Hjallerup skal nu for højesteret, fordi anklagemyndigheden vil have den i dag 20-årige gerningsmand idømt forvaring. I dag oplyser Rigsadvokaten, at de har fået tilladelse til at anke dommen. Både byretten og landsretten har ellers idømt manden 12 års fængsel for voldtægt og drab på sin ekskæreste tilbage i 2024. Og det vil altså være ret usædvanligt, hvis kravet det bliver mødt, for hverken anklageren eller forsvareren kender nemlig til sager, hvor en person under 18 år har fået netop den straf. Og hvis du modtager en sms om en parkeringsbøde, som du ikke har betalt, ja, så skal du formentlig være varsom, for parkeringsselskabet Q-Park gentager nu advarslen om, at der florerer falske beskeder i deres navn. I beskederne står der typisk, at modtageren har en uafsluttet parkering eller en regning, som ikke er betalt. Og så følger der som regel et link med, som selskabet opfordrer folk til ikke at klikke på. Og så har det virket som om, at en aftale mellem Iran og USA var stort set på plads, men fred er ikke nødvendigvis givet i Mellemøsten. Det understreger Donald Trump på G7-topmødet i Frankrig. Forståelsespapiret, som de to lande har underskrevet, er nemlig ikke endeligt, og USA er klar til at smide flere bomber, hvis ikke Iran opfører sig ordentligt, siger præsidenten. Det er kun få dage siden, at de to lande sagde, at de var blevet enige om en aftale, som skulle slutte krigen i Mellemøsten.
5: Radio Viborg. Vejret.
6: Der venter en skyde og nogle steder regnfuld aften derude, men ud på de sene timer, der vil det klare op. Det vil også sige, at natteravnene de kan se frem til nogle tørre timer, mens vi andre sover, men der vil til gengæld være risiko for tåge. Temperaturerne de vil ligge mellem 13 og 16 grader i løbet af aftenen.
7: Vejret præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner. Byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.

0: Torsdag morgen i Peter og Venner her på Radio Viborg, der er Vildmarks Bente medvært. Yes, Bente Hørby Bøjsen, kromutter fra Viborg og vinder af seneste sæson af tv-programmet Alene i Vildmarken, er med i studiet det meste af morgenen. Og så vidt jeg husker, så er det altså ind med en vinder hver gang, at Bente har skulle forsøge at hjælpe en af verdens bedste lyttere i det, der hedder Vel Selv-quizzen. Så måske du skulle overveje at være den næste, hun hjælper med at vinde kaffepokalen.
1: Peter og Venner.
2: Tilbage i morgen tidlig fra klokken 5.
1: På Radio Viborg.
3: Programmet præsenteres af Nørresøby VVS. Har du opgaven, så løser vi alt inden for VVS, vand og varme. Du kender restaurant Den Gyldne Okse i Viborg for møre bøffer serveret i hyggelige rammer. Men ved du også, at vi gerne kommer ud af huset og står for maden til din fest eller mærkedag? Kontakt Den Gyldne Okse og hør, hvordan vi skaber de perfekte rammer for dit arrangement.
4: Hallo, prøv at spørge, om jeg glæder mig til Salten Marked. Ja, selvfølgelig gør jeg det. Fra den 19. til den 21. juni. Der er markedsboder hver dag. Fed musik. Bro, Spectors, Tørfisk, Christian Brøns, Peter og de andre kopier. Der kommer stand-up. Det bliver bare fed. Vi ses til Salten Marked.
5: Så er der udsalg hos Garant Brik Gulve, Tæpper og Gardiner i Viborg. Vi har sænket priserne i hele butikken. Eksempelvis har vi minus 30% på udvalgte ægte tæpper. Vi ses til det store udsalg hos Garant Brik Gulve, Tæpper og Gardiner, Lundborgvej 2C i Viborg.
6: Vi ved det godt. Du kan ikke høre forskel på et JKE-køkken og alle mulige andre køkkener. Men du kan bare mærke det, når du står i et JKE-køkken. Det er noget specielt. Er du også en, der søger det der helt særlige, som er svært at forklare, men skal opleves? Så kom ud til JKE på Lundvej i Viborg. Her er Jakob, Sune, Hans, Torben og Christel klar til at hjælpe dig med dine køkkendrømme, præcis som de har hjulpet hundredvis af andre. Besøg JKE Viborg på Lundvej 54, lige ved køkkenrundkørslen. Det er her, du finder det der helt særlige.
7: Officielt lige nu er der jo faktisk en bandekonflikt i gang.
8: Anholt udvider med en speciel udgave, der går tæt på banderne.
9: Det handler jo også om et narkomarked, og når der er et marked, så er der jo nogen, der skal fylde det her marked ud eller levere de ting, som det her marked nu efterspørger.
8: Anholt. Bandekrig.
7: Dem kan man godt kalde for frontsoldater.
8: En podcast om banderne, magten og prisen. Opret et abonnement på fyns.dk/anholdt og lyt til Anholdt Bandekrig, produceret af JFM Lyd.
10: Så er der hærvejsmarch igen. Glade vandrere fra hele verden har allerede tilmeldt sig årets hærvejsmarch. Skal du også med? Snør skoene og få en fantastisk vandreoplevelse med familie, venner eller kollegaer. Det er den sidste weekend i juni. Se mere om ruterne og tilmeld dig på hærvejsmarchen.dk.
11: Gælder det nye gulvbelægning, tæpper, vinyl, linoleum eller trægulv, kontakt tæppelageret i Ans. Vi kommer gerne til dig og har masser af prøver med i bilen. Eller kom ind og oplev det enorme udvalg hos Tæppelageret, Østre Langgade 4 i Ans.
12: Når du og hele familien skal have sko, så kom ind til Skolæret. Vi tænker på jeres fødder og har sko til alle årstider og til alle aldre. Så tag hele familien med til Skolæret, Gravene i Viborg.
13: Spar op til 31% i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 5 pakker Sendium tandpasta til kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Vi ses hos Kalle.
14: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
15: Så siger vi velkommen til Selima.
16: Tak.
15: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
16: Ja, så måtte vi jo bruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
15: Og så endda i deres naturlige habitat.
16: Ja.
15: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
17: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
18: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID, altid en god idé.
19: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spar helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og Højer pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
20: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
21: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
22: Kom i Bilka og få en bakke danske jordbær til 25, tre poser Kims chips til 35 og Libero bliver i triplebox til 159. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
23: Programmet præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
24: Det her er Radio Viborg.
25: Din genvej til Midtjylland.

0: Du lytter til Radio Viborg.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
2: Programmet præsenteres af Tinghallen. Hold din fest i BDO Lounge med udsigt til sportens og kulturens hjemmebane.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
4: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
5: Spar op til 37% i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Og 24 dåser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 23. juni. Vi ses hos Kalle.
6: For fri tale og 40 GB data til 29 kroner per måned de første to måneder. Herefter 99 kroner per måned. Oyster, det er bedst til prisen.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 412 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Maxisuge. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisuge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisuge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxisuge. Alt til dit kæledyr.
9: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet gølpølser, flere varianter til 30 kroner, shaker, mokai eller Royal Club til 8 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
10: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spar helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
11: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
12: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og Højer pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Hvornår er vi der, far?
15: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
16: Ej, hvorfor blinker den nu?
15: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
17: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
18: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
19: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
20: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
21: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Fluorlys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
22: Sabber, du er stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
23: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er nordlys.
0: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
1: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
2: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
3: Du lytter til Radio Viborg.
24: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
25: Dronning Mary sender sine varmeste tanker til den norske kronprinsesse Mette Marit efter hendes lungetransplantation. Det siger dronningen til BT i forbindelse med et arrangement på Københavns Universitet. Hun hæfter sig ved, at det norske kongehus tidligere i dag skrev, at operationen indtil videre er gået godt. Nu venter der en længere periode med genoptræning og rehabilitering for kronprinsessen, der lider af en livstruende kronisk lungesygdom. Og hvis du har modtaget en sms om en parkeringsbøde, du ikke har betalt, ja, så skal du formentlig være varsom. For parkeringsselskabet Q-Park gentager nu advarslen om, at der florerer falske beskeder i deres navn. I beskederne står der typisk, at modtageren har en uafsluttet parkering eller en regning, der ikke er betalt. Og så følger der som regel et link med, som selskabet opfordrer folk til ikke at klikke på. Og vi slutter ved sagen om drabet på en 13-årig pige i Hjallerup, som nu skal få højesteret, fordi anklagemyndigheden vil have den i dag 20-årige gerningsmand idømt forvaring. I dag oplyser Rigsadvokaten, at de har fået tilladelse til at anke dommen. Både byretten og landsretten har ellers idømt manden 12 års fængsel for voldtægt og drab på sin ekskæreste tilbage i 2024. Og det vil altså være meget usædvanligt, hvis kravet det bliver mødt, for hverken anklager eller forsvarer kender nemlig til sager, hvor en person under 18 år har fået netop den straf.
24: Radio Viborg, vejret.
25: Der venter en skyet og nogle steder regnfuld aften derude, men ud på de sene timer, der vil det klare op. Og det vil også sige, at natteravnene kan se frem til nogle tørre timer, mens vi andre sover. Men der vil der til gengæld være risiko for tåge. Temperaturerne de vil ligge omkring 13 og 16 grader resten af aftenen.
26: Vejret præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner. Byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.

Tusindvis har stemt. Og nu er det tid til at kåre byens bedste 2026. Lørdag den 20. juni går det løs på Jultorvet i Viborg. Med gratis adgang for alle. Kom og oplev, hvem der løber med de 12 eftertragtede titler. Og fest

0: Danmarks bedste awardshow og gratis livekoncerter lørdag fra kl. 20 på Jultorvet. Se mere på radioviborg.dk.
1: Byens bedste i samarbejde med
0: Energi Viborg.
1: Kom vent.
0: Vi er Viborg.
1: Og Sparekassen Danmark.
2: Programmet præsenteres af Skoringen Viborg. De lækreste sko i nye flotte omgivelser med samme gode service.
3: Skal det være trægulv? Måske tæpper? Hvad med klinker? Beslutningen kan være svær, og det er derfor, du skal tage fat i Garant Brik i Viborg. Vi har ekspertisen og udvalget. Start med at booke vores gulv- og gardinpus. Så kommer vi hjem til dig og giver en gratis opmåling og tilbud. Garant Brik i Viborg. Din garanti for den rigtige løsning.
4: Foråret er her, og de nye kollektioner er landet hos Åskov Modetøj. Opdag lækre styles til den moderne og modebevidste kvinde fra førende danske og udenlandske mærker. Kig ind og find dine nye forårsfavoritter. Åskov Modetøj. Besøg en af vores 11 butikker i Jylland og på Fyn.
5: Hos Slagter John i Bjerringbro får du god gammeldags slagterkvalitet. Så kom ind til byens rigtige slagter, når du vil have 6 pakker kød for 200 kroner. Eller en hjemmelavet fredagsmenu til 2 personer fra 119,95. Slagter John i Bjerringbro. Vi gør det grove. I gør det sjov.
6: Er du også vild med BMW og Mini? Og kunne du tænke dig at komme til at skrue i bilerne med de bedste? Så er du heldig, for BMW Service Kod søger lige nu endnu en dygtig mekaniker til deres autoriserede BMW og Mini-værksted i Viborg. Ring til BMW Service Kod på 87 27 17 00 og hør mere.
7: Er dit firma blevet væk i skilteskoven? Så lad Chris og Skilte gøre det synligt igen. Vi kan hjælpe dig med alt fra store facader og skilte til små smarte visitkort. Din firmabil kan vi også pakke ind, så den bliver en rullende reklame. Læs mere og se eksempler på chrisogskilte.dk.
8: Stå op efter en god nats søvn i en seng fra Laursens Senge. Her følger det hele med. Ben, levering og montering. Sig goddag til en god nat hos Laursens Senge i Viborg Storcenter. Lige over for T. Hansen.
9: Programmet præsenteres af Classico i Viborg. Porsche-specialist og autoværksted for klassiske biler.
10: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Hos Biltema. Det vidste du nok ikke, vi havde.
11: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
12: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Få til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
13: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet gølpølser, flere varianter til 30 kroner, shaker, mokai eller Royal Club til 8 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
14: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
15: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
16: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
17: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture.
18: Ja,
17: selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
19: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp?
18: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
19: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
20: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
21: Det her er Radio Viborg.

0: Du lytter til Radio Vibro.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
2: Programmet præsenteres i samarbejde med JS Bilsyn i Viborg. Book en tid, når det passer dig bedst på jsbilsyn.dk.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
4: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop brede ost eller pizzatopping, Coop kartofler på frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat pålægssalat, alle til en tier. Vi ses i 365.
5: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
6: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp?
7: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
8: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
9: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
10: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta eller Fanta Exotic. Kun 2,5 per dose X-Pant. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på lounge-sæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
13: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager hæves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
14: Kom i Bilka og få en bakke danske jordbær til 25, tre poser Kims chips til 35 og Libero bliver i triple box til 159. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
15: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Goranje med automatisk afrivning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
16: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Kickstart sommeren i Fleggaard. Spar op til 37% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 pakker Galle og Jessen pålægschokolade, 3 pak, kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
2: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
3: Programmet præsenteres af EN Motor Service. Dit lokale autopartnerværksted. Også for elbiler og ATV. Mere kvalitet. Mindre bøvl.
4: Du lytter til Radio Viborg.
5: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
6: Dronning Mary sender sine varmeste tanker til den norske kronprinsesse Mette Marit efter hendes lungetransplantation. Det siger dronningen til BT i forbindelse med et arrangement på Københavns Universitet. Hun hæfter sig ved, at det norske kongehus tidligere i dag skrev, at operationen indtil videre er gået godt. Nu venter der en længere periode med genoptræning og rehabilitering for kronprinsessen, der lider af en livstruende kronisk lungesygdom. Den er en fast del af Lars Løkke Rasmussens brand og var på alles læber under valgkampen. Men nu hælder blandt andet Kræftens Bekæmpelse udenrigsministerens karakteristiske pibe ned ad brættet. Til DR kalder organisationen blandt andet Løkke for en ufrivillig reklamesøjle for tobaksindustrien. Ekspert i tobaks- og nikotinforebyggelse Charlotte Pissinger kalder også piberygningen yderst kritisabel. Hverken Løkke eller Moderaterne har haft mulighed for at stille op til et interview med DR. Og så slutter vi med drabet på en 13-årig pige i Hjallerup, som nu skal for højesteret, fordi anklagemyndigheden vil have den i dag 20-årige gerningsmand idømt forvaring. I dag oplyser Rigsadvokaten, at de har fået tilladelse til at anke dommen. Både byretten og landsretten har ellers idømt manden 12 års fængsel for voldtægt og drab på sin ekskæreste tilbage i 2024. Og det vil altså være meget usædvanligt, hvis kravet det bliver mødt, for hverken anklager eller forsvarer kender nemlig til sager, hvor en person under 18 år har fået netop den straf.
5: Radio Viborg, vejret.
6: Vi har gang i en skyet og nogle steder regnfuld aften derude, men ude på de sene timer, der vil det klare op. Og det vil også sige, at natteravnene kan se frem til nogle tørre timer, mens vi andre sover. Der vil der til gengæld være risiko for tåge. Og temperaturerne, de vil ligge mellem 13 og 16 grader resten af aftenen.
4: Vejret præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
5: Radio Viborg, din

tusindvis har stemt. Og nu er det tid til at kåre byens bedste 2026. Lørdag den 20. juni går det løs på Jultorvet i Viborg. Med gratis adgang for alle. Kom og oplev, hvem der løber med de 12 eftertragtede titler. Og

0: Danmarks bedste awardshow og gratis live-koncerter lørdag fra kl. 20 på Jultorvet. Se mere på radioviborg.dk.
1: Byens bedste
2: i samarbejde med Sankt Mathias Centret,
3: Energi Viborg,
2: Tinghallen
3: og HK Midtvest.
4: Programmet præsenteres i samarbejde med LH Auto ved Lars Hjortshøj. Vi holder dig kørende.
5: Programmet præsenteres af Classico i Viborg. Porsche-specialist og autoværksted for klassiske biler.
6: Så er der udsalg hos Garant Brik Gulve, Tæpper og Gardiner i Viborg. Vi har sænket priserne i hele butikken. Eksempelvis har vi -30% på udvalgte ægte tæpper. Vi ses til det store udsalg hos Garant Brik Gulve, Tæpper og Gardiner, Lundborgvej 2C i Viborg.
7: Er du håndværker? Så kom til Davidsens håndværkermesse i Viborg fredag den 19. juni fra kl. 8 til 15 med nogle af Danmarks bedste priser. Deltag også i konkurrencen om en spritny Mercedes-Benz Evito 112 og bilindretning fra Finderup. Alle med CVR-nummer kan deltage. Vi ses til håndværkermesse i Viborg. Davidsen. Vi løser det.
8: Fra det nære, der påvirker din hverdag, til det, der former verden omkring dig. Med Viborg Stifts Folkeblad Plus Fri får du adgang til Berlingske, Direkte Sport og 20 andre medier, der giver dig mere at tale om. Prøv en måned for en krone på viborgfolkeblad.dk/fri. Viborg Stifts Folkeblad Plus Fri. Et abonnement. 23 medier.
9: Når livet går i stå, og ord bliver små, er bedemand Per Rasmussen den, du kan nå. Vi bygger på mange års erfaring og viden. En arv af omsorg, der lever i tiden. Vi hjælper med hænder, der løfter og bærer, og finder de ord, som trøster og ærer. Bedemand Per Rasmussen, når farvel skal siges med omtanke og nærvær.
10: Så Lone, så har jeg dit slogan klar her. Ingen kvaler, Lone Luse kommer og maler. Hvad så med, jeg har pensel og maling i min dåse. Ring til Lone Luse.
11: Kan du ikke bare sige, at jeg er flink, og jeg kommer til tiden?
10: Okay. Viborg-maleren Lone Lose, hun er flink og kommer til tiden. Må herre bevares mig.
12: Når el og VVS bare skal fungere, er det rart med nogen, man kan stole på. Frederiks el og VVS leverer ordentligt håndværk uden smarte løfter. Vi gør arbejdet ordentligt, rydder op og siger det som det er. Se mere på fevas.dk.
13: Foråret er her, og de nye kollektioner er landet hos Åskov Modetøj. Opdag lækre styles til den moderne og modebevidste kvinde fra førende danske og udenlandske mærker. Kig ind og find dine nye forårsfavoritter. Åskov Modetøj. Besøg en af vores 11 butikker i Jylland og på Fyn.
14: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
15: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop brede ost eller pizzatopping, Coop kartofler på frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat pålægssalat, alle til en tier. Vi ses i 365.
16: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
17: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til, også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
18: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
19: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
20: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
21: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
20: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
21: En ekstra ferie?
20: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
22: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en ramme øl til 59 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 65. Lidl, det betaler sig.
0: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Gorenje med automatisk afrivning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
1: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
3: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
23: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
24: Programmet præsenteres af Ulits og Vinter IT og Unikonta. ERP-systemet til den moderne virksomhed.
25: Det her er Radio Viborg.

0: Radio Viborg. Programmet præsenteres af Trailergården Gantrup i Østbirker Haverslev. Skal du have noget på krogen? Klik ind på trailergårdengantrup.dk.
1: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
2: Denne uge til nettopris. 60 cl kokkyr til 12 kroner, og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
3: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
4: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
3: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
4: En ekstra ferie?
3: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
5: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
6: Spar hver dag hos Kalle. Shop, klik og collect og se vores kæmpe udvalg på kalle.dk.
7: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
9: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en ramme øl til 59 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 65. Lidl, det betaler sig.
10: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
11: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
12: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
13: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
14: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
15: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 412 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og Højer pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
17: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
18: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat to streger under regnskabet og trykket godkend? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
19: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
20: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
21: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
22: Radio Viborg, din genvej til Midtjylland.
23: Vi er på FM, der er plus, og Radio Viborg er den.

0: torsdag morgen i Peter og Venner her på Radio Viborg, der er Vildmarks Bente medvært. Yes, Bente Hørby Bøjsen, kromutter fra Viborg og vinder af seneste sæson af tv-programmet Alene i Vildmarken, er med i studiet det meste af morgenen. Og så vidt jeg husker, så er det altså ind med en vinder hver gang, at Bente har skulle forsøge at hjælpe en af verdens bedste lyttere i det, der hedder Vælg Selv-quizzen. Så måske du skulle overveje at være den næste, hun hjælper med at vinde kaffepokalen.
1: Peter og Venner.
2: Tilbage i morgen tidlig fra klokken 5.
1: På Radio Viborg.
3: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
4: Skal du have sikret dit hjem eller din virksomhed, så kan du trygt kontakte din lokale fagmand, hvor professionel service og høj kvalitet er i højsædet. Hos Viborg Låseservice tilbyder vi alt inden for låsesystemer, adgangskontrol, overvågning og alarmer. Ring og hør nærmere på 86 62 33 44.
5: Gælder det nye gulvbelægning, tæpper, vinyl, linoleum eller trægulv, kontakt tæppelageret i Ans. Vi kommer gerne til dig og har masser af prøver med i bilen. Eller kom ind og oplev det enorme udvalg hos Tæppelageret Østre Langgade 4 i Ans.
6: Så er der hærvejsmarch igen. Glade vandrere fra hele verden har allerede tilmeldt sig årets hærvejsmarch. Skal du også med? Snør skoene og få en fantastisk vandreoplevelse med familie, venner eller kollegaer. Det er den sidste weekend i juni. Se mere om ruterne og tilmeld dig på hærvejsmarchen.dk.
7: Sidder du fast i dit gør-det-selv-projekt? Så kom ud til 10-4 Byggecenter Viborg og få råd og vejledning. Vi har alt til byggeri, hus og have. Og vores faguddannede personale står klar til at hjælpe dig. 10-4 Byggecenter Viborg. Alt, hvad du kan forvente og lidt mere til.
8: Foråret er her, og de nye kollektioner er landet hos Åskov Modetøj. Opdag lækre styles til den moderne og modebevidste kvinde fra førende danske og udenlandske mærker. Kig ind og find dine nye forårsfavoritter. Åskov Modetøj. Besøg en af vores 11 butikker i Jylland og på Fyn.
9: Hvad gør man, når vejret er lidt trist, og man bare har lyst til at lege?
10: Man tager dig i Lejland Viborg!
9: I Lejland Viborg er der over 3.000 kvadratmeter med sjove aktiviteter for børn og voksne i alle aldre. Trampolinpark, spillemaskiner, hoppepuder og meget andet. Se mere på lejlandviborg.dk.
11: Så Lone, så har jeg dit slogan klar her. Ingen kvaler, Lone Luse kommer og maler. Hvad så med, jeg har pensel og maling i min dåse. Ring til Lone Luse.
12: Kan du ikke bare sige, at jeg er flink, og jeg kommer til tiden?
11: Okay. Viborg-maleren Lone Luse, hun er flink og kommer til tiden. Hvor herre bevares man.
13: Bridgewalking er en helt særlig oplevelse. Oplevelsen for de eventyrlystne, de nysgerrige, dem der vil prøve grænser i, og dem der altid er på jagt efter nye minder sammen med dem de holder af. Bridgewalking findes kun 4 steder i verden. Et af dem er på den gamle Lillebæltsbro. Glæd dig til 2 timer i en anden verden.
14: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
15: Denne uge til nettopris. 60 cl kokkyr til 12 kroner, og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
16: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også Libresbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager hæves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
18: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
19: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
20: Hvornår er vi der, far?
21: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
20: Nej, hvorfor blinker den nu?
21: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
22: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
23: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
24: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Steff Holberg-pølser 1995, 6 Magnum ispinde til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder af mad.
3: Programmet præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddleverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
2: Det her er Radio Viborg.
25: Yeah, yeah. Radio Viborg. Din genvej til Midtjylland. Oh, yeah.

0: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
2: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
3: Denne uge til Nettopris. 60 cl kokkyr til 12 kroner og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 412 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Kickstart sommeren i Fleggaard. Spar op til 64% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
3: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
4: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
5: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
6: Hvornår er vi der, far?
7: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
8: Ej, hvorfor blinker den nu?
7: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
9: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
10: Rema 1000 hakket dansk oksekød med 35% grønt eller hakket skinkekød fra frilandsgris. Kun 29 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Goranje med automatisk afrivning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
12: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
13: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Steff Holberg-pølser 1995, 6 Magnum ispinde til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med menu-appen. For eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i menu. Menu. Vi holder med.
14: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
15: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
16: Kom i Bilka og få en bakke danske jordbær til 25, 3 poser Kims chips til 35 og Libero-bleer i triple box til 159. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
17: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.

Tusindvis har stemt. Og nu er det tid til at kåre byens bedste 2026. Lørdag den 20. juni går det løs på juletorvet i Viborg. Med gratis adgang for alle. Kom og oplev, hvem der løber med de 12 eftertragtede titler.

0: byens bedste awardshow og gratis live-koncerter lørdag fra kl. 20 på Jultorvet. Se mere på radioviborg.dk.
1: Byens bedste i samarbejde med
2: Energi Viborg.
1: Kom vent.
2: Vi er Viborg.
1: Og Sparekassen Danmark.
0: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
3: Hallo, prøv at spørge, om jeg glæder mig til Salten Marked. Ja, selvfølgelig gør jeg det. Fra den 19. til den 21. juni. Der er markedsboder hver dag. Fed musik. Bro, Spectors, Tørfisk, Christian Brøns, Peter og de andre kopier. Der kommer stand-up. Det bliver bare fedt. Vi ses til Salten Marked.
0: Programmet præsenteres af Classico i Viborg. Porsche-specialist og autoværksted for klassiske biler.
4: Er du på jagt efter byens bedste steakhouse? Hos restaurant Den Gyldne Okse serverer vi saftige mørbøffer, tilberedt præcis som du vil have dem. Sænk skuldrene, slap af og nyd bøffer i særklasse. Måske Viborgs bedste. Book bord på gyldneokse.dk.
5: Så er der hærvejsmarch igen. Glade vandrere fra hele verden har allerede tilmeldt sig årets hærvejsmarch. Skal du også med? Snør skoene og få en fantastisk vandreoplevelse med familie, venner eller kollegaer. Det er den sidste weekend i juni. Se mere om ruterne og tilmeld dig på hærvejsmarchen.dk.
6: Er du håndværker? Så kom til Davidsens håndværkermesse i Viborg fredag den 19. juni fra kl. 8 til 15 med nogle af Danmarks bedste priser. Deltag også i konkurrencen om en spritny Mercedes-Benz Evito 112 og bilindretning fra Finderup. Alle med CVR-nummer kan deltage. Vi ses til håndværkermesse i Viborg. Davidsen. Vi løser det.
7: Smil med Østergaards helt nye moderne klinik er nu åbnet på Vestervangsvej 4 i Viborg. Her møder du omsorg, høj faglighed og moderne teknologi, uanset om det gælder et rutinetjek eller en større behandling. Book tid på smilmedos.dk eller ring 86 62 70 70. Smil med Østergaard. Et trygt tandlægebesøg hver gang.
8: For at hindre indbrud, kig din bolig efter. Boligens sikkerhed kan øges markant med få tiltag. Tjek låse på døre, vinduer, garage og postkasse. Ønsker du forbedringer, eller er du i tvivl om, du er godt nok sikret, så kontakt Viborg Låseservice på 86 62 33 44.
9: Skal din møbeldrømme blive til virkelighed? Møbler med Karup Møbler sørger for, at det bliver nemt for dig. Vi inspirerer og hjælper dig. Giver dig mulighed for at designe selv. Vi leverer og samler. Og ikke mindst er vi til at handle med. Kig forbi og få vores hjælp til at gøre din drømme til virkelighed.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og Højer pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
12: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
13: Tak.
12: Ja, du blev jo træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
13: Dips. Det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
12: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens Hjælper Lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
14: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og sparer helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
15: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
16: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
17: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
18: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
19: Ja, din bil trænger der vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
20: Købstædernes Forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes Forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
21: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
22: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
21: Ah, Med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
1: En ekstra ferie?
21: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
2: Spar op til 37% i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Og 24 dåser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 23. juni. Vi ses hos Kalle.
22: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
23: Det her er Radio Viborg.

tatovere dit navn i min mund. Monogam eller lad mig blive stor. Du vil aldrig blive kun til pøn pig. Vi kunne smide S for en øndig. Beskidt snak generer dig ikke, så

0: Radio Viborg.
1: Din genvej til Midtjylland. Radio
2: Viborg. Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
6: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
7: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop Red Ost eller pizzatopping, Coop kartofler på frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat pålægssalat, alle til en tier. Vi ses i 365.
8: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
9: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg ikke gjort det her før?
11: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
12: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
13: Lige nu i Rema 1000. Riberhus mellemlageret skæreost med eller uden kommen. Kun 39 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager hæves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
15: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og sparer helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
16: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
17: Spar op til 31% i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 5 pakker Sendium tandpasta til kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Vi ses hos Kale.
18: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
20: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
19: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
21: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
22: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig.
0: Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
21: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
22: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddleverdens sjove, personlige og menneskelige historier.

Tusindvis har stemt. Og nu er det tid til at kåre byens bedste 2026. Lørdag den 20. juni går det løs på juletorvet i Viborg. Med gratis adgang for alle. Kom og oplev, hvem der løber med de 12 eftertragtede titler. Og

0: byens bedste awardshow og gratis live-koncerter lørdag fra kl. 20 på Jultorvet. Se mere på radioviborg.dk.
1: Byens bedste
2: i samarbejde med Sankt Mathias Centret,
0: Energi Viborg,
2: Tinghallen
0: og HK Midtvest.
3: Programmet præsenteres i samarbejde med JS Bilsyn, Gammel Skivevej 83A i Viborg. Nem bilsyn både med og uden tidsbestilling.
4: Foråret er her, og de nye kollektioner er landet hos Åskov Modetøj. Opdag lækre styles til den moderne og modebevidste kvinde fra førende danske og udenlandske mærker. Kig ind og find dine nye forårsfavoritter. Åskov Modetøj. Besøg en af vores 11 butikker i Jylland og på Fyn.
5: Når el og VVS bare skal fungere, er det rart med nogen, man kan stole på. Frederiks el og VVS leverer ordentligt håndværk uden smarte løfter. Vi gør arbejdet ordentligt, rydder op og siger det, som det er. Se mere på fevas.dk.
6: Er du håndværker? Så kom til Davidsens håndværkermesse i Viborg fredag den 19. juni fra kl. 8 til 15 med nogle af Danmarks bedste priser. Deltag også i konkurrencen om en spritny Mercedes-Benz Evito 112 og bilindretning fra Finderup. Alle med CVR-nummer kan deltage. Vi ses til håndværkermesse i Viborg. Davidsen. Vi løser det.
7: Så Lone, så har jeg dit slogan klar her. Ingen kvaler, Lone Luse kommer og maler. Hvad så med, jeg har pensel og maling i min dåse. Ring til Lone Luse.
8: Kan du ikke bare sige, at jeg er flink, og jeg kommer til tiden?
7: Okay. Viborg-maleren Lone Luse, hun er flink og kommer til tiden. Hvor herre bevares man.
9: Når livet går i stå, og ord bliver små, er bedemand Per Rasmussen den, du kan nå. Vi bygger på mange års erfaring og viden. En arv af omsorg, der lever i tiden. Vi hjælper med hænder, der løfter og bærer, og finder de ord, som trøster og ærer. Bedemand Per Rasmussen, når farvel skal siges med omtanke og nærvær.
10: Hos Slagter John i Bjerringbro får du god gammeldags slagterkvalitet. Så kom ind til byens rigtige slagter, når du vil have 6 pakker kød for 200 kroner. Eller en hjemmelavet fredagsmenu til 2 personer fra 119,95. Slagter John i Bjerringbro. Vi gør det grove. I gør det sjovt.
11: Officielt lige nu er der jo faktisk en bandekonflikt i gang.
12: Anholt udvider med en speciel udgave, der går tæt på banderne.
13: Det handler jo også om et narkomarked, og når der er et marked, så er der jo nogen, der skal fylde det her marked ud eller levere de ting, som det her marked nu efterspørger.
12: Anholt. Bandekrig.
11: Dem kan man godt kalde for frontsoldater.
12: En podcast om banderne, magten og prisen. Opret et abonnement på fyns.dk/anholt og lyt til Anholt Bandekrig, produceret af JFM Lyd.
14: Når du og hele familien skal have sko, så kom ind til Skolæret. Vi tænker på jeres fødder og har sko til alle årstider og til alle aldre. Så tag hele familien med til Skolæret, Gravene i Viborg.
15: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
16: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en ramme øl til 59 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 65. Lidl, det betaler sig.
17: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
2: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
3: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. Wow. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
4: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Få til den 20. juli 2026 eller så længe lager haves.
5: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
6: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
7: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
8: Det her er Radio Viborg.
9: People.

0: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt, med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
1: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
2: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
3: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
4: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys kan du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
5: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du to paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og Højer pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Sabber, du stadig rundt efter den næste VM-kamp?
8: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
10: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Goranje med automatisk afrivning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
11: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
12: Hvornår er vi der, far?
13: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
14: Ej, hvorfor blinker den nu?
13: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
15: Kickstart sommeren i Fleggaard.
16: Det er lige over grænsen.
15: Spar op til 37% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 pakker galle og Jessen pålægschokolade, 3 pak, kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
17: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
18: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 412 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
19: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en ramme øl til 59 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 65. Lidl, det betaler sig.
20: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
0: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
21: Kom i Bilka og få en bakke danske jordbær til 25, tre poser Kims chips til 35 og Libero bleer i triple box til 159. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
22: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.

tusindvis har stemt. Og nu er det tid til at kåre byens bedste 2026. Lørdag den 20. juni går det løs på Jultorvet i Viborg. Med gratis adgang for alle. Kom og oplev, hvem der løber med de 12 eftertragtede titler. Og